0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dimineața este un moment cheie pentru copii, chiar dacă nu pare întotdeauna așa. Nivelul de energie, capacitatea de concentrare și chiar starea emoțională din primele ore ale zilei sunt influențate de felul în care începe ziua, inclusiv de micul dejun. Din punct de vedere nutrițional, copiii au nevoie de un aport constant de energie pentru că metabolismul lor este mai rapid decât al adulților. Atunci când micul dejun lipsește complet sau este format doar din alimente foarte dulci, energia crește rapid, dar scade la fel de repede. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă ceva dulce dimineața și la scurt timp devine agitat, obosit sau greu de concentrat. Acest lucru nu ține de comportament, ci de fluctuațiile glicemiei. Un mic dejun echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat. Alimentele simple, care combină carbohidrați cu proteine, ajută la menținerea energiei pe o perioadă mai lungă. Important este ca masa să fie adaptată vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu are rolul de a crea presiune sau conflicte. Are rolul de a susține copilul în prima parte a zilei, oferindu-i energie stabilă și un început cât mai calm.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online. Iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii acceptă gusturile noi în timp. Mulți părinți renunță repede când copilul spune nu-mi place. Dar gusturile copiilor se formează în timp. Uneori este nevoie de 10 sau chiar de 15 întâlniri cu același aliment până când copilul îl acceptă. De exemplu, poate acceptă ușor o supă de pui sau o porție de pui la grătar, dar refuză mazărea. Dar dacă acel aliment apare din nou la masă, fără presiune, copilul devine curios. Poate întâi îl atinge, apoi gustă o bucățică, iar peste câteva zile îl va mânca normal. Familiaritatea construiește acceptarea.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
1: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat, școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu și credeți-mă, vă va fi de folos.
2: Generali, aici și acum.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt caracteristicile cheie ale roboților chirurgicali?
4: Sistemul de chirurgie robotică conține 4 brațe. Unul din brațe susține o cameră de luat vedere tridimensională de foarte mare precizie, celelalte 3 brațe sunt brațe de lucru asupra cărora atașăm instrumente diferite în funcție de tipul de chirurgie pe care dorim să îl facem. Toate aceste brațe, atât cel cu camera de luat vedere cât și cele cu instrumente, sunt controlate de către medicul chirurg de la consolă cu ajutorul unui supercomputer ce filtrează mișcările și ajută în realizarea unei chirurgii de foarte mare finețe și foarte mare eficacitate. Astfel, acest aparat transpune mișcările noastre și ceea ce noi comandăm în interiorul abdomenului pacientului sau în interiorul toracelui, indiferent unde lucrăm.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
5: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
0: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. E bine, astăzi vorbim despre hidratare pas cu pas către sănătate. De multe ori, deshidratarea pare că este o normalitate. Am crescut cu această convingere a părinților sau a bunicilor că bem apă doar dacă ne este sete, dacă ni se usucă gura. Și în multe situații, adulții au o dificultate în a se hidrata. Pare o adevărată provocare, deși este atât de simplu. Cât apă ar trebui să bem în fiecare zi, astfel încât să considerăm că suntem hidratați eficient și suficient? Greutatea înmulțită cu 0,04 reprezintă aportul de apă pe care ar trebui să-l avem în fiecare zi, nu în fiecare săptămână. Uneori este greu, dar acum sigur depinde de greutatea fiecăruia. De la trezire până la culcare, pas cu pas ar trebui să ne hidratăm, astfel încât să fim în cea mai bună forma noastră. Cum ar trebui să ne hidratăm? Încă de la trezire, un pahar de apă este binevenit. Noi, adulții, putem bea chiar jumătate de litru de apă, dar cu înghițituri mici, nu punem sticla de apă la gură și uităm să ne mai oprim, până când nu terminăm sticla, nu ne lăsăm. De ce ajută apa dimineața? În timpul nopții, noi suntem concentrați pe regenerare, pe detoxifiere și în momentul în care bem această apă dimineața, reușim mult mai ușor să eliminăm toxinele și reprezintă deja un mecanism firesc. Când nu bem apă dimineața, începem deja cu o digestie, uneori ineficientă, pentru că nu mâncăm întotdeauna ceea ce ne-ar trebui dimineața. La fel și copiii noștri. Bineînțeles, ei nu au nevoie de jumătate de litru de apă, dar un pahar mic de apă este binevenit și pentru ei. Este un model de hidratare pe care copiii îl împrumută în funcție de ceea ce văd în familie. Am întâlnit situația în care mi s-a spus că este prea greu, apă dimineața nu intră. Ei bine, putem pune atunci un ceai aromat, dar neîndulcit, sau apă cu o frunză de busuioc lăsată la infuzat peste noapte, sau puțin rozmarin, sau o felie de lămâie. Important este să creăm acest obicei și în timp putem merge către apă și poate fi această opțiune de tranziție. Apoi, ne hidratăm în timpul mesei? Nu, nu ar trebui să bem apă în timpul mesei și ar trebui să avem o pauză de hidratare cu un sfert de oră înainte de masă și un sfert de oră după masă, astfel încât să avem o digestie eficientă. Sunt foarte mulți copii care cresc cu sticla de apă pe masă și beau apă doar în timpul mesei, astfel încât să intre mâncarea mai bine. Asta îmi spun copiii și văd și eu până că au această tendință și atunci când mănâncă gustarea la școală, dar și la mesele principale. Deși pentru copii este valabilă această regulă, sigur, dacă se neacă sau dacă au nevoie atunci de puțin apă, poate fi o excepție, dar nu o excepție transformată în regulă. Apoi, până când bem apă? Ei, sub nicio formă atunci când ne punem în pat seara să ne amintim că nu am băut apă pe parcursul zilei și atunci luăm sticla de apă și bem pe tot parcursul serii și chiar noaptea. Important ar fi să păstrăm o pauză de o oră, două înainte de culcare, când lăsăm deoparte și telefoanele, și apa și doar ne bucurăm de activități frumoase în familie. Astfel putem repartiza câte un pahar de apă din oră în oră dacă ne gândim la noi adulții sau un pahar mai mic de apă pentru copiii noștri și avem o hidratare optimă pe tot parcursul zilei și pe tot parcursul anului. Nu bem apă doar dacă este vară și este cald și avem nevoie de hidratare, ci este un mecanism pe care noi îl reeducăm. Când suntem deshidratați, surpriza este că vom avea o poftă foarte mare de dulce. Ei, și cine preferă ciocolata, cine preferă apa? Bineînțeles că vom merge către dulciuri, nu neapărat către un pahar de apă. Există acest mit și este adevărat că atunci când simți că ai vrea să mănânci ceva dulce, prima dată bea un pahar cu apă, așteaptă 10-15 minute și apoi reevaluează dacă pofta respectivă rămâne sau nu. Într-un context în care suntem deshidratați, toate poftele sunt posibile și gândiți-vă la o imagine simplă. Vizualizați un bob de strugure și o stafidă. Cam așa arată corpul nostru, exact ca al unei stafide, atunci când suntem deshidratați. Ceea ce înseamnă că asimilăm mult mai greu nutrienții din ceea ce mâncăm, iar starea de oboseală se va instala mult mai ușor. Așadar, por la hidratare, de la trezire până cu o oră, două înainte de culcare și până data viitoare, armonie în farfurie să aveți!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va însoți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidem îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
3: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
2: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares.
5: Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
6: Suflul sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu la auzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat, adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma liposomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

USR i-au cerut deja președintelui Nicușor Dan să organizeze consultări cu partidele parlamentare, precizând că sunt dispuse să formeze un guvern minoritar împreună cu UDMR. Ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în mai multe județe din țară, luni după amiaza și seara. În Sibiu, zeci de locuințe sub solul și clădiri publice, inclusiv un sediu al poliției, unul al SRI și spitalul de pediatrie au fost inundate, în timp ce în Cara Severin mai mulți copaci au fost dobărâți pe drumuri, iar mai multe gospodării au fost afectate de ape. Probleme au fost raportate și în Harghita, unde peste 1100 de consumatori au rămas fără energie electrică, dar și în Sălaj, unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe gospodării și subsoluri. Europa se confruntă cu al doilea val de căldură extremă în mai puțin de o lună, iar efectele devin tot mai grave. 3 persoane au murit în Franța din cauza temperaturilor ridicate, iar luni, ieri, alți 2 copii de 2 și 4 ani au fost găsiți fără viață într-o mașină în sudul țării. Mare, mare atenție la copiii pe care îi lăsați în mașină în această perioadă. Între timp, autoritățile au plasat jumătate din Franța sub alertă roșie de caniculă și au închis sute de școli, în timp ce Belgia, Marea Britanie și Spania se confruntă la rândul lor cu efectele valului de căldură. Vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu nurori temporar accentuate după amiaza și seara în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, unde vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii, de dimensiuni mici și medii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi undeva în jur de 15-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în estul Munteniei și sudul Moldovei, și în București vreme călduroasă cu disconfort termic ridicat, cer variabil cu norări temporare seara, când va crește probabilitatea pentru averse, vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă undeva în jur de 32 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music de vară!

7:05 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, cu gândul la anii 2006, mai exact 23 iunie, trupa Depeche Mode concerta pentru prima dată în România, la București. A fost un super eveniment atunci, pe care bineînțeles că l-am ratat și îmi pare foarte, foarte rău. Bună dimineața în Happy Music.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. E bine, astăzi vorbim despre hidratare pas cu pas către sănătate. De multe ori, deshidratarea pare că este o normalitate. Am crescut cu această convingere a părinților sau a bunicilor că bem apă doar dacă ne este sete, dacă ni se usucă gura. Și în multe situații, adulții au o dificultate în a se hidrata. Pare o adevărată provocare, deși este atât de simplu. Cât apă ar trebui să bem în fiecare zi, astfel încât să considerăm că suntem hidratați eficient și suficient? Greutatea înmulțită cu 0,04 reprezintă aportul de apă pe care ar trebui să-l avem în fiecare zi, nu în fiecare săptămână. Uneori este greu, dar acum sigur depinde de greutatea fiecăruia. De la trezire până la culcare, pas cu pas ar trebui să ne hidratăm, astfel încât să fim în cea mai bună forma noastră. Cum ar trebui să ne hidratăm? Încă de la trezire, un pahar de apă este binevenit. Noi, adulții, putem bea chiar jumătate de litru de apă, dar cu înghițituri mici, nu punem sticla de apă la gură și uităm să ne mai oprim până când nu terminăm sticla, nu ne lăsăm. De ce ajută apa dimineața? În timpul nopții, noi suntem concentrați pe regenerare, pe detoxifiere și în momentul în care bem această apă dimineața, reușim mult mai ușor să eliminăm toxinele și reprezintă deja un mecanism firesc. Când nu bem apă dimineața, începem deja cu o digestie, uneori ineficientă, pentru că nu mâncăm întotdeauna ceea ce ne-ar trebui dimineața. La fel și copiii noștri. Bineînțeles, ei nu au nevoie de jumătate de litru de apă, dar un pahar mic de apă este binevenit și pentru ei. Este un model de hidratare pe care copiii îl împrumută în funcție de ceea ce văd în familie. Am întâlnit situația în care mi s-a spus că este prea greu, apă dimineața nu intră. Ei bine, putem pune atunci un ceai aromat, dar neîndulcit, sau apă cu o frunză de busuioc lăsată la infuzat peste noapte, sau puțin rozmarin, sau o felie de lămâie. Important este să creăm acest obicei și în timp putem merge către apă și poate fi această opțiune de tranziție. Apoi, ne hidratăm în timpul mesei? Nu, nu ar trebui să bem apă în timpul mesei și ar trebui să avem o pauză de hidratare cu un sfert de oră înainte de masă și un sfert de oră după masă, astfel încât să avem o digestie eficientă. Sunt foarte mulți copii care cresc cu sticla de apă pe masă și beau apă doar în timpul mesei, astfel încât să intre mâncarea mai bine. Asta îmi spun copiii și văd și eu până că au această tendință și atunci când mănâncă gustarea la școală, dar și la mesele principale. Deși pentru copii este valabilă această regulă, sigur, dacă se neacă sau dacă au nevoie atunci de puțină apă, poate fi o excepție, dar nu o excepție transformată în regulă. Apoi, până când bem apă? Ei, sub nicio formă atunci când ne punem în pat seara să ne amintim că nu am băut apă pe parcursul zilei și atunci luăm sticla de apă și bem pe tot parcursul serii și chiar noaptea. Important ar fi să păstrăm o pauză de oră, două înainte de culcare, când lăsăm deoparte și telefoanele, și apa și doar ne bucurăm de activități frumoase în familie. Astfel putem repartiza câte un pahar de apă din oră în oră dacă ne gândim la noi adulții sau un pahar mai mic de apă pentru copiii noștri și avem o hidratare optimă pe tot parcursul zilei și pe tot parcursul anului. Nu bem apă doar dacă este vară și este cald și avem nevoie de hidratare, ci este un mecanism pe care noi îl reeducăm. Când suntem deshidratați, surpriza este că vom avea o poftă foarte mare de dulce. Ei, și cine preferă ciocolata, cine preferă apa? Bineînțeles că vom merge către dulciuri, nu neapărat către un pahar de apă. Există acest mit și este adevărat că atunci când simți că ai vrea să mănânci ceva dulce, prima dată bea un pahar cu apă, așteaptă 10-15 minute și apoi reevaluează dacă pofta respectivă rămâne sau nu. Într-un context în care suntem deshidratați, toate poftele sunt posibile și gândiți-vă la o imagine simplă. Vizualizați un bob de strucure și o stafidă. Cam așa arată corpul nostru, exact ca al unei stafide, atunci când suntem deshidratați. Ceea ce înseamnă că asimilăm mult mai greu nutrienții din ceea ce mâncăm, iar starea de oboseală se va instala mult mai ușor. Așadar, por la hidratare de la trezire până cu o oră, două înainte de culcare și până data viitoare, armonie în farfurie să aveți!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Ești în Happy Music, bună dimineața, de vară, bineînțeles, imediat o să urmeze și Teach Tech, o să vorbim despre primul barman AI robot în Hong Kong.
1: Noi de 20 de ani.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize e bine să facem înainte de a pleca în vacanță?
1: Îți faci bagajul cu grijă. Haine, documente, medicamente, dar cât de pregătit pleacă organismul tău în vacanță? Înainte de concediu, este recomandat să fii la zi cu o serie de analize de bază, cum ar fi hemogramă completă, glicemia, transaminazele hepatice sau sumarul de urină. De asemenea, dacă destinația ta este una exotică, verifică dacă este nevoie de vaccinare. De exemplu, pentru hepatita A, îți poți verifica înainte de vaccinare imunitatea prin dozarea anticorpilor antihepatita A. Sunt analize simple, cu rezultate rapide, care îți oferă liniștea că organismul tău este pregătit pentru vacanță.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
3: Ca părinte, sigur ai fost în parc într-un moment în care copilul spune "Nu pot" sau "Mi-e frică" în fața unui joc nou. Primul impuls este adesea să insistăm să încerce, însă copilul are nevoie mai întâi să-i fie validată emoția. E în regulă să-ți fie teamă. Frica de necunoscut este firească, iar unii copii sunt mai reticenți din fire. În loc de presiune, îi putem oferi siguranță. Poți încerca în ritmul tău. Sunt aici cu tine. Încurajarea îl ajută să capete încredere, în timp ce presiunea îl poate bloca și mai mult. Pas cu pas, copilul își construiește curajul de a explora lumea în propriul ritm. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac alături de plasturi și apă și Santa Derm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
2: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Derm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Tic Tac.
1: Bună dimineața, aici în Happy Music. Iată, dacă mergeți în China, s-ar putea să dați de barmani roboți. Un magazin deschis în regim non-stop este administrat de un robot cu AI, potrivit South China Morning Post. Este primul magazin de acest tip care se deschide în Hong Kong. Magazinul lucrează decât robotul umanoid numit Xiao Gai. Acesta a fost realizat de compania Galbot, presupun că așa se citește, cu sediul la Beijing. Robotul are o înălțime perfectă de 1,75 metri și își folosește brațele lungi pentru a aproviziona rafturile, a selecta articolele și a gestiona casele de marcat. Robotul vorbește în mai multe limbi, ceea ce este foarte bine, pentru că poate iniția conversații prietenoase cu mai mulți străini. El vinde mai multe produse, inclusiv gustări, băuturi răcoritoare și medicamente fără rețete. Galbot estimează că apariția magazinului va duce la creșterea traficului pietonal din zonă cu până la 40%. De altfel, compania intenționează să deschidă încă 100 de magazine gestionate de roboți în 10 orașe din China. Rămâne însă de văzut ce rezultate va avea această investiție, pentru că recent un robot dintr-un restaurant a luat-o pur și simplu razna, așa cum o mai fac și oamenii, numai că ăsta n-a avut niciun filtru, nicio cenzură și a început să arunce tacâmuri în timp ce angajații se chineau să-l controleze. Un sistem cu inteligență artificială care a fost însărcinată cu conducerea unei cafenele din Stockholm și a epuizat cea mai mare parte a bugetului nici o lună, făcând gafe precum comandarea 3.000 de mănuși de latex. Asta s-a întâmplat când au folosit inteligența artificială. Nu-i nimic, tehnologia presupune sacrificii, până la urmă totul o să fie bine. Totuși, saga roboților pare să fie la început, în ciuda experimentelor nereușite și destul de costisitoare, pare. Luna mai, iată, o companie a anunțat că va folosi roboți pentru poziția de manipulat bagaje. Unul dintre, pe Haneda din Tokyo, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume. Să vezi acolo ce se va întâmpla. Mergem mai departe în Happy Music. Mă bucur că ești alături de noi. Bună dimineața de vară!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale. Iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: 7 și 45 de minute, bună dimineața aici în Happy Music, ne pregătim de știrile 8, după care o să ne uităm un pic și peste știrea asta care a dat peste cap românii care vor să plece în Grecia vacanță. Bineînțeles că în fiecare dată, în fiecare an, în această perioadă apare câte o știre din asta grozavă în Grecia care îi sperie pe unii oameni. Am consultat și eu câteva surse și o să spun ce se întâmplă cu celebrul pește iepure.
1: Noi de 20 de ani

0: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce probleme cardiace pot apărea la prematuri?
1: Prematurii sunt o categorie de risc prin predilecția lor pentru menținerea canalului arterial deschis. Canalul arterial este o comunicare între artera pulmonară și aortă, adică între circulația pulmonară și circulația sistemică, ceea ce favorizează supraîncărcarea circulației pulmonare cu apariția unei complicații numite hipertensiune pulmonară. Pe lângă menținerea canalului arterial persistent, prematurii au o predilecție pentru rigidizarea vaselor la vârsta de adult.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares. Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Este prețul un indicator al calității? Nu întotdeauna. Mulți dintre noi avem tendința să credem că un supliment mai scump este automat mai bun. În realitate, prețul poate include multe alte lucruri. Reclame, ambalaje sofisticate, campanii de marketing sau notorietatea brandului. De aceea, este important să nu cumpărăm doar după preț. Uneori, două produse foarte diferite ca preț pot avea ingrediente și beneficii foarte asemănătoare.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege
1: ajută
0: sănătatea.
1: Pe copil să
0: emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Guvernul Vești a fost respins de Parlament, a obținut doar 189 de voturi pentru și 23 de voturi contra, în condițiile în care erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. PNL și USR au cerut deja președintelui Nicușor Dan să organizeze consultări cu partidele parlamentare, precizând că sunt dispuse să formeze un guvern minoritar împreună cu UDMR. Ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în mai multe județe din țară, ieri după amiază și seara, în Sibiu, zeci de locuințe subsoluri și clădiri publice, inclusiv un sediu al poliției, unul al SRI și spitalul de pediatrie au fost inundate. În timp ce în Cara Severin, mai mulți copaci au fost doborâți pe drumuri, iar mai multe gospodării au fost afectate de ape. Probleme au fost raportate și în Harghita, unde peste 1100 de consumatori au rămas.

Vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, Sudul Olteniei și al Moldovei, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, unde vor fi perioade cu averse torențiale frecvente de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 33 de grade. În București, vreme călduroasă, cu disconfort termic ridicat, este posibil să plouă spre seară, deși și la această oră este destul de norat. Temperatura maximă astăzi undeva în jur de 32 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

0: 8 minute, bună dimineața aici în Happy Music, Hope and Homes for Children și Kaufland România marchează săptămâna aceasta intrarea României în ultima etapă a închiderii orfelinatelor și lansarea campaniei naționale hashtag niciodată orfelinate. Acesta este motivul pentru care, iată, alături de noi în această dimineață este Nicoleta Mar, director de strategie la Hope and Homes for Children. Bună dimineața, Nicoleta!
1: Bună dimineața și îți mulțumesc că mai și ne-ai poftit în matinalul tău.
0: Și eu îți mulțumesc pentru prezența ta alături de noi aici și de ascultătorii noștri. România, iată, înțeleg că a ajuns în ultima etapă a închiderii orfelinatelor. Vreau să știu de la tine ce înseamnă acest moment și cât de aproape suntem de ziua în care niciun copil nu va mai crește într-o instituție de tip vechi.
1: Uite, încep, Marius, prin a vă spune cât de aproape suntem de acest moment, pentru că e răspunsul scurt. Noi estimăm că nu mai târziu de anul viitor o să marcăm acest final îndelung așteptat, că l-așteptăm de mult. Noi ca organizație din 98 de când am început proiectele în România. Iar semnificația lui este specială și gândindu-mă la condițiile în care peste 100.000 de copii creșteau în orfelinatele anilor 90, că atât de mulți erau aproape cât populația unui oraș mediu din România, a spune că este un moment de reparație.
0: Da.
1: Pentru că orfelinatele n-au fost un loc bun pentru copii, chiar dacă pentru mulți dintre ei au fost singurul loc în care puteau trăi.
0: Da.
1: Așadar, închizând aceste locuri și mutând copiii în medii familiale, ne îndeplinim în primul rând o datorie morală. Apoi chiar o datorie, o obligație de stat membru al Uniunii Europene. Și unde îi mutăm? Pentru că deseori oamenii asta ne întreabă atunci când
0: ce se întâmplă cu ei?
1: Ne ocupăm cu închiderea orfelinatelor. Păi îi mutăm de câte ori e posibil în familiile lor, sprijinind familia să-i poată crește. Iar atunci când familia nu mai este o opțiune, îi mutăm către un asistent maternal sau în casele familiale pe care le construim cât să copieze cât mai bine propriile noastre case.
0: Înțeleg că Kaufland România susține construirea caselor familiare, iată, ultimilor case familiare necesare, nu? Pentru atingerea ceea ce vă doriți, atingerea acestui obiectiv. Să, cum va schimba această investiție, iată, viața copiilor care locuiesc încă în centre de tip vechi?
1: Va aduce viața copiilor mai aproape de viața pe care proprii noștri copii o au acasă.
0: Ce bine!
1: Și o să dau câteva exemple care poate că sună banal pentru noi, cei care le avem la îndemână în fiecare zi, dar nu și pentru un copil care crește într-o instituție. De exemplu, casele familiale le oferă acces în bucătărie. Deci uite cum sună asta, un copil să aibă acces în bucătărie, ceea ce înseamnă că ei pot participa la pregătirea mesei, pot deschide frigiderul oricând pentru a-și lua o gustare, participă la alte sarcini mici, rufele nu se mai spală într-o încăpere încuiată pe ușa căreia scrie spălătorie, ci se spală într-o mașină de spălat obișnuită, amplasată în baie sau într-o altă cameră. Deci sunt aspecte mici, dar care adunate pe parcursul mai multor ani,
0: este enorm,
1: sabotează sau construiesc viața de adult de mai apoi. Grupul în care copiii cresc este iarăși important. În casele familiale locuiesc nu mai mult de 12 copii, iar noi de-a lungul anilor am observat că întâmplările nefericite sunt mai puține atunci când grupul de copii este mai mic. Noi am lucrat cu grupuri de și de 540 de copii la un mare orfelinat din Iași. Acum, ce ne putem aștepta că se întâmplă bun când la oaltă cresc 500 și ceva de copii de vârste diferite?
0: Doamne,
1: deci, pe scurt, investiția Kaufland cumva grăbește acest moment și aduce normalitate în viața unor copii care n-au avut șansa propriei familii.
0: Eu am un nod în gât când te ascult, te recunosc, pentru că lângă casa bunicilor mei din Bușteni era un orfelinat din ăsta, acum nu mai este, Și de fiecare dată când mă duceam acolo, vedeam pe poartă, îi vedeam pe acești copii, îi vedeam după gard. Și am niște amintiri și niște imagini foarte, foarte dureroase. Îi vedeam tot timpul tunși și vedeam tot timpul în hainele alea, parcă era o pușcărie acolo. Oricum era ca o pușcărie. Și atât de tare mă impresionau și nu vroiam să mă duc deloc la Bușteni. Cercau ai mei să mă duc și nu înțelegeau de ce nu vor să mă duc la bunici. Dar eu nu mai vroiam pur și simplu să-i văd pe acei copii, pentru că era atât de, de trist. Așa că faptul că ceea ce faceți voi este absolut extraordinar. Să cine n-a avut experiența asta, poate nu înțelege neapărat, dar cine măcar a văzut așa cu coada ochiului ce se întâmplă peste gardul în aceste orfelinate, poate să înțeleagă binele enorm pe care îl faceți. Campania hashtag niciodată orfelinate transmite, iată, un mesaj foarte puternic. Ce își propune să schimbe și de ce crezi tu că este important ca noi să ne implicăm în această cauză?
1: Da, păi începeam cu a spune că nu simțim ca fiind o campanie despre victorie, cu toate că e despre munca noastră din ultimii 28 de ani, dar că simțim că e de fapt mai mult un moment de reparație.
0: Da.
1: Și campania își propune în primul rând să spună adevărul, să începem de la acest fundament al adevărului.
0: Exact.
1: Și să spunem că copiii nu cresc armonios în spații care arată și funcționează ca niște instituții.
0: Sim, da.
1: Apoi, fiind cu toții specialiști, dar și oameni simpli, de acord cu acest adevăr care a fost probat și testat în toate țările în atâtea zeci de ani, campania își mai propune să transmită și regret. Un mare regret pentru suferința tuturor copiilor care au trecut pragul acestor locuri, copiii de la Bușteni, de lângă casa ta, și alte zeci, sute de mii de copii. Un regret că ne-a luat atât de mult să îi mutăm din aceste locuri. Și în final, noi invităm toți români, toți oamenii să facem în gândul nostru o promisiune colectivă. Pe de-o parte că nu vom uita ce a fost și că nu vom repeta niciodată pentru copiii noștri viața într-un orfelinat.
0: Da, extraordinar. M-am emoționat foarte tare cuvintele tale. O să te întreb la final despre un obiectiv ambițios pentru finalul anului 2027, care sunt pașii care mai trebuie făcuți pentru ca, iată, România să poată spune că, cum spui, a închis definitiv capitolul orfelinatelor. Un capitol, iată, deschis mai ales în timpul comunismului. Știm deja că au fost oameni care au venit să studieze tot felul de tulburări mentale din orfelinatele din România. Am fost așa ca un fel de experiment, din păcate. Adică odată ce deschizi cartea asta a orfelinatelor, vezi de fapt ce se întâmplă la nivel general cu noi, cu toți. Așadar, 2027, care sunt pașii pe care mai trebuie să-i facem, Nicoleta?
1: Ce a fost mult și complicat a curs, de fapt, în acești aproape 30 de ani, pentru că întotdeauna începuturile sunt mult, mult mai grele și capătă o rezistență deosebită, rezistență care ulterior s-a diluat și s-a transformat, de fapt, în parteneriat și în colaborare. Așa că planurile de închidere a ultimelor 7 centre de plasament sunt deja făcute, sunt discutate și aprobate cu autoritățile, așa că ultimii pași sunt reprezentați de fapt de construcția ultimelor case familiale în care copiii se vor muta. Noi, Hope and Homes for Children, ne vom ocupa în mod direct de 3 dintre aceste centre, iar pentru ele mai avem de construit 4 case familiale și finanțarea Kaufland ne permite să începem lucrările curând, deci pașii sunt niște pași clari, construim ultimele case familiale, mutăm în aceste case ultimii copii și apoi în 2027 sper să mă inviți din nou în mașină
0: aștept.
1: Să sărbătorim împreună cu adevărat închiderea tuturor.
0: Chiar m-ar bucura să vină alături de tine, poate ne întâlnim aici în studio și copiii care beneficiază de aceste case și să vorbim împreună
1: aici la radio. Ar fi foarte frumos. să-i auziți pe ei. Spunând care este diferența dintre o zi petrecută în vechiul loc și o zi
0: petrecută enorm.
1: Într-o casă familială.
0: Este o diferență absolut greu de... de pus în cuvinte. Nicoleta Marc, director de strategie la Hope and Homes for Children, îți mulțumesc din suflet pentru prezența ta la ITBT și pentru, iată, ceea ce faceți pentru acești copii și indirect pentru noi, pentru că și noi suntem noi care trăim în bula noastră și noi putem susține ceea ce facem și ceea ce faceți și e bine să fim alături de voi. Îți mulțumesc mult și îți doresc o zi superbă în continuare.
1: Îți mulțumesc și eu, Marius, că mi-ai dat prilejul să vorbesc despre copii și să avem cu toții o vară frumoasă.
0: Pa, pa, mulțumim, pa, pa!

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidem îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Cum comparăm corect prețul unui supliment? O greșeală frecventă este să comparăm doar prețul cutiei. Să presupunem că un produs costă 80 de lei, iar altul 100 de lei. Primul pare mai avantajos, dar dacă ajunge doar pentru 20 de zile, iar al doilea pentru o lună întreagă, atunci produsul de 100 de lei este de fapt alegerea mai economică. Așadar, atunci când cumpărăm suplimente, ar trebui să ne uităm la costul pe luna de administrare, nu doar la prețul afișat pe raft.
8: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize ne ajută să depistăm alergiile în plin sezon de polen?
10: Strănuți des, te ustură și te mănâncă ochii, îți curge nasul și te gâdilă, sunt simptomele clasice ale unei alergii respiratorii, mai ales dacă revin în fiecare an în aceeași perioadă. Testele de alergie îți arată exact la ce reacționează organismul tău. Polen de arbori sau de iarbă, mucegaiuri, acarieni ori păr de animale. Un diagnostic clar, tratamentul devine țintit și eficient, iar simptomele vor fi mult mai bine gestionate. Profilurile de alergeni configurate în colaborare cu medicii alergologi sunt punctul de pornire pentru ca tu să te simți mai bine.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, cu 8 nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
12: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămân șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Când închizi ochii și te gândești la locul pe care îl numeai acasă în copilărie, ce loc îți apare în minte?
1: Când închid ochii și mă gândesc la locul pe care îl numeam acasă în copilărie, mi-apare în minte casa bunicilor, pentru că acolo îmi petreceam primii ani din copilărie. Am stat acolo de la un an până pe la 7 ani, când am început școala, și apoi următoarele veri cât am fost elev. A fost o atmosferă foarte caldă, cu petrecut foarte mult timp în natură și m-am simțit ca acasă și am avut așa o familiaritate sensibilă, ca să spun așa, alături de bunica.
0: La ce loc te gândești acum când spui acasă?
1: Acum, fiind adult, senzația asta s-a schimbat și locul pe care îl simt ca acasă este chiar apartamentul în care locuiesc cu soțul meu și cu copiii mei, acolo unde ne creștem familia și unde sperăm să evoluăm și să trăim momente frumoase.
0: Care este locul pe care îl numești acasă?
2: Locul pe care îl numesc acasă este în apartamentul meu, unde locuiesc cu sora mea și tatăl meu și mama mea.
0: Ce alt loc se mai simte ca acasă?
2: Un alt loc care se simte ca acasă este la bunica Nana, pentru că acolo sunt răsfățat. Uneori primesc gustărele, mă uit la televizor și grădinărim împreună.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

Au 43 de minute, iată, am fost curios să aflu mai multe despre această știre care s-a răspândit clar în online de numai, întreținută, bineînțeles, de media din, de unele, mă rog, unele părți ale media din România, referitoare la acest pește iepure, care este, de fapt, pește balon, așa se numește, pufferfish. Este o specie invazivă, într-adevăr, venită din Marea Roșie prin canalul Suez. S-a mulțit în ultimii ani în apele calde ale Mediteranei. Grecia a transmis o atenționare. Le-a recomandat oamenilor să nu hrănească acest pești și să nu încerce să-i prindă cu mâna. Știi cum e cumva la noi? Nu mai hrăniți urși pentru că s-ar putea să aveți probleme. Ei bine, acest pește, dacă este cumva agitat, el va reacționa și va mușca. Și va mușca destul de serios pentru că, într-adevăr, este o problemă. Dar panica care s-a generat este exagerată, cel puțin pe Facebook am văzut oameni care realmente se gândesc să-și întrerupă vacanța și să nu mai plece în Grecia. Iată, m-am uitat și eu peste câteva surse. Așadar, peștele există, este o realitate, dar nu atacă oameni, nu vânează, nu vin ca peștii pirania să-i mănânce pe oameni și pe copii. Au fost cazuri, într-adevăr câteva cazuri de turiști, dar aceștia au încercat să-l prindă cu mâna și să-l hrănească. Na, știi cum e, tot omul când vede peștele se simte, se trezește un tarzan în el și sare să prindă peștele. Ghinion este peștele puffer, cum se numește ăsta, puffer fish, care și mușcă. Dar îți dai seama că e foarte greu să-ți imaginezi un pește cu colți de, cu cioc de papagal, cam așa este, și este destul de puternică mușcătura pentru că le ajută să spargă cochiliile melcilor, deci e destul de puternic. Așadar, pericolul maxim este dacă este mâncat, să nu, dacă îl prindeți, nu-l mâncați pentru că este extrem de toxic. Mușcătura are, o, cum vă spuneam, o dantură puternică, este asemănătoare unui cioc de papagal, nu atacă din senin, nu este prădător de oameni, să nu vine intenționat să mănânce, să mănânce picioarele oamenilor. Cele câteva cazuri recente în care turiștii au ajuns la spital cu mușcături s-au produs în ape mici, unde oamenii fie au încercat să pună mâna pe el, fie au încercat să facă poză, deci exact ca în România cu urșii, sau l-au călcat. Mușcătura sa nu este veninoasă, dar este foarte puternică, este adâncă și dureroasă și necesită imediat, mă rog, vizita la spital pentru a repara, nu a repara, a cum se spune, doamne, că scapă cuvântul, a vindeca această rană și pentru a preveni infecțiile, asta am vrut să zic, pentru a preveni infecțiile. Este dureros, dar nu este traumatic, nu este grav, se poate, omul își poate reveni foarte repede. Așadar, iată și câteva sfaturi. Dacă cumva vezi acest pește, nu-l atinge. Dacă vezi un pește ciudat în apă mică care se umflă sau are dinții proeminenți, nu încerca să-l prinzi sau să-l sperii. Pur și simplu lasă-l în pace și el te va lăsa în pace. Dacă cumva îl prinzi, nu mânca. Sunt recomandările lor. Și iar în caz de mușcătură, dacă ești mușcat, spală imediat rana cu apă curată și săpun. Nu spăla cu apă de mare. Și merge apoi direct la cel mai apropiat centru medical pentru dezinfectare și tratament. Autoritățile elene, într-adevăr, au emis aceste alerte mai mult pentru a educa turiștii și pentru a ajuta pescarii locali, nu pentru că plajele ar fi devenit, iată, brusc zone de măcelărit oamenii, cum s-a adus știrea pe Facebook, este incredibil, așa că nu cred că e o idee bună să-ți amâni concediu din acest motiv, ci du-te și relaxează-te, doar ai grijă, uită-te un pic pe unde calci, este firesc să fii atent și cu aricii de mare și iată mai nou cu acești pești care și-au făcut apariția și în Grecia. Bună dimineața în Happy Music!

0: urmează firul până la Făgăraș Fest.
1: Am o poveste cântată, am un gemne ată.
0: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
6: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
7: Eu vreau escape room.
8: Eu vreau experimente.
6: Și pentru sora noastră cea mică?
8: Atelier senzorial.
6: Dar unde le găsim pe toate?
9: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
4: Suflul sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu la auzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat, adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai observat momentul în care copilul vrea să exploreze ceva nou, dar se oprește și te caută din priviri pentru a se asigura că ești acolo. În loc să-l grăbim, îi putem oferi siguranță prin prezența calmă și mesaje simple. Sunt aici, e în regulă. Dacă situația este sigură, îl putem încuraja. Ai încredere în tine, sunt aici dacă ai nevoie. Pentru copiii mai mari, putem susține autonomia. Te aștept aici, vino să-mi povestești după. Astfel, copilul învață să exploreze cu încredere, știind că se poate întoarce oricând la locul lui de siguranță, în brațele tale. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Derm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Derm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Guvernul Vești a fost respins de Parlament. Acesta a obținut 189 de voturi pentru, 23 voturi contra în condițiile în care erau necesare, cel puțin 233 de voturi favorabile. PNL și USR i-au cerut deja președintelui Nicușor Dan să organizeze consultări cu partidele parlamentare, precizând că sunt dispuse să formeze un guvern minoritar împreună cu UDMR. Ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în mai multe județe din țară, luni după amiaza și seara, în Sibiu, zeci de locuințe sub soluri și clădiri publice, inclusiv sediul al poliției, unul al SRI și spitalul de pediatrie au fost inundate, în timp ce în Cara Severin mai mulți copaci au fost doborâți pe drumuri, iar mai multe gospodării au fost afectate de ape. Probleme au fost și în județul și în Harghita, unde peste 1100 de consumatori au rămas fără energie electrică. Și în Sălaj, unde pompieri au intervenit pentru evacuarea apei,

Nu evitați să plecați în Grecia, nu este o alertă roșie, pur și simplu dacă ajungeți pe litoral, priviți, nu atingeți peștele, nu căutați să-l hrăniți. Dacă îl prindeți, nu mâncați peștele pentru că este foarte toxic, iar dacă cumva se întâmplă să fiți mușcat, să spălați imediat cu rana cu apă curată și săpun și să mergeți la cel mai apropiat centru medical pentru dezinfectare. Pe scurt, autoritățile elene au emis aceste alerte mai mult pentru a educa turiștii și nu a speria turiștii, dar și pentru a ajuta pe pescarii locali. Mergem mai departe cu datele meteo. Vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde local indicele temperatură umezială va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, unde vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Vremea va rămâne călduroasă în București cu disconfort termic. Este posibil să plouă, deși spre seară, spun meteorologii, dar în București deja au început să cadă primele picături. Temperatura maximă astăzi undeva în jur de 32 de grade Celsius.

0: ITBT și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră, Dialog tipic și atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Astăzi o am alături de mine pe Delia Popa, psiholog, BCBA și consilier vocațional, și vom discuta despre cât de importantă e consilierea vocațională și diferită în funcție de copiii noștri, tipici sau atipici. Bună, Delia!
2: Bună, Nicoleta, și mulțumesc pentru invitație!
1: Cu drag! Pentru părinții care ne ascultă și ne urmăresc, explică-ne tu, cât poți de scurt și de simplu, până la urmă, ce este consilierea vocațională și de ce e importantă?
2: Consilierea vocațională este un proces care cu siguranță se potrivește și copiilor tipici și copiilor atipici. Pentru copiii atipici se poate începe un pic mai devreme, pentru că este un pic mai mult de lucru, dar în principiu, ca și scop, există două variante. Cei care ni se adresează vor fie să știe pe ce direcție din punct de vedere școlar al studiilor să meargă mai departe, fie din punct de vedere profesional către ce să se îndrepte și cum să-și găsească un loc de muncă. Astea sunt cele două mari direcții pe care le abordăm în consilierea vocațională.
1: Și cum se desfășoară un proces? Copiii dau teste? Tu pui întrebări? Există interviuri?
2: Există, în principal, consilierea vocațională durează undeva între 3 și 10 ședințe, în funcție de nevoile celui care ți se adresează. O să povestesc un pic care este procesul tipic de consiliere vocațională și poate apoi vedem ce poate să fie diferit pentru copiii atipici. În principal, în prima ședință, este foarte important să setăm așteptările, să ne cunoaștem și să stabilim care este motivul pentru care adolescentul sau tânărul, că în general nu copiii se adresează pentru consiliere vocațională, deci motivul pentru care adolescentul sau tânărul a venit în acest proces. Cum am spus, fie că își dorește să continue studiile și nu este sigur către ce domeniu să se îndrepte, fie că dorește să-și găsească un loc de muncă și are nevoie de suport în a-și găsi o direcție și în a ști ce să facă pentru a ajunge să-și îndeplinească visurile, să zicem așa. După această ședință inițială în care setăm așteptările și ne cunoaștem, în funcție de așteptări se stabilește, să zicem așa, un plan de intervenție pentru persoana respectivă. Există într-adevăr și câteva teste care pot fi date. Cel mai comun este testul Holland, care verifică preferințele către anumite domenii. Mai există și alte instrumente pe care le putem folosi și pe care le putem aplica, dar este important să subliniez faptul că această consiliere vocațională nu este un proces în care dăm teste psihologice. Uh-huh. Poate fi și asta o variantă, dar nu este neapărat nevoie de așa ceva. Nu mergem pe partea de psihoterapie sau terapie, mergem strict pe partea de alegere a studiilor sau alegere a unei direcții profesionale. Apoi, în funcție de nevoile celui din față, putem să îl ajutăm să-și construiască un CV, putem să facem mock interviews, nu știu cum să le zic, să simulăm interviuri, să învățăm să își pună în valoare avantajele, pentru că uneori nu știi să răspunzi la prima vedere când cineva te întreabă ce știi să faci. Uneori ai tendința, mai ales la început de carieră, să spui că nu știi nimic dacă nu ai experiență, ceea ce nu este adevărat. Și încerc în aceste ședințe să le arăt că există, chiar și fără experiență, abilități, competențe și cunoștințe pe care ei le pot pune în CV și pe care le pot explica cu exemple concrete din viața lor școlară, dacă nu există o experiență profesională în spate de care să se lege.
1: Și ăsta este procesul care se poate desfășura și pentru cei tipici și pentru cei atipici?
2: Acesta este procesul standard pe care îl putem desfășura pentru persoanele tipice, da? Și care se finalizează cu un plan de acțiune. Iarăși este important să menționez, și asta o spun chiar de la prima ședință, când setăm așteptările, procesul de consiliere vocațională nu garantează angajarea. Și nici nu este un proces în care consilierul vocațional ia decizii în locul tău. Tu ești cel care își ia deciziile. Eu doar încerc să te ajut să vezi lucrurile din perspectiva unui angajator, să știi să-ți pui în valoare abilitățile și cunoștințele, să-ți construiești un răspuns cât mai coerent și mai bine raportat la cerințele angajatorului. Dar decizia legată de o direcție sau alta rămâne întotdeauna la clientul pe care l-ai în fața ta.
1: De la ce vârstă se poate începe consilierea vocațională? Că ai menționat adolescenți și tineri.
2: Am zis adolescenți și tineri pentru că putem încă din liceu să venim într-un proces de consiliere vocațională. Nu știu dacă în toate liceele, dar în unele licee chiar există psiholog care poate face și partea asta de consiliere vocațională. Da, există foarte mulți elevi de liceu care se întreabă către ce facultate să se îndrepte. Uh-huh. Sau dacă nu vor să se îndrepte către o facultate, poate se întreabă cum pot face primii pași pe piața muncii. Și atunci aceste ședințe de consiliere vocațională pot fi de mare ajutor. Chiar și de la 14-15 ani.
1: Pe vremea mea, ca să folosesc sintagma asta, nu se auzea, nu se vorbea despre consiliere vocațională. Deci nu mi-aduc aminte să fie avut nici în liceu, nici în facultate, nici la master. Acum, din perspectiva ta, ești și mamă pe lângă consilier și ești și analist comportamental. Cât de vitală este consilierea vocațională, mai ales pentru copii în ziua de astăzi?
2: Mi se pare că ar fi extraordinar să fie un proces, n-aș zice obligatoriu. Obligatoriu este un cuvânt foarte dur, dar la care ei se poate avea acces încă din liceu. Nu vreau să generalizez, dar știm foarte bine că pot exista foarte multe presiuni chiar din partea familiei, din partea părinților și copiii la vârsta adolescenței sau poate chiar presiuni din partea grupului social din care fac parte. Da? Și este o vârstă sensibilă la care este important ca ei să știe că au și această resursă și această resursă, consilierea vocațională, îi poate ajuta să-și dea seama ce-și doresc ei cu adevărat, dincolo de ce-și dorește familia, dincolo de ce este la modă, dincolo de ce este interesant la un moment dat pe piața muncii. Pentru că pe termen lung, alegerea unei cariere trebuie să țină cont de ce ne place cu adevărat și de ceea ce simțim cu adevărat că are sens pentru noi.
1: O ultimă întrebare este dacă orice persoană atipică și tipică poate beneficia de consiliere vocațională, chiar și dacă, să zicem, nu se soldează cu o carieră. Dar e importantă pentru și autocunoaștere, nu?
2: Este foarte importantă pentru autocunoaștere. Practic, instrumentele pe care le folosim în acest proces sunt instrumente simple de management al timpului, de management personal, de autoobservație, pe care ei le pot folosi oricând au nevoie să ia o decizie până la urmă. Nu am vorbit despre diferențele în consilierea vocațională pentru persoane atipice. Acolo este un pic mai delicat și poate că o să detaliem în o altă ocazie.
1: Sigur, mulțumim tare mult, Delia.
2: Mulțumesc și eu.
1: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru. Așteptăm feedback-urile voastre cu drag. Până data viitoare, vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
0: Ai urmărit Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiții, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
2: Generali, aici și acum.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt caracteristicile cheie ale roboților chirurgicali?
4: Sistemul de chirurgie robotică conține 4 brațe. Unul din brațe susține o cameră de luat vedere tridimensională de foarte mare precizie, celelalte 3 brațe sunt brațe de lucru asupra cărora atașăm instrumente diferite în funcție de tipul de chirurgie pe care dorim să îl facem. Toate aceste brațe, atât cel cu camera de luat vedere cât și cele cu instrumente, sunt controlate de către medicul chirurg de la consolă cu ajutorul unui supercomputer ce filtrează mișcările și ajută în realizarea unei chirurgii de foarte mare finețe și foarte mare eficacitate. Astfel, acest aparat transpune mișcările noastre și ceea ce noi comandăm în interiorul abdomenului pacientului sau în interiorul toracelui, indiferent unde lucrăm.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

9:28 de minute, bună dimineața. În Happy Music, o firmă de avocatură bazată pe inteligență artificială a obținut o victorie incredibilă într-o instanță din Anglia, într-un caz considerat de presa britanică drept o posibilă premieră pentru utilizarea AI în pregătirea completă a unui proces, citează The Guardian, Mediafax. Fantastic! Cât a plătit omul ăsta, cât a plătit această firmă ca să câștige procesul, este incredibil. Dar o să spun mai multe mâine la TichTech în jurul orei 7:30 de minute. Bună dimineața în Happy Music!

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre intoleranțe alimentare. Alături de noi se află doamna dr. Ruxandra Pleșa, medic nutriționist. Bine ai revenit, Ruxandra.
2: V-am regăsit.
1: Subiect interesant, atunci când spui intoleranță alimentară, poate că nu te gândești întotdeauna la durere de burtică, cearcă neapărute la copil,
2: oboseală.
1: Hai să ne explici. Durere articulare, nici nu m-aș fi gândit. Hai să vedem ce înseamnă această intoleranță alimentară, de ce tot mai mulți copii descoperim că au astfel de probleme de sănătate și ce este de făcut.
2: Da, în primul rând diferențiem alergiile alimentare, ce se manifestă imediat și da, sunt și ele foarte frecvente, sunt cunoscute, copiii se vor feri și adulții, desigur, de acele alimente care adică le declanșează probleme respiratorii, erupții pe piele imediat și poate chiar lucruri mai grave.
1: Bun, deci însă, aceasta este alergia alimentară. Când ai mâncat ceva din alimentul care pentru tine îți provoacă alergia, apar manifestările atunci, n-ai mai mâncat, dispare alergia.
2: Se numesc alergii mediate IgE, să le spunem așa. Bun. Însă există mai multe tipuri de alergii, printre care și numitele intoleranțe alimentare, alergii de tip întârziat,
1: adică
2: care presupun că poți să mănânci o bună perioadă anumite alimente și la un moment dat să dezvolți intoleranță sau alergie pentru anumite componente din acele alimente. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că alimentele nu se mai simt bine în tractul tău gastrointestinal. De ce nu se simt bine? Pentru că acolo are loc o modificare de floră intestinală, bacteriile care sunt în număr sau în greutate de 2-3 kg în fiecare dintre noi, sunt mii de specii de bacterii, sunt unele mai bune, unele mai puțin bune, însă ele trebuie să fie într-un echilibru. Dacă acest echilibru se strică, pentru că noi suntem obosiți, stresați și avem o dietă de proastă calitate, adică bazată pe exces de carne și pe mult zahăr, ei bine, stricăm finul echilibru al bacteriilor intestinale. Și atunci, mucoasele noastre intestinale pot suferi modificări, astfel încât foarte ușor alimentele pătrunse acolo fie sunt prost digerate, fie pătrund în volum mare în torentul sanguin, iar sistemul nostru imun nu le va mai recunoaște. Le va considera ca fiind invadatori, va începe un proces de inflamație cronică, de luptă cronică, ce se va manifesta chiar la distanță după ce am consumat anumite alimente și se va manifesta în toate ariile și organele corpului nostru. De aceea, simptomele sunt atât de diverse, de la oboseală cronică, lipsă de concentrare, durere articulare, copii cu cearcăne, anumiți oportuniști care se vor simți foarte bine în acest mediu, adică paraziții, copii au mai frecvent parazitoze, ei bine, toate acestea pot să inducă intoleranțe temporare pentru anumite alimente. Ce e de făcut? Când copilul nostru a fost consultat și nu s-au găsit cauze pentru toate aceste simptome, e bine să facem și un test pentru aceste intoleranțe alimentare. Sunt metode moderne pentru identificarea acestor probleme și care presupun ca la sfârșitul testului să fie evitate 3-6 luni, poate chiar un an, acele alimente la care prezentăm intoleranță.
1: Și aceste teste, Ruxandra, se fac la alergolog?
2: Uneori și la alergolog și în clinici specializate pentru alergii, însă și la medicul pediatru se pot adresa copii în diverse clinici unde se practică aceste teste. Sunt puțin mai scumpe, însă pot fi de ajutor. Foarte important, când ne confruntăm cu intoleranțe și astfel de alergii de tip întârziat, reglarea de floră intestinală este cauza la care trebuie să lucrăm. Asta înseamnă să stăm departe de dulciuri, să stăm departe de zahăr. Zahărul, care este extrem de frecvent în alimentația noastră, ascuns sunt foarte multe alimente, poate să fie cauza pentru toate aceste lucruri. Așadar, fără sucuri, fără dulciuri, măcar câteva luni de zile. După ce totul se restabilește, echilibrul este refăcut, dulciurile ar trebui consumate cu
1: măsură. Mai ales că vorbim despre copii și ei sunt mari amatori în a
2: și uneori exagerează.
1: Dulciuri.
2: Exact. Să nu uităm că și covrigul dimineții are zahăr în el, să nu uităm că și pateul din conservă are zahăr și așa mai departe.
1: Bun, iată, mare grijă. Vroiam să te întreb, Ruxandra, dacă are vreo importanță faptul că mămica și-a alăptat sau nu bebelușul, la ce vârstă a început diversificarea, dacă toate acestea au vreo legătură cu intoleranțele, alergiile
2: despre care vorbeam. Chiar și cu alergiile, da.
1: Exact.
2: Alăptarea presupune ca microbiomul, acel univers al bacteriilor, să se formeze în acele momente, într-un fel, spre deosebire de bebelușii care consumă formule de lapte, vor avea un alt univers al bacteriilor acolo. Toate acestea sunt extrem de importante. Sunt domenii care se studiază intens, acesta al microbiomului și al echilibrului bacteriilor din intestinele noastre. De fapt, bacterii avem peste tot, în toate mediile, chiar și pe piele. Da, și totul pornește de la naștere, de la tipul de naștere, de la modul în care a fost hrănit copilul nostru. Știm cu toții că laptele de mămică este cea mai bună hrană pentru bebeluși.
1: Așa este și să ținem cont și să ne alăptăm bebelușii cât de mult
2: le facem un cadou pentru toată viața.
1: Și lor și nouă, și pentru nouă, că și pe noi ne ajută din multe puncte de vedere. Mulțumim pentru sfaturi, Alexandra. Te așteptăm să revii aici alături de noi. Rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

9:46. Bună dimineața! În continuare aici în Happy Music. Noi am ajuns la final ediția de astăzi. Urmează inimo cu prietenii mei supereroi Itibiții. Îți doresc să ai o zi superbă în continuare și ne reauzim mâine dimineață de la 7. Pa, pa!

0: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neoviderm îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
5: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum răspundem întrebărilor copiilor despre recoltare?
7: Cu sinceritate. Fii sincer, dar liniștitor. Sub nicio formă nu mințim copilul în legătură cu ceea ce va simți. Nu îi spunem că nu o să doară, dar îi explicăm că intensitatea durerii este una redusă. Putem folosi chiar comparații între diverse accidente pe care e posibil să le fie avut și îi spunem că julitura lui din genunchi, de exemplu, a durut mult mai mult decât ceea ce va simți la recoltarea de analize. Îi povestim pe înțelesul lui despre necesitatea de a ne cunoaște starea de sănătate și ce șansă extraordinară avem de a beneficia de acele mașinării speciale care pot să vadă în sângele nostru.
6: Ascultați emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: urmărești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, prânzul este masa care cade prima din program. Ședințele, tascurile sau lipsa timpului duc adesea la săritul peste această masă. Din punct de vedere nutrițional, săritul peste prânz creează un dezechilibru major în aportul de energie. Corpul intră într-o stare de deficit, care se manifestă mai târziu prin foame intensă, pofte sau mâncat excesiv seara. Un exemplu frecvent este acesta. Ziua trece fără prânz, iar seara apare senzația că nu te mai saturi. Aceasta nu este lipsă de control, ci un mecanism normal de compensare. Prânzul are rolul de a distribui energia uniform pe parcursul zilei. Chiar și o masă mai simplă este mai benefică decât absența completă a prânzului. Pentru un echilibru real, prânzul nu ar trebui negociat. Este o masă cheie pentru felul în care mâncăm și ne simțim seara.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițipiți FM. Este 23 iunie, este marți și sunteți la Iriminima din Mou.
2: Da! Cu mine, Bici!
0: Și cu mine, Iți!
1: Și cu mine, Andrei, este a doua zi de vacanță și ne bucurăm să fim alături de voi, să ne jucăm toată vacanța.
2: Păi da, e cel mai tare, asta facem vacanță, te relaxă și faci ce vrei.
1: Salut, Bițică!
2: Salut!
1: Ce faci?
2: Bine!
1: Mă bucur să te văd,
2: domnul Salicic. Să știi că ieri am mâncat o înghețată mare.
1: Ce-ai făcut?
0: Da, l-am văzut!
2: Am mâncat o înghețată mare.
1: De ce?
2: De plăcere.
1: Cu ce fel de arome?
2: Cioco.
1: Numai ciocolată?
2: Și praline.
1: Am înțeles, mă bucur. Adică a fost excelentă?
2: Excelentă.
1: Mă bucur să aud asta. Deci suntem gata de joacă?
2: Da.
1: La 0, 7 și 2, 5 și 300 și 700 ne jucăm împreună cu voi și cu Inimini Mai Nimo.
2: Hai. Sau direct din aplicația IGBGFM.
0: Da, și bineînțeles pe WhatsApp puteți să ne spuneți ce ați mai făcut prin vacanță. Deja, dacă v-ați obișnuit cu programul, dacă vă treziți mai târziu, dacă plecați pe undeva, să vă plimbați în vreo tabără sau pe la bunici.
1: Da, dacă sunteți deja

0: Cum am zis că începem fiecare emisiune acum, vara aceasta?
1: Dăm o carte!
2: Da, cu o recomandare de carte și da. Efectiv oferim o carte în fiecare zi.
0: Exact, prietenul meu albastru.
2: Wow!
0: În dimineața aceasta vrem să vă spunem despre o nouă carte de la editura Pandora M și se numește Parada Invizibilă, scrisă de Lee Bardugo și ilustrată de John Picaccio.
2: John Picaccio, îmi place!
1: Emoționantă și sensibilă despre dor, acel dor care ne emoționează când ne gândim la cei care nu ne mai sunt alături și
2: dar
1: această
2: are
1: poveste frumoasă, da, această poveste frumoasă e spusă cu ajutorul unor tradiții mexicane. Personajul principal fiind o fetiță pe nume Cala.
2: Cala, îmi place numele ăsta.
1: Da, e o poveste tare sensibilă, cu amintiri, cu dragostea unei familii și avem și multe de învățat din ea.
2: Și e recomandată copiilor între 5 și 9 ani.
0: Adică da. Ce avem de învățat din ea?
1: Păi, emoțiile care ne încearcă în momente dificile, când cineva nu ne mai este aproape, dar ele pot fi depășite dacă îi avem alături pe cei dragi.
2: Parada Invizibilă.
1: Da.
0: Avem de oferit un exemplar pentru voi. Dacă ne sunați la 0725 300 700, vă dăm cartea de la Pandora M, da? Parada Invizibilă, scrisă de Lee Bardugo și ilustrată de John Picaccio.
2: Ilustrată spectaculos. Păi e tare. John Picaccio.
0: Așa.
1: Să vedem cine sună. Cine sună?
0: Alo.
3: Bună.
0: Bună, cine ești tu?
2: Ana.
3: Matias.
2: Matias,
1: salut. Hey, Matias.
2: Câți ani ai tu, Matias?
3: 8.
2: Și ți-aduce aminte ultima carte pe care ai citit-o? Sau vrei să ne recomanzi o carte? Care ți-a plăcut ție cel mai mult? Pe care ți-a citit-o cineva sau...
1: O carte poate cu povești.
3: Vânătorii de comori.
1: Vânătorii de comori.
2: Îmi place cum sună.
1: Sună bine. Era cu pirați?
3: Da.
2: Păi da.
1: Ce tare. Ok. Ah.
2: Bravo!
1: O să primești și cartea asta, Parada Invizibilă, de Lee Bardugo și de ilustrată de John Picaccio. Felicitări! O să ne sun după ce o citești, bine?
3: Da!
2: Te felicit, okay. Matias!
0: Să rămâi la telefon, Matias, ca să afli cum ajunge cartea la tine.
3: Da!
0: Să nu închizi, bine, pa, pa! Cartea Parada Invizibilă de la editura Pandora M, scrisă de Lee Bardugo, merge la Matias. Mâine vă propunem altă carte și vă oferim un exemplar.
1: Yes!

0: BTBT FM, în caz că nu știați, a venit vacanța de vară!
1: A venit!
2: Dar cine nu știe? Că,
3: nu știu, am zis și eu
2: că se simte, hei!
1: Se simte mai...
2: Dormi mai mult! E joacă, se întunecă mai târziu și poți să stai mai mult afară!
3: Și eu m-am curcat mai târziu, bițica!
2: Și poți să mănânci înghețată în fiecare zi!
0: Hai să ne jucăm la 0725-300-700 cu oricine are plăcerea! Domnul Zian din Arad!
2: Salut!
4: Alo!
2: Salut! Bună, Zian! Ai și tu un sunet? Bună. Ai și tu un sunet, Zian, pentru bucuria de vacanță?
4: Da.
2: Ia.
4: Iupi!
2: Hei! Da.
1: Cum, ce planuri ai până acum în vacanță?
4: Mai vedem, că încă nu știu.
1: Ok.
2: Lasă
1: zilele astea frumoase de vară să te surprindă. Vrei să ne jucăm?
4: Da.
1: Ce? Te-ai gândit?
4: Azi negru nu ți-a dat cu bici.
2: Păi da, da, stai, roagă-l mai întâi pe inimini mai nimo să-ți dea jocul ăsta.
4: Da. Da. Inimini mai nimo, alege-mi un joc.
5: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Iată, domnule, că inimini mai nimo vă dă ce vreți voi.
2: Păi, și cu cine vrei să te joci?
4: Cu Bici.
2: Bine, bucurie. Bine. A, știi regulile jocului. Nu ai voie să-l spui pe alb, pe negru, pe nu și pe da. Indiferent ce te voi întreba. Ai totuși 3 șanse, da?
4: Da.
2: Bun, încep. Alb, negru, nu și da. Care este prioritatea ta în această vacanță?
4: Prioritatea sau care?
2: Prioritatea, primul lucru pe care vrei să-l faci neapărat.
1: Cel mai important lucru.
4: Să mă plimb prin oraș.
2: Păi, păi singurul nu ai voie?
4: Singurul?
2: Singur! Tu singur nu ai voie?
4: N-am voie singur.
0: Au, ai zis, nu am, n-am voie singur, nu am voie, mai
4: bău șez.
0: Ai zis nu.
2: Păi Zian, păi ce-am făcut?
0: Ești în joc.
2: Păi da, ce-am făcut? Ți-am pus o întrebare și gata, s-a dus jocul.
0: Hai, lasă, mai dă o șansă, biții mai...
2: Hai, te rog, concentrează-te, fără da, fără nu. Băi, da...
4: Da.
0: Zian, ce faci? Tu tot timpul ești în joc până nu se zice stop. Ești în joc, orice s-ar întâmpla.
2: Hai că-ți mai pun o singură întrebare, bine și gata.
4: Bine.
2: Așa. Da, tu nu ai prieteni?
4: Am un prieten.
2: Păi și de ce nu ești cu el în oraș?
4: Fiindcă e altundeva.
2: Ah.
4: În Oradea.
2: Adică e departe de Arad.
4: Durează 2 ore.
2: Da, e cam departe. Dar jocul tău preferat care este?
4: Pe care jucăm acum, negru, nu știu.
0: Te-a păcălit, Zian, ai zis toate cuvintele, doar care n-aveai voie să le zici.
2: Vai. Te rog, când te întâlnești cu prietenul tău din Oradea, să-l provoci la acest joc. Și poți să-l provoci și pe tata sau pe mama. Da? Să te mai joci. Și apoi ne mai jucăm și noi. Bine? Bine.
0: Zian, zi frumoasă să ai, vară superbă, ne mai auzim.
2: Pa, prietene! Ia un joc!
4: Pa!
1: Pa, pa, Zian!
2: Și cu tine mai...

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook ITBT, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat: școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți, pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
1: Generali, aici și acum.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Noi dăm joaca mai departe, da! Către voi, dacă ne sunați, da, la 0725 300 700. Vă jucați cu Iți și Biții și Inimi Inima Inimou.
1: Și cu Andrei.
0: Și cu Andrei.
2: Alo.
3: Și cu
0: domnișoara Mara. Alo? Simon.
1: Hei, Mara.
4: Bună, Biții, bună, Andrei.
0: Hei, Mara.
1: Salut, Mara.
4: Bună.
1: Cum te-ai deșteptat azi? Cum te-ai trezit?
4: M-am trezit bine.
1: Cu bucurie.
0: A fost ciudat să nu pleci nicăieri?
4: Un pic.
1: Cum te simți în vacanță?
4: Foarte bine.
1: Ai, ai.
4: Pentru că nu mai trebuie să învăț foarte mult. Și dar chiar dacă îmi place, tot îmi place să am o mică pauză.
1: Foarte bine,
4: normal. Pot să merg la mare, la piscină, la aquapark.
1: Da.
4: Și
1: să
4: mănâncă
1: te-ai
3: îngustat,
4: vreau.
1: Da!
3: Super tare! Deci sună un program foarte lejer, așa, de vacanță.
1: Bravo, Mara! Ce?
0: Ne jucăm?
1: Ce ne jucăm? Sau? Da. Bine.
3: Ne jucăm ceva anume?
4: Nu.
0: Hai să rugăm atunci.
4: Inimi, mini, mini, mo, te rog, alege un joc pentru mine.
5: Inimi, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
0: Hai.
5: Ce? Două adevăruri și o minciună.
1: Wow, și o minciună.
3: Două adevăruri și o minciună. Ana, mai jucat jocul ăsta?
4: Eu știu cum se joacă și m-am mai jucat cu familia.
3: Te-ai mai jucat cu familia, ok. O să zicem fiecare câte trei lucruri despre noi în trei propoziții și ceilalți trebuie, da, să ghicească care este minciuna. Să încep eu?
4: Da.
1: Bine.
3: Bun. Îmi place să inventez nouă rețete de prăjituri. Îmi împletesc codițe în fiecare zi și ascult muzică și dansez în fiecare dimineață.
0: Păi stai, că par toate trei adevărate.
3: Păi așa trebuie să și pară.
0: E foarte bună, foarte bine zis.
1: Foarte bună.
0: Deci hai să luăm pe rând, Mara. Ce a zis prima dată? Că îi place...
1: Lasă că Mara a ținut minte, hai.
0: Bine.
1: Rețetele ei de prăjituri.
4: Minciuna este că în fiecare dimineață pui muzică să dansezi, pentru că ar trebui să mergi la studio dimineață ca să...
0: Păi de ce nu, nu poate să danseze și în camera ei?
3: Înainte, în camera mea.
1: Păi habar noi. Și în duș ce
3: am
1: face, că se aude.
0: Ok, deci asta crezi tu că e minciuna?
3: În duș nu dansezi, da, că e periculos.
0: Zi-ți, e minciuna asta?
1: Nu.
0: Nici eu nu cred. Cred că e aia cu nu-ți împlinești care în fiecare zi codițele.
3: Da. Nu mi-mi plătesc codițe, Mara, păi că nu am păr, am antenunțe.
1: Hai găzoac.
3: Bravo, oricum. Hai, zi tu.
1: Acum tu, Mara.
4: În dimineața aceasta, la micul dejun, am mâncat cereale cu lapte.
0: Da.
4: Am o soră mai mare.
0: Asta știu sigur că e adevărat.
4: Am un papagal.
0: Ok, deci asta cu sora știu sigur că e adevărat.
3: Eu cred că e soră mai mică.
0: Nu e mai mare, nu are o soră mai mare.
1: Eu cred că e cu... Bine zici.
0: Papagalul sau cu cereale, pe nu știu. Nu,
1: cu papagalul e.
0: Papagalul?
3: Papagalul.
0: Bine, papagalul, n-ai papagal.
4: Ați
1: ghicit.
3: Yay! Yay! Super!
1: Hai, Andrei!
3: Tu!
0: Eu?
3: Tu!
0: Păi, pițică, da. Hai, bine, eu!
1: Hai, după ce...
0: Deci, mie îmi place să dansez tot timpul, mie îmi place să... De ce răzbiții? Nu mai râde.
3: Trebuie să pară adevărat!
0: Totul e pare păi foarte adevărat. Deci, mie îmi place să dansez, mie îmi place să mănânc pizza și mie îmi place să mă uit la filme.
3: Care zici, Mara, că e minciuna?
4: Acesta, minciuna este... îți place să dansezi.
1: Bravo!
0: De ce? Nu, eu nu pot să dansez?
1: Bravo, mama!
3: Da, da, poți!
0: Ai avut dreptate, dar mă rog.
4: Poți să dansez, dar pizza ai cum îți place, pentru că te-am văzut la Unifest.
0: Mâncând pizza, am înțeles. Am înțeles.
4: Și să te uiți la filme, tuturor le place.
0: Am exact. Înțeles. Am înțeles.
3: Și să mănânci pizza și să te uiți la filme în același timp?
0: Da, e unul din lucrurile mele preferate din lume.
4: E foarte bine. Uneori eu seara mă mai uit și eu cu familia la filme și mâncăm la film.
0: Mara, așa, hai bițică pentru noi.
1: Acum eu. Mie îmi place cel mai mult să mă dau cu bicicleta. Eu am 1,62 m înălțime și eu sunt alăbastru peste tot.
0: Ai zis că trebuie să pară credibil.
4: Că minciuna este că că ai 1,68 m.
1: Da. Aș fi vrut eu să am 1,62 m. M-ai găsit. Bravo.
0: Mara, te pupăm. Bravo. Ne auzim și mâine.
4: Pa.
0: Pa.
3: Okay.
0: Ne-am jucat două adevăruri și o minciună. Ne-am jucat și alb negru și da.
3: Da.
0: Vedem ce urmează.
1: Ok, orice mă bag.
0: 0725 300 700.
2: De ce apare curcubeu?
6: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
7: Radio Plaja Isibiții. Te joci și te răcorești.

0: Vreau să te joacă mai avem aici, nu știu cum
1: cum adică joaca nu se termină niciodată, facem doar pauză din când în când.
2: Cu cine ai stat de vorbă?
0: Cu Luca din București.
2: Oh, salut Luca!
3: Salut Vici!
2: Ce mai faci?
3: Bine!
2: Cum e în vacanță?
3: Frumos!
1: Ai vreun plan de vacanță?
3: Da!
1: Care?
3: Planul meu de vacanță e să mă joc cu mamia mea și să mă pup.
1: Mami stă acasă cu tine?
3: Da.
1: Vai, norocosule!
4: Bravo!
1: Super tare! Ne jucăm și noi acum?
3: Nu chiar acum.
1: Păi de ce?
2: Noi!
3: Da.
1: Adică îi ceri un joc lui inima.
0: Știi cum se face?
3: Inimini, mai nimo, alegem un joc, te rog.
5: Pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Știi ce e asta? Fii atent. O să imităm fiecare pe rând un animal și ceilalți încearcă să ghicească ce animal am imitat, bine? Luca, m-auzi?
3: Da.
0: Fii atent, că începe Biții. Ghicește animalul ăsta.
1: Bravo, e găină. Acum, pentru că ai ghicit, tu ești.
2: Băi, da. Să știi că era o găină veselă.
0: Nu părea. Hai, Luca, imiți și tu un animal? Ia!
3: Cocorigu!
0: Cocoșul! Hai, bine, îți iei, nici primul.
1: Cocoș, am zis bine?
3: Da!
1: Bine! Țup, țup! Țup, țup! Țup! Țup, țup!
2: Ce drăguță e!
0: Ce crezi că e Luca?
1: Ciup! Ciup, ciup!
3: Iepure!
0: Iepure! Dar n-a făcut animalul semnătură. Hai, Luca, mai fă-ne și tu unul.
2: Unul greu! Greu! A văd acolo.
0: Câinele!
3: Da!
0: Wow. Și fii atent și la ăsta. Ăsta ce e?
2: Fă mai clar.
1: Un animal cu poftă de banane.
3: Maimuță.
2: Maimuțica.
1: Ce mi-a plăcut? Îți plac animalele, Luca?
3: Da.
1: Care e animalul tău preferat?
3: Tigru.
2: Cum face tigrul?
1: Fii atent, că eu fac super bine ca un tigru, dar să nu te sperii, bine? Să nu-ți fie frică, că sunt doar eu, Iți.
2: Da.
1: Ce părere ai?
3: Tigru.
1: E un tigru?
2: E un tigru, păi dacă ai și spus.
1: Crezi că e un tigru periculos?
2: Nu.
0: Prietenos nu pare.
3: Nu.
1: Vezi?
3: Nu așa periculos.
2: Nu.
3: No.
1: Păi cum?
3: Nu așa periculos.
1: Păi bă, da, e un...
3: Da, e periculos, dar... Omul nu-i periculos dacă faci ca un tigru.
2: Dar tu cum? Dar tigrul tău cum face?
3: Tigru? Păi eu n-am tigru acasă.
2: Cum îl imiți tu pe tigru?
3: Eu nu foarte chiar bine.
2: Cum?
1: Păi, fă ca un tigru.
2: Vrei să imiți și tu un tigru?
3: Bine,
2: numai când vrei tu. Bine, prietene, Luca. Pe mâine.
0: Pa, Luca, mulțumim.
4: Pa, Luca.
2: Wow. Bun. Hai, și dă-mă face aproape că sărut.
0: Mi-mi place Iti.
2: Și cu tine mă joc, prieten pământean. E nevoie doar să ne sun direct din aplicația Iti Bici FM și cat.
0: E unul la unul aici.

0: Hai să continuăm joacă, pentru că mai avem suficientă cât să ne ajungă toată vara.
1: Dar tu de unde știi?
0: Pentru că am făcut calculele.
1: Cu cine? Alo?
0: Alo?
2: Alo?
1: Bună!
0: Bună, Ingrid!
1: Ingrid!
2: Bună!
1: Ce faci, Ingrid?
2: Bine!
1: Ți-a fost dor de mine?
2: Poftim?
1: Ți-a fost dor de mine?
2: Da!
1: Atunci hai să ne jucăm!
3: Da!
2: Bine, Ici!
1: Aoleu, eu sunt Bici!
3: Eu sunt Ici! Planuri ceva de vacanță mai ai, Ingrid?
2: Da!
3: Ok, ce faci?
2: Bine!
3: Super! Asta este cel mai bun plan pe care poți să-l ai de vacanță. Faci bine! Acum vrei să ne jucăm ceva anume?
2: Da!
3: Bun! Cere-i lui Inim, Inima, Inimo exact jocul ăla.
2: Ok!
3: Bine!
0: Știi cum se face?
2: Nu! No.
0: Inimi, adică... îl rugăm, îi spunem, Inim, Inima, Inimo, te rog, dă-mi un joc sau ce joc vrei tu să-ți dea.
2: Bine!
0: Hai!
3: Hai!
0: Inim, mini, mai nimo?
2: Inim, mini, mai nimo?
3: Dă-mi și mie, te rog, jocul?
2: Da și mie, te rog, jocul?
1: Care vrei tu?
2: Nu are vrei tu!
4: Inim, mini, mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Oh. Știi jocul acesta?
2: Nu.
0: Hai să explică de ușor.
3: O să facem așa. O să ne întrebăm pe rând ce-ai fi dacă ai fi un anumit obiect dintr-o categorie. Ce-ai fi dacă ai fi o floare? Ce-ai fi dacă ai fi un copac? Ce-ai fi dacă ai fi un personaj din povești sau din desene? Și ceilalți...
2: Bine?
3: Bine?
2: O să fiu un personaj dintr-o poveste.
0: Păi stai așa
3: să ne întrebăm. Ce-ai fi dacă ai fi, Ingrid, un personaj dintr-o poveste?
0: Și acum tu spui, și tu spui acum ce personaj, ce personaj? Ai fi tu dacă ai fi într-o poveste?
2: Bine, am fi scufița roșie.
3: Scufița roșie, bine, păi și de ce ai fi scufița roșie?
2: Pentru că îmi place de ea.
3: Place că e curajoasă.
0: Ce ai fi, Ingrid, dacă ai fi, ce ai fi dacă ai fi o floare?
2: Cum adică?
0: Dacă ai fi o floare, dacă tu ai fi o floare, ce floare ai fi?
2: Aș fi o lala.
0: De ce?
2: Pentru că îmi plac lalelele.
0: Normal.
1: Ce ai fi dacă ai fi o mâncare?
2: O mâncare?
1: Da,
2: ce mâncare?
0: Păi asta
1: ce mâncare? Asta te-am întrebat. Ce ai fi dacă ai fi un fel de mâncare? Un desert sau un fel 1 sau o gustărică?
2: Eu cred că știi ce mâncare aș vrea eu să fiu?
1: Ce?
2: Piure cu cartofi.
1: De ce?
2: Pentru că îmi place.
1: Ai. Și eu aș fi la fel, cred. Da, bravo, ți-a plăcut jocul?
2: Da.
1: Acum îl știi, uite, vezi, ce bucurie.
3: Ne jucăm și altă dată, bine?
1: Te-a învățat Inim, Inima, Inimo un joc nou. Yay!
2: Da.
1: Da.
2: Să știi că ieri am vorbit de un clotibot.
1: Ce ai făcut?
2: Ieri am... La Itzy Bici, că te-am ascultat ieri.
1: Așa.
2: Și vorbea o fată despre un clotibot.
1: Okay.
2: Și astăzi m-am gândit că clotibotul meu ar fi o farfurie zburătoare cu ochi, cu o clătită care face clătite.
3: Ingrid, trebuie să te apuci serios de scris povești sau de desenat vacanța asta, bine?
2: Da.
3: Ok, așa să faci. Te pup.
1: Pe mâine.
2: Pa.
3: Pa, pa.
0: Ce s-o fi jucat DJ Dodie seara cu ei?
1: Itzy Bici. Nu. Am vrut să spun.
0: Itzy Bici, neața s-a terminat. Suntem la Inim, Inima, Inimo. Te așteptăm la joacă la 0725 375.
1: Din aplicația Itzy Bici am vrut să zic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: De ce banii românești se numesc lei? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce-ți place să plantezi?
3: Îmi place să plantez lalele, trandafiri și copăcei, pentru că copăcei îmi place să îi îmbrățișez și îmi plac mult lalelele pentru că au un miros frumos și mi se pare că mi se potrivesc și trandafirii sunt foarte frumoși și colorați.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: De ce banii românești se numesc lei? Nu te-ai întrebat niciodată de ce banii noștri au numele unor animale ce nu trăiesc pe aceste meleaguri? Nu s-ar fi putut numi banii noștri cerbi, urși sau păuni? Cât costă, doamnă, o pâine? 2 mistreți. Ei bine, iată motivul pentru care banii noștri se numesc lei. Înainte, timp de sute de ani, țara noastră nu a putut să emită bani proprii. Pe teritoriul țărilor române circulau numai bani străini, cei mai întâlniți fiind talerii olandezi care aveau un leu mic pe față pe avers și un leu mare pe spate pe revers. Banii aceștia se numeau Leeuwendaalder. Vă dați seama că țăranii nu puteau să le zică așa și atunci au numit simplu lei, după leii reprezentați pe ambele fețe ale monedelor. Acest lucru s-a întâmplat și la vecinii noștri. Noi avem lei, iar bulgarii au leva și albanezii leca. Vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Băncii Naționale din București și vei afla o mulțime de lucruri fascinante.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 11.
1: Miercuri o mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că apa folosită pentru producerea energiei hidroelectrice nu este consumată, ci se întoarce în râu? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Domnilor și domnilor, sunteți pe Itzy FM, unde joaca nu se oprește și vă așteptăm. Haideți cu toții la joacă la 0725 300 700. Toată vara ne jucăm pe Itzy FM.
1: Ce vrei tu, prieten pământean? Doar ne sun și îi spui lui inima, dăm jocul părâmpăpăm, care vrei tu.
0: Da, și noi ne jucăm împreună și povestim, bineînțeles, ne mai spuneți ce ați făcut în vacanță, ne trimiteți mesaje pe WhatsApp, fotografii, poate vă plimbați pe undeva. Alo?
5: Alo!
6: Bună!
1: Bună! Vladimir?
6: Nu, Sofia și Vladimir.
0: Sofia și Vladimir, ce faceți, prieteni?
6: Bine!
0: Cum e în vacanță?
6: Bine.
1: Cel mai tare lucru pe care l-ați făcut până acum în vacanță, care a fost? Pentru voi. Cel mai cer.
6: Dar acum în vacanță.
1: Cum?
6: Am fost în vacanță acum câteva zile, dar n-a fost săptămâna asta, săptămâna trecută. Dar săptămâna asta cel mai tare lucru a fost ieri, pentru că am terminat un Lego, pentru cine la mine ce a fost.
1: Ce tare!
6: Pentru mine a fost pușca cu apă.
1: Ai.
0: Wow, super tare! Dar jocul vostru preferat pe care îl jucați împreună, care e?
6: Da, prințelea.
0: Yay!
1: Păi stai, doar voi?

0: should.
1: Me too.
0: Because I'm playing every day with my friends. Adică cu prietenii noștri care sună la steluță Itzy și au poftă de joacă.
1: Cum a făcut și Olivia. Hei, Olivia!
2: Hei, Olivia!
0: Bună!
3: Bună!
1: Ce mai faci?
3: Bună! Foarte bine, sună bunisimă, dau un balansoar.
0: Wow!
1: Păi la bunicie cel mai tare, îți fac toate poftele?
3: Da.
1: Faci ce vrei tu?
3: Da.
1: Normal.
2: Și vreau și un balansoar aici, vreau să se audă așa.
1: Ba nu,
0: scârție.
1: Păi nu, că nu scârție, vezi?
0: Stau la țară bunicii tăi, Olivia?
3: Da.
0: Super.
3: Sunt la Dofteana. Wow. În Bacău.
0: Ok. Să ai o relaxare plăcută acolo și să te joci și să te distrezi și să te relaxezi din nou. Ce vrei să ne jucăm?
3: Mulțumesc. Alb, negru, nu și da.
0: Wow.
1: Atunci roagă-l pe inimini mai nimo să-ți dea jocul ăsta.
3: Inimini mai nimo, dă-mi te rog jocul alb, negru, nu și da.
4: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
1: Hai.
4: Alb, negru, nu și da.
0: Yeah!
1: A vrut. Ei,
0: cine vrei să te provoace?
3: Bici.
0: Oh, mulțumesc.
1: Hai, Olivia.
0: Alb, negru, nu și da. Și pe unde o să mai mergem vacanța asta?
3: La mare.
1: În România?
3: Mă mai gândesc.
1: Adică ține de tine la care mare să mergeți în vacanță?
3: Părinții mei decid.
1: Păi și tu ai un... ai acolo un cuvânt de spus. Eu vreau la Marea Egeie. Contează?
3: Eu fac ce zic ei și vreau să merg la Marea Neagră.
1: Au! Mai ai două șanse, că negru e neagră, da? Dar e în ordine. Și ți-ai făcut bagajul? Pentru vacanță.
3: Desigur.
1: Păi și ce ai pus în el?
3: Costum de baie, ochelari de not.
1: Știi să not?
3: O șapă. Desigur.
1: Bravo. O șapcă pentru soare, bănuiesc.
3: Desigur.
1: Așa. Să-mi răspunzi în propoziții. Bine.
3: Ok.
1: Așa. Ce mai ai pus?
3: Am mai pus

0: un colac.
1: Păi zis că știi să nuți.
0: Pentru fratele meu, că el nu știe să nuate, că e mic.
1: Ai zis el nu știe să nuate, mai ai o singură șansă. Păi și nu ți-ai propus să-l înveți anul ăsta să nuate?
0: Îl învață tatăl meu și eu.
1: Pe tine el te-a învățat? Tata?
0: Pe mine mama.
1: Păi sunteți o familie de notători. Faci not de performanță tu?
0: Exact.
1: Tu, serios? Wow! Adică ce stiluri știi?
0: Să înnoți pe spate și să înnoți pe sub apă și să fac pluta.
1: Păi și pe mine de ce mă ține la suprafață? De ce nu mă ține la suprafață? De ce nu pot să stau să facă pluta?
0: Pentru că apa trebuie să exersezi foarte mult și apa trebuie să fie foarte sărată.
1: Păi, păi dar ce? Dar numai în apă sărată mă ține la suprafață.
0: Oarecum.
1: Dar și ce mă sfătuiești? Ce ar trebui să fac să mă țină și pe mine? Cum să procedez?
0: Să exersezi foarte mult.
1: Adică, ce trebuie să fac?
0: Trebuie să te antrenezi și să înoți foarte mult. Și faci ce zice instructorul dacă faci cursuri de înot.
1: Păi n-am instructor.
2: Hai, ultima întrebare.
1: Da, tu mă mai iubești?
0: Desigur.
1: Păi dar nu mi-ai răspuns în propoziții.
2: Bravo, bine. Olivia.
1: Bravo, da, m-ai învins, mai avea o șansă.
2: Gat.
1: Ei, dar mi-a plăcut. Te felicit. Dar cu cine joci tu jocul ăsta, că-l joci?
0: Cu tatăl meu.
1: Bravo, e priceput?
0: Foarte.
1: Păi într-o zi, când o să vrea, vreau să-l provoc și eu la alb, negru, nu și da pe tatăl tău, bine?
0: Sigur că da.
1: Bine. Pa, Olivia, mi-a plăcut. Bravo.
2: Pe curând. Hei, data viitoare mă joc și eu, cum adică?
1: Păi ce cum adică? Eu am zis că vreau să mă joc cu tatăl ei, ce? Te
2: păi,
1: bagi.
2: De-abia aștept și eu să provoc pe cineva la alb, negru, nu și da. Sau cine știe să ne jucăm poveste în 5 cuvinte. Sau, mă rog, ce joc ne-o da inimii mai nivou.
3: Ce le spui părinților tăi să facă?
4: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te racorești.

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat: școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți, pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
1: Generali, aici și acum.
2: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 18:22, joaca continuă cu...
1: cu cine? Luca!
0: Hai, Luca!
2: Bună, Bici!
0: Bună, Luca!
3: Luca, ești pe Iți Biți FM la joacă astăzi cu Inimii Marimo!
0: Luca, care e sunetul tău de bucurie că a început vacanța?
2: Nu mi l-am setat încă.
0: Nu l-ai?
4: Bine. Da, poți să-l setezi acum, dacă vrei.
0: Când îl știi, când îl simți, îl spui direct, da? Și atunci eu îmi dau seama.
2: Da,
0: ăsta era...
2: Da, încă
0: nu s-a
2: cam actualizat.
0: Da,
5: nu s-a actualizat, normal.
0: Înțeleg, trebuie updatate toate, eu știu, da, eu pot să înțeleg. Bun, cel mai important lucru pe care l-ai făcut până acum în vacanță, care a fost pentru tine?
2: Am construit o construcție în sufragerie care este cam foarte mare.
4: Wow. Ai făcut un fel de fort? O fortăreață?
2: Nu! Un fel de construcție. Aha. Cu o bandă pe care îmi trimite niște lucruri lui mami sau lui tati. În funcție de tine este în partea ta de bani. Și nu este o bandă electrică, este manuală.
4: Ce okay. tare!
0: Deci la asta ești cel mai priceput, să înțeleg.
2: Și cam mai are și un loc unde pot să mă ascund sau de unde să iau lucruri. Și un loc unde pot să și mă joc.
0: Ce tare ești! Bravo! Și acum și aici? Te-ai gândit exact ce vrei să-i ceri lui Inimini mai nimo ca joc?
2: Nu, vreau să-mi aleagă eu, nu m-am gândit
5: încă. Hai atunci să-l rugăm să-mi aleagă un joc. Ia roagă-l.
2: Inimini, mai nimo, te rog să-mi dai un joc.
6: Inimini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Imitații animale.
5: Aia imitații animale.
0: Hai că mă pricep și la asta. Te pricepi la asta, Luca?
2: Știu regulile și mă pricep să fac ca unele
5: animale. Nu, așa, să nu ne spune ce.
4: Hai,
5: arată-ne un sunet și noi să-l ghicim, ia să vedem. Hai.
0: Tigru!
5: Nu, stai, încă o dată, încă o dată.
0: Tigru!
2: Da!
0: Yes!
4: Tigru era?
0: Da, păi da, era clar Iti pentru mine. Și acum eu.
4: Maimuță.
0: Da. Bravo!
5: Mastodon.
0: Da. Las că eu cu Luca mă înțeleg. Luca, tu ești.
4: Hai, Luca.
2: Miau.
4: Pisică.
2: Da.
0: Da.
5: Hai,
4: ia să mă gândesc.
0: Pisică.
5: Tot pisică.
0: Nu, ea. Nu. Ea,
5: a, știu ce.
4: Sunt o pasăre.
0: Ghicește tu, mai întâi.
4: Sunt o pasăre. Au, au. Au, au.
2: Pescăruș.
0: Bravo! Și eu aș fi spus tot pescăruș.
4: Bravo.
0: Acum tu, că tu ai ghicit.
5: Câinele.
4: A ghicit Andrei, bravo.
5: A ghicit Andrei, acum fac eu.
4: Andrei.
0: Păi da.
5: Ia.
2: Oaie.
5: Era o barză.
0: Da.
5: Hai. Am gândit, era oaia.
4: Era oaia.
0: Totu.
5: Hai, Luca, încă unul.
2: Piu, piu.
0: Puiu. Puiu de găină.
5: Piu, piu, piu.
0: Piu, piu, piu.
4: Și pui, piu, și pui, piu.
0: Mi-a plăcut. Mai vrei unul?
4: Un animal?
2: Da.
4: Hai! Hai, Bici!
0: Stai puțin că să mă gândesc! Ce-a crăscai așa ușor?
5: Un unicorn!
0: Nu știu cum așa ceva! Nu știu nici sirena! O să fac așa! Oh, oh, oh! Da!
4: Bravo!
0: Că l-am nimerit!
5: Bravo, Luca! Mulțumim că te-ai jucat cu noi! Te așteptăm și mâine!
0: Aici suntem, da?
2: Da.
5: Pa, Luca.
0: Pa, prietene.
5: Cum faceți sirena?
0: Ha.
4: Pace, cântă.
5: Cum?
4: La la la la la la la.
5: Cântă lacul
4: evederilor? Nu știu de ce cântă lacul evederilor, habar. Habar nu am.
5: Poate să cânte Dunărea Albastră.
4: Ei, poate să cânte Ciborie.

0: Pe ITBT FM este joacă toată vara, pentru că de la 10 și după amiaza de la 6 este Ini, Mini, Maini, Mo.
1: Da,
2: da. Adică, tu, prietene pământean, suni din aplicația gratuită ITBT sau de la Steruțeții și cer lui Ini, Mini, Maini, Mo un joc, îl rogi frumos, el ne dă un joc și ne jucăm împreună.
1: Cel mai tare. De oriunde ai fi din lumea asta mică, mare.
0: Cu Ini, Mini, Maini, Mo și toți supereroii ITBT. Iar dimineața, vara aceasta, este pentru părinți. De la 7 la 10 este Happy Music. Și apoi seara o închem ziua cu DJ Dodi cu ITBT Party.
2: Da.
0: Până
2: da.
0: Se termină vacanța, numai asta facem. Joacă, joacă, joacă.
1: Dacă de asta da. E vacanța.
0: Vrem să știm și dacă aveți planuri vara asta, dacă sunteți deja plecați undeva, vrem poze.
2: Bineînțeles, din vacanță, din tabără, de la bunici, de pretutindeni.
0: Și să vedem cum vă bucurați voi că a venit vara.
1: Da, eu mai vreau sunetul de bucurie de vacanță.
3: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună,
3: bună. Am 6 ani și ce sunet fac eu de când a venit vacanță?
4: Yay, abia a venit vacanța! Asta e sunetul.
2: Bravo, Clara!
1: Da. Și mai avem timp de joacă? Asta da. E
2: vacanța se bucură că am venit?
1: Normal.

0: Jucăm pe ITB TFM, este 11:36 de minute. Biții, vreau să vă provoc la da și nu, dar nu pe animale. Vreau să ne jucăm pe obiective turistice.
1: Da.
0: Fiți atenți, prieteni. Jocul e, noi în normal jocul se numește da și nu pe animale. Adică păi cineva se gândește la un animal și ceilalți pun întrebări la care persoana respectivă să răspundă cu da și nu, ca să încerce să ghicească animalul.
2: Întrebări despre caracteristicile despre, animalului.
0: Dar puteți să jucați pe orice. Da și nu pe animale, da și nu pe mâncare, da și nu pe personaje, pe hai să jucăm pe
1: obiective turistice. M-am gândit deja, adică.
0: Hai, gândit. Ești în Europa?
1: Da.
2: Ești pe apă?
1: Nu.
0: Ești o clădire?
1: Da.
0: Ok.
2: Ești înconjurat de munte?
1: Nu.
0: Știi tu vreun obiectiv care e înconjurat de munte sau de centru? Ești o clădire?
1: Asta m-a întrebat.
0: Asta m-a întrebat. Deci, stai. Ești un muzeu?
1: Nu.
0: Nu ești un...
2: Wow! Ești o construcție mare, mare.
1: Da.
0: Ești foarte înaltă?
1: Da.
2: Ești turnul Eiffel.
1: Da.
0: Ok, haide și tu, gândește-te și tu.
2: Eu?
0: Da.
2: Gata, m-am gândit.
1: Ești în Asia?
2: Nu.
0: Ești în Europa?
2: Da.
1: Ești la munte?
2: Nu.
0: Ești cel mai vizitat vara, îi spune?
2: Okay.
1: Ești tip muzeu?
2: Nu.
0: Ești, dar ești o clădire?
2: Nu.
0: Nu ești o clădire.
1: Un monument?
2: Nu.
0: Deci un obiectiv, dar nu un oraș sau... Ești un oraș?
2: Da.
0: Ok.
2: De ce cam voie?
0: Bine, bine.
1: Ai,
0: bine, mergi și pe oraș.
1: Ai
0: da.
1: Cumva
0: da,
1: canale?
0: Da. Da, da, da, da, da. E Veneția.
2: Da.
1: Veneția.
0: A Veneția.
2: Dar cam voie să mă gândesc la ce vreau eu ce...
1: Obiectiv turistic.
0: E ok, e ok, e ok.
2: Hai,
0: putem
2: turistic.
0: Și pe oraș, hai,
1: bine,
0: așa.
1: Bine.
0: Gata, m-am gândit.
1: Ești din Europa?
0: Nope.
2: Wow, ești un munte.
0: Nu.
1: Egipt?
0: Nu.
1: Asia?
0: Nu.
2: Ești...
1: America?
0: Da.
1: Ok.
2: O, ești, da. Wow, ești statuie.
0: Sunt, da.
2: Statuia Libertății. Da, da. Mă, ce l-am ghicit.
1: Bravo,
0: hai, mai... gândește-te și la un obiectiv, adică ceva, un muzeu, o statuie, un monument, ceva, da. Nu la un oraș, ceva să fie așa.
2: Păi stai un pic, că mă gândesc.
0: Da, gândește-te, nicio problemă. Hai, zi tu, Iți,
1: m-am gândit eu, hai. M-am gândit deja. Hai.
0: Ești în România?
1: Nu.
2: Ești în Europa.
1: Da.
0: Ești o clădire?
1: Da.
0: Ok.
2: Ești un muzeu. Nu ești.
1: Da.
0: În sensul în care ești o clădire pe care oamenii vin să o vizitezi, dar nu ești eu cu tablouri.
1: Nu, nu am tablouri.
0: Ok, ok. Păi deci e ceva un monument istoric, o clădire monument istoric ceva.
2: Ești în Roma.
1: Da? Haideți.
2: Ești... Zici sau haideți, ești Coloseu.
1: Da.
2: Toate le-am zicit.
1: Bravo.
0: Chestia e făcută din pietre?
1: Da.
2: Păi da, dar e genială, hai.
0: Bine. E frumoasă și e mare.
1: Da.
0: Hai, vrei să ne gândim zi dacă mai vrei să ne
2: zici? Da, m-am gândit.
0: Ești în Europa?
2: Da.
1: Ești... Muzeu?
2: Nu.
0: Ești în România?
2: Nu.
0: Ce-i tu așa?
1: Monument?
2: Așa cred.
0: Ce-ai întrebat înainte de moment?
1: Dacă e monument.
0: Nu știu înainte ce întrebat.
1: Dacă e muzeu și a zis că nu.
0: Nu e muzeu. Dar ești o clădire?
2: Da, mă, da.
1: Da? Ok.
2: Sunt mai mulți.
1: Ești în Spania?
2: Nu.
0: În Italia?
2: Nu.
1: Franța?
2: Nu.
0: Ha.
2: Sper că e în Europa.
0: Ești în... Turcia?
2: Nu.
1: Nu ești în Egipt,
0: hai să
1: nu?
0: Da,
2: da.
1: Păi, dar nu e...
0: Nu-i
2: m-am gândit eu că nu e în Europa.
0: Ești un pic în Africa.
2: Dar, da, sunt în Africa.
1: Piramidele.
2: Da, normal că piramidele. L-am greșit un pic. V-am derutat. Acum ce să fac? Acum pentru mine era în Europa, că sunt aproape, așa mi se pare.
1: Păi, nu sunt aproape.
2: Da.
1: Da.
2: Bă, okay. Aleu, ce greșeau.
0: Hai, bine, mai gândește-o repede la unul.
1: Haide. Uite, asta da joc de cultură generală.
0: Gata, m-am gândit.
2: La ce te-ai gândit?
1: Un monument?
0: Da.
2: Este un muzeu.
0: Nu.
2: Nu.
1: Este din Europa?
0: Da.
2: Este... în România?
0: Da.
2: Ei!
1: În București?
0: Nu.
2: Dar ce a zis că e?
1: Monument.
2: Este...
1: Încep să cred că...
2: Este o statuie.
1: Este o locație.
0: Adică?
1: Adică un loc în care te duci să-l vizitezi.
0: Ca un oraș sau ceva?
1: Clădire, ca un...
0: Nu.
2: Da. E pe malul mării.
0: Nu.
1: Zicea că e o clădire?
0: Da, nu m-ai întrebat, dar da.
1: Da, ok. Și nu e în București. Nu. Este o biserică?
0: Nu.
2: Este un cimitir, un vesel. Nu este.
1: M-am gândit.
0: Este o clădire, am zis.
2: A, este o, pardon, gândire. E o clădire. A, bă, nu. E o catedrală?
0: Nu, nu.
1: E vreun muzeu?
0: Nu.
2: Păi a zis că nu. E, wow.
1: Este, nu e pe malul mării și nu e nici în București.
0: Nu.
1: Hai. E teatru ceva?
0: Nu.
2: Păi dă-mi un indiciu ceva.
0: Unde vreau să stau eu?
2: E un palat!
1: E un castel. Canta Cosino?
0: Nu.
2: E castelul... E... Nu știu ce.
1: Zine-te ce castel este.
2: Păi care? Pelaju.

0: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, să știți că facem un pic de pauză de la joacă acum.
1: Da, noi aici pentru că am terminat școala de seară, la 6, la bine, de la, mai
0: voi puteți să vă jucați toată ziua, ca să și vă invităm să vă jucați tot timpul și pe Ismiție FM, oricum îi joacă toată ziua. Diseară o să vină Spinner de la ora 6 și o să se joace și el cu voi tot la Inimi Inima Inimo. Noi până acum, momentan, terminăm emisiunea. Vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat și astăzi, vă mulțumim tuturor că v-ați jucat cu noi și că ne-ați ascultat. Vă invităm să rămâneți pe Ismiție FM și vă urăm ca de fiecare dată să aveți o vară superbă, cu multă joacă. Ne auzim mâine, pa!
1: Toate, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
2: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Pe mâine!
3: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: De ce banii românești se numesc lei? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
1: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Eroi Mari.
2: Trăieștisimo, începe Isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
3: Hei, liftule, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: De ce banii românești se numesc lei? Nu te-ai întrebat niciodată de ce banii noștri au numele unor animale ce nu trăiesc pe aceste meleaguri? Nu s-ar fi putut numi banii noștri cerbi, urși sau păuni? Cât costă, doamnă, o pâine? 2 mistreți. Ei bine, iată motivul pentru care banii noștri se numesc lei. Înainte, timp de sute de ani, țara noastră nu a putut să emită bani proprii. Pe teritoriul țărilor române circulau numai bani străini, cei mai întâlniți fiind talerii olandezi care aveau un leu mic pe față pe avers și un leu mare pe spate pe revers. Banii aceștia se numeau Leeuwendaalder. Vă dați seama că țăranii nu puteau să le zică așa și atunci au numit simplu lei, după leii reprezentați pe ambele fețe ale monedelor. Acest lucru s-a întâmplat și la vecinii noștri. Noi avem lei, iar bulgarii au leva și albanezii leca. Vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Băncii Naționale din București și vei afla o mulțime de lucruri fascinante.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: all you got.
1: Este ora 12.
2: Înghețata-i bună rece.
3: Radio Plaza Itzi Bitzi, te-ai toți la coreți.

0: spozorată și mă întrebam ceva.
1: Ce te întrebai?
0: Mă întrebam așa: mai iubiți, dar ce mănânci tu bomboana asta?
1: Bici?
0: Da.
1: Te simți bine?
0: Cum nu se poate mai bine? Dar de ce întrebi?
1: Pentru că mi se pare ciudat ca cineva să mănânce o bomboană și să se întrebe de ce face acest lucru.
0: Stai, dar ce ți se pare așa ciudat? Mănânc o bomboană și mă întrebam de ce îmi place oare așa de mult. Ce ți se pare ciudat?
1: O mănânci pentru că îți place.
0: Așa este, dar mă întrebam de ce? De ce îmi place?
1: Probabil pentru că e dulce, nu-i așa?
0: E dulce? Hai, stai! Dar și zahărul e dulce și totuși nu-l mănânc cu atâta plăcere.
1: Ai dreptate, m-ai pus și pe mine pe gânduri.
0: Cât stai pe gânduri?
1: Puțin.
0: Bine. Dar bomboana este și puțin acrișoară, pentru că e cu vișine.
1: Atunci de aceea îți place, pentru că e dulce, acrișoară și de aceea o mănânc.
0: Nu ține. Am mai mâncat și alt fel de bomboane și mi-au plăcut la fel de mult. Și nu erau acrișoare. Nu erau acrișoare chiar deloc.
1: Dar cum erau? Iuți?
0: Acum să fie iuți? Cine a mai văzut bomboane iuți?
1: Ai dreptate, n-a văzut nimeni.
0: Mă întrebăm de ce mănânc bomboane. Răspunsul este: pentru că îmi plac. Dar cine le-o fi făcut?
1: Cine să le facă? Bombonarul?
0: Nu la asta mă refeream. Mă refeream la cine le-o fi făcut prima dată.
1: Vrei să spui cine le-a inventat?
0: Exact, cine a inventat bomboanele?
1: Nu știu, dă-mi și mie una.
0: Stai puțin, dar tu ce faci când nu știi?
1: Îl întreb pe Zimi.
0: Întreabă-l, că eu nu pot.
1: Dar de ce nu pot?
0: Am gura plină de bomboane de ciocolată și e frumos să vorbești cu gura plină.
1: Ei, dar până acum ce ai făcut?
0: Am mâncat bomboane.
1: Nu asta voiam să spun, voiam să spun că și până acum ai vorbit cu gura plină.
0: Tocmai de aceea vreau să persist în greșeală.
1: Gata, m-am lămurit. Îl voi întreba eu pe Zimi. Zimi tot!
2: Da, Iti, recepție, ca de obicei.
1: Bici mănâncă bomboane.
2: Așa este, Iti, se aude.
0: Ai, pardon.
1: Și mâncând el așa, se întreba cine a inventat bomboanele.
2: Am înțeles.
0: Ce ai înțeles?
2: Inițiez secvența de căutare cu subiect bomboanele.
0: Inițiază, de ce să nu inițiezi?
2: Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata,
1: te ascultăm.
0: Chiar, sunt nerăbdător să aflu cine a inventat bomboanele.
2: Scrierile vechi și urmele arheologice spun că încă din antichitate dulciurile își aveau un loc precis în lista preparatelor culinare.
0: Dulciurile? Adică bomboanele, nu?
2: În vremea aceea, biții, dulciurile nu erau chiar niște bomboane, erau niște paste sau turtițe sau niște creme. Nici de cum bomboane așa cum sunt cunoscute astăzi.
0: Turtițe! Am notat!
2: Vechii perși au descoperit cu 600 de ani înainte de Hristos dulceața trestiei care dă miere fără albine.
0: Ha!
2: Este vorba de trestie de zahăr, pe care au cunoscut-o și au folosit-o, ținând în mare secret metodele prin care scoteau sucul dulce din aceasta.
0: Trestia care dă miere fără albine. Am notat, îmi place cum sună.
1: Trestia de zahăr, adică.
2: Până în secolul al XII-lea, când cavalerii cruciați au răspândit sfecla de zahăr în întreaga Europa, odată cu metoda de a extrage zahărul din aceasta, dulciurile erau preparate doar cu miere sau cu sirop din trestie.
0: Și cum rămâne cu prima bomboană?
2: Grecii și romanii apreciau în mod deosebit migdalele scăldate în miere.
1: Migdale scăldate în miere, niam, niam, niam, niam.
2: Se pare că invenția primului drageu îi aparține bucătarului roman Iulius Dragatus. O legendă spune că prin anul 177 înainte de Hristos, el ar fi scăpat din greșeală niște migdale într-un vas cu miere. Le-a scos de acolo și le-a uitat o vreme pe un platou. Iar când le-a gustat, a rămas fermecat de amestecul delicios.
1: Cred și eu.
2: La fel au făcut și contemporanii lui și la fel fac și generațiile care au urmat, căci drageuri cu migdale se fabrică și astăzi.
1: Se mai fabrică și astăzi? Unde?
2: Cele mai renumite iții sunt cele franțuzești, fabricate la Verdun, la care se folosesc migdale din soiul sicilian Avola. În arhivele orașului Verdun s-a descoperit o rețetă dată din anul 1220, în care se precizează că migdalele trebuie acoperite cu cel puțin 60 de straturi fine, suprapuse de sirop dulce din miere, pentru a se obține drajeuri de calitate.
1: Iai! 60 de straturi! De cine stă să le numere?
2: Până și astăzi, Verdunul este cunoscut drept oraș al drajeurilor. Și pentru a marca acest lucru, există chiar un preparat dulce numit obuzul din Verdun. Are forma unui obuz și este făcut din ciocolată.
1: Chiar îmi place! Auziți? Da, un obuz din ciocozolată! Pe toți asteroizi, dacă toate gloanțele și obuzele s-ar face din ciocozolată, aș sta numai în calea lor!
3: Obuze de ciocozolată? Iar război?
1: Război de ciocozolată!
3: Iți, să-l lăsăm pe Zimitot să continue.
1: Continuă, Zimitot.
2: Un alt ingredient în istoria bomboanelor a fost lemnul dulce, denumit științific Lichirizia officinalis.
1: Categoric! Am să mănânc și lemne!
2: Vechii egipteni...
1: Iubesc egiptenii! Iarăși egiptenii! Făceau dulciuri?
2: Da, biții!
1: Ador Egiptul!
3: Continuă, Zimi!
2: Vechii egipteni

0: Acestea erau niște mici drajeuri care aveau miez din fructe, migdale, alune, mere coapte sau uscate, semințe, boabe de cereale fierte, condimente, ierburi aromate, șmirodenii, canason, fenel, coriandru, mentă, scorțișoară, vanilie, ghimbir, chimen, aduse din cele mai îndepărtate regiuni ale lumii, sau coși de citrice și chiar castraveți. Acest miez era acoperit cu un strat mai gros sau mai subțire de zahăr caramel. Épices de chambre se serveau de obicei după mâncare, alături de un pahar mare de lichior, pahar decorat cu aur și argint, care se numea drageoir. De cele mai multe ori, aceste drageuri erau luate de către femei în camerele lor de odihnă. De aici și numele lor, condimente de boudoir.
1: Sau drageuri! De la acel pahar de lichior numit drageoir. Eu, cum ai zis?
0: Drageoir.
1: Așa, așa.
0: Foarte exact, Biții. Mai trebuie să vă mai spun ceva.
1: Te ascultăm, zi-mi tot!
0: Trebuie să mă retrag.
1: Iah! Nu, nu, nu! Nu, dar nu se poate! Nu tocmai acum! Mai voiam să te întreb ceva!
0: Voi asculta întrebările tale, dar data viitoare, Biții.
1: Da, sigur!
0: Astăzi acumulatorii mei mai au energie doar pentru a vă spune la revedere și vouă și copiilor. La revedere, copii! Ne reauzim data viitoare! La revedere!
1: La revedere, zi-mi tot! Trăpăsuri, nuga sau praline, acadele, fel de fel. Iai, nu mai știu ce e cu mine.
2: Nu mai știe ce e cu el.
1: Bomboane, ciocolată.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: Ne ducem la servici ca să luăm banii.
2: Radio Plaza Itzi Bitzi, te toți la coreți.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
1: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
0: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Alo, bună.
0: Păi așa, okay. Dacă tu începi, te gândești la o melodie, o fredonezi, fie că spui refrenul, fie că de la începutul cântecelului, și unul din noi, adică noi, va trebui să ghicim melodia la care te-ai gândit tu și pe care o fredonezi. Cel care ghicește urmează la joc. El se gândește la o melodie, o fredonează, refrenul sau ce parte din melodie vrea, și celălalt ghicește. Și tot așa.
2: Okay.
0: La

0: dacă e așa.
1: Ba da, cum am, știu eu.
0: Ia.
1: Ce mică e vacanța mare și ce dor mi-a fost de ea.
0: Yay! Asta era, bravo, Iti, acum tu. Oh, Iti, Iti, pentru că ea a ghicit.
1: A, bine. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la la.
0: Ei, bravo! Ți-a plăcut jocul?
2: Da.
0: Uite, poți să-l joci oriunde te afli, dacă ai cel puțin un partener de joacă.
2: Ok.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Itibiții.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: mergem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
0: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
0: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
0: Nu.
1: Nu știu. Iuhu! Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
0: Nu.
1: O gumă de ștergi.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Cuvântul următor.
3: Îți place fazan? Ei bine, astăzi îți prezint un joc mai simplu, dar super distractiv, perfect de jucat oriunde. În drum spre școală, acasă sau într-o călătorie. Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul trebuie să găsească imediat un alt cuvânt care începe cu ultima literă a celui anterior. De exemplu, dacă acesta spune la lea, celălalt jucător trebuie să spună un cuvânt cu litera A, cum ar fi ananas. Apoi, un cuvânt cu litera S, precum sandale. Jocul continuă pe rând, cu viteză și atenție. Cine nu mai găsește cuvinte sau greșește, pierde runda, iar distracția începe din nou.
2: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Everybody clap your hands. Have fun this summer. Everybody shake your hips.
1: Este ora 1, ca biții, nu-i niciunul.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
3: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era jocul tău preferat când erai copil?
4: Se numește frunza. Este un desen care se marca pe asfalt și trebuia să încercăm să trecem printr-un labirint și să atingem un colț al acelei desen pe care îl făceam pe asfalt, iar ceilalți copii care erau adversarii trebuiau să ne împiedice să trecem prin acel labirint.
3: Există vreun joc din copilăria ta pe care l-ai regăsit acum alături de copilul tău?
4: Un joc al copilăriei pe care l-am regăsit acum alături de copiii mei este un joc simplu, Macao. Când eram copil, mă jucam destul de des acest joc cu prietenii, cu părinții, cu bunicii și îmi aduc aminte cu plăcere și îl joc cu plăcere atunci când mă joc și copiii mei.
3: Care este jocul tău preferat?
5: Jocul meu preferat este

0: locuri când poți să dai proprietăți de ale tale.
1: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.
2: Bună la iti biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Bună iti, bună biții! Eu sunt Albert din București și vreau să vă spun o glumă. Hei, unde sunt pastele și roșiile să lanseze? În oală!
4: O pisică avea 16 vieți, dar a călcat o mașină 4x4.
5: Ionel era la școală. Doamna lui îi spune, fac o propoziție cu o. Și Ionel spune, a mâncat o prăjitură. Și doamna lui spune, unde e un? Ionel spune, în prăjitură.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Easy Beatsy, te joci și te răcorești.

0: copilul tău, încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
1: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
1: Am o poveste cântată, am un ghem de ață.
0: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de

0: Mie. Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună dimineața, Bici, bună dimineața, Iti, sunt Carina și astăzi aș vrea să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol și îl vede învățătoare și îl întreabă: de ce plângi, copile? Că mi-a furat cineva plăcinta. A fost cu intenție, nu a fost cu brânză.
2: De ce un clown a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în semafor și se face verde.
3: De ce blondele au cortine la calculator? Ca să deschidă ferestrele.
4: S-auzi?

0: eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the house, stick, seven,
1: attention everyone, gather round, ha!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
1: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ghicește dacă poți. Este un joc cu mimă. Am să explic regulile. Există mai multe cartonașe și este un tank cu cartonașe cu o față, unul cu un clopoțel și unul cu o mână. Și cartonașele cu față reprezintă obiecte pe care le poți spune și sunetul și să gesticulezi. Pelea cu mână doar să mimezi, iar pelea cu clopoțelul doar să spui sunetul. Și noi avem niște puzzle-uri mici pe care încarc niște monede și cartonașele pe care le-am mimat. Și de fiecare dată când e clipa ta, ghicește ce... Sau de fiecare dată când ai ghicit un sunet sau obiectul, atunci primești o monedă și cine are cele mai multe monede la sfârșit câștigă jocul.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te rocăiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Cum faci un om fericit?
5: Ei, în primul rând, trebuie să știi ce îl înveselește. După ce știi ce îl înveselește, apoi îl înveselești cu acel lucru sau cu acea activitate.
6: Când fac un cadou prietenului meu.
7: Când i-am dat un... Când dau un mărtișor unei prietene de-al mele.
6: Când chiar și atunci când face lucrurile mai proste decât ar fi vrut ea să arate, eu îi spun că arată foarte bine și o susțin în continuare.
3: Vocea copiilor!

0: vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: avem vreo două, trei.
1: Cine e mai puternic, elefantul sau melcul? Căci melcul își care casa în spate, iar elefantul doar trompa.
2: Am două glume, una inventată de mine și una care exista deja. De ce tablourile sunt fixate cu acoarele? Peste 20 de ani, acoarela s-a dus și eu aruncam tablourile la groapa de gunoi. Câinele vine, le linge și le pictează și le aduce înapoi acasă. Și a doua glume...

0: azi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
0: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
1: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
3: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Începe povestea de prânz. Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. A fost odată un băiețel, dar la fel de bine putea fi și o fetiță. Ei bine, băiețelul nostru, pe nume Dănuț, era foarte pasionat de muzică. De când era mic, cânta cu plăcere la diferite instrumente, ba la tobe, ba la pian, ba la flaut sau la vioară. Și îi plăcea tare mult să asculte muzică. Mai tot timpul fredăna o melodie sau bătea un ritm din picior, ori descoperea cum sună diferite lucruri din jurul său. Un pahar gol, o farfurie, o pălărie. Da, orice lucru suna într-un fel aparte și interesant, iar lui Dănuț îi plăcea să le asculte pe toate. Dănuț, la fel ca noi toți, avea emoții și sentimente. Tu ai auzit până acum de emoții? Ce emoții cunoști? Da, exact. Frică, furie, tristețe, bucurie, surpriză. Și acestea sunt doar câteva. Dănuț înțelegea emoțiile tot prin muzică și uneori îi se părea că are o întreagă orchestră înăuntrul său, atât de copleșitoare erau emoțiile. Spre exemplu, atunci când se înfuria, simțea de parcă avea o tobă care cânta înăuntru lui. Bum, bum, bum! Dănuț, ca noi toți, se înfuria din când în când. Spre exemplu, s-a înfuriat când un coleg i-a rupt arcușul de la vioară sau când nu a reușit să se lege la șireturi. Sau când a vărsat cana cu ceai pe bluza sa. La început, când era doar iritat sau nervos, bătăile tobei erau mai rare. Bum! Bum! Bum! Apoi deveneau din ce în ce mai dese. Bum! Bum! Bum! Iar când era foarte furios, bătăile se auzeau extrem de rapid, una după alta și foarte tare. Bum! Bum! Bum! Dar nu se simțea de parcă un vulcan îi cuprindea sufletul și exploda în interiorul său. Iar lava curgea peste tot în jurul lui și îi putea răni pe ceilalți cu ea. Era o lavă foarte fierbinte. Așa că mama lui Dănuț îl învățase pe băiat să respire pentru a se liniști și să nu-i rănească pe ceilalți sau pe el însuși.
1: Vezi tu? Atunci când cânți la diferite instrumente, este foarte important să înveți să respiri. Da, și chiar să respiri numărând. Hai, închide ochii și imaginează-ți că înăuntrul tău este un vulcan fierbinte. Ai nevoie să faci vulcanul să se liniștească și să se răcorească. Așa că o să suflăm afară toată lava aceea fierbinte, da? Tragem adânc aer în piept și suflăm. Exact așa cum ai sufla într-o lumânare de pe tort și ai stinge focul, tot așa se stinge și vulcanul. Și inspiră, 1, 2, 3...
2: Și inspiră, 1, 2, 3, și expiră, 4, 5, 6.
0: Număra Dănuț în gând. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră, 1, 2, 3. Expiră, 4, 5, 6. Iar Dănuț repeta astfel de câteva ori și deja se simțea mai liniștit. Vulcanul dinăuntrul său se răcorea și toba înceta să mai bată. Alte ori, lui Dănuț îi era teamă și acum în interiorul său se auzea o muzică înfricoșătoare, ca un semnal de alarmă care era pornit. Nino, Nino, Nino, suna alarma și Dănuț era foarte, foarte speriat. La început, când era doar puțin speriat, se auzea doar un pian care cânta rar. Lui Dănuț începea să-i tremure genunchii, să facă ochii mari și parcă voia să fugă de lucrul care îl speria, chiar dacă de multe ori acel lucru era doar în imaginația sa. Și când era foarte, foarte speriat, alarma suna Nino, Nino, Nino, iar Dănuț o lua de-a dreptul la fugă și începea să plângă. Dar, așa cum spuneam, multe dintre lucrurile de care se temea Dănuț erau doar în mintea lui, așa că mama îl învățase cum să respire ca să se liniștească atunci când era teamă.
1: Închidem ochii și ne imaginăm că putem zbura. Zburăm ușor printre norii pufoși și vrem să mutăm norii și să facem cerul senin. Așa că vom sufla în nori, tragem adânc aer în piept și suflăm.
0: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
2: 1, 2, 3.
0: Și suflă norii.
2: 4, 5, 6.
0: Iar Dănuț se liniștea. Alarma înceta să mai sune, genunchii nu îi mai tremurau și deja se simțea mai bine. Ba chiar își dădea seama că lucrurile de care se temuse erau doar în mintea lui, iar soarele răsărea din spatele norilor. În alte momente, Dănuț se întrista, fie pentru că se certa cu un prieten bun, sau pentru că îi se rupea o jucărie dragă. Iar atunci, în sufletul lui Dănuț, începea să se audă un sunet de vioară tristă. Îi dădeau lacrimile și simțea cum are o greutate imensă pe spate și cum umerii sunt încovoiați. Capul lui era aplecat și privea în pământ. Se simțea lipsit de energie și parcă voia să doarmă. Începea să plângă și era ca și cum norii începeau să picure. Pic, pic, pic. Apoi mai mulți stropi și se transforma într-o adevărată ploaie care curgea și roaie. Și mama îi asculta tristețea, iar când norii își terminau toată ploaia, îi amintea să respire.
1: Amintește-ți de nori! Erau niște nori grei cu multă ploaie în ei, iar acum s-au mai ușurat. La fel cum și sufletelul tău se simte mai ușor după un plâns bun. Haide să respirăm împreună și să vină iar soarele. Deci, tragem adânc aer în piept. 1, 2, 3 și suflăm.
0: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
2: 1, 2, 3 și suflă norii.
0: 4, 5, 6. Iar soarele reapărea din nou pe cerul lui Dănuț, care acum se simțea mai liniștit. Dar vezi tu, Dănuț se simțea de cele mai multe ori bucuros, chiar foarte bucuros, căci avea multe motive să fie așa. Pentru că se simțea iubit de părinți, pentru că avea mulți prieteni buni, pentru că bunica îi gătea mâncarea preferată, pentru că îi plăcea să cânte. Și multe, multe alte motive de bucurie avea Dănuț. Iar atunci tot sufletul îi cânta de bucurie și corpul îi era foarte energic. Îi venea să sară, să țopăie, să râdă. Înăuntru lui, parcă se auzea un flaut vesel. Și soarele dinăuntrul său strălucea mai puternic ca niciodată și ar fi vrut să le dea și celorlalți din bucuria sa. Iar seara, când mergea la culcare, la fel cum mergi și tu seara la culcare, Dănuț își lăsa corpul să se relaxeze și auzea o melodie liniștitoare înăuntrul său. Și respira adânc pentru a se relaxa și mai bine în patul său, învelit în plapuma călduroasă.
1: Inspiră! 1, 2, 3, expiră! 4, 5, 6.
0: Se auzea șoptit vocea mamei. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră!
2: 1, 2, 3.
0: Expiră!
2: 4, 5, 6.
0: Noapte bună! Ai ascultat povestea Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Kansai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești. Itzy Bitzy FM.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG este o soluție flexibilă pentru viitorul copilului tău. Poți încheia asigurarea pentru copii de până la 13 ani. Alegi cum plătești. Lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Perioada de economisire poate fi între 5 și 18 ani, urmată de 5 ani în care copilul primește rentele stabilite.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online. Iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Când închizi ochii și te gândești la locul pe care îl numeai acasă în copilărie, ce loc îți apare în minte?
1: Când închid ochii și mă gândesc la locul pe care îl numeam acasă în copilărie, mi-apare în minte casa bunicilor, pentru că acolo îmi petreceam primii ani din copilărie. Am stat acolo de la un an până pe la 7 ani, când am început școala, și apoi următoarele veri cât am fost elev. A fost o atmosferă foarte caldă, cu petrecut foarte mult timp în natură și m-am simțit ca acasă și am avut așa o familiaritate sensibilă, ca să spun așa, alături de bunica.
0: La ce loc te gândești acum când spui acasă?
1: Acum fiind adult, senzația asta s-a schimbat și locul pe care îl simt ca acasă este chiar apartamentul în care locuiesc cu soțul meu și cu copiii mei. Acolo unde ne creștem familia și unde sperăm să evoluăm și să trăim momente frumoase.
0: Care este locul pe care îl numești acasă?
2: Locul pe care îl numesc acasă este în apartamentul meu unde locuiesc cu sora mea și tatăl meu și mama mea.
0: Ce alt loc se mai simte ca acasă?
2: Un alt loc care se simte ca acasă este la bunica Nana, pentru că acolo sunt răsfățat. Uneori primesc gustărele, mă uit la televizor și grădinărim împreună.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. E bine, astăzi vorbim despre hidratare pas cu pas către sănătate. De multe ori, deshidratarea pare că este o normalitate. Am crescut cu această convingere a părinților sau a bunicilor că bem apă doar dacă ne este sete, dacă ne se usucă gura. Și în multe situații, adulții au o dificultate în a se hidrata. Pare o adevărată provocare, deși este atât de simplu. Cât apă ar trebui să bem în fiecare zi, astfel încât să considerăm că suntem hidratați eficient și suficient? Greutatea înmulțită cu 0,04 reprezintă aportul de apă pe care ar trebui să-l avem în fiecare zi, nu în fiecare săptămână. Uneori este greu, dar acum sigur depinde de greutatea fiecăruia. De la trezire până la culcare, pas cu pas ar trebui să ne hidratăm, astfel încât să fim în cea mai bună forma noastră. Cum ar trebui să ne hidratăm? Încă de la trezire, un pahar de apă este binevenit. Noi, adulții, putem bea chiar jumătate de litru de apă, dar cu înghițituri mici, nu punem sticla de apă la gură și uităm să ne mai oprim până când nu terminăm sticla, nu ne lăsăm. De ce ajută apa dimineața? În timpul nopții, noi suntem concentrați pe regenerare, pe detoxifiere și în momentul în care bem această apă dimineața, reușim mult mai ușor să eliminăm toxinele și reprezintă deja un mecanism firesc. Când nu bem apă dimineața, începem deja cu o digestie, uneori ineficientă, pentru că nu mâncăm întotdeauna ceea ce ne-ar trebui dimineața. La fel și copiii noștri. Bineînțeles, ei nu au nevoie de jumătate de litru de apă, dar un pahar mic de apă este binevenit și pentru ei. Este un model de hidratare pe care copiii îl împrumută în funcție de ceea ce văd în familie. Am întâlnit situația în care mi s-a spus că este prea greu, apă dimineața nu intră. Ei bine, putem pune atunci un ceai aromat, dar neîndulcit, sau apă cu o frunză de busuioc lăsată la infuzat peste noapte, sau puțin rozmarin, sau o felie de lămâie. Important este să creăm acest obicei și în timp putem merge către apă și poate fi această opțiune de tranziție. Apoi, ne hidratăm în timpul mesei? Nu, nu ar trebui să bem apă în timpul mesei și ar trebui să avem o pauză de hidratare cu un sfert de oră înainte de masă și un sfert de oră după masă, astfel încât să avem o digestie eficientă. Sunt foarte mulți copii care cresc cu sticla de apă pe masă și beau apă doar în timpul mesei, astfel încât să intre mâncarea mai bine. Asta îmi spun copiii și văd și eu că au această tendință și atunci când mănâncă gustarea la școală, dar și la mesele principale. Deși pentru copii este valabilă această regulă, sigur, dacă se neacă sau dacă au nevoie atunci de puțin apă, poate fi o excepție, dar nu o excepție transformată în regulă. Apoi, până când bem apă? Ei, sub nicio formă atunci când ne punem în pat seara să ne amintim că nu am băut apă pe parcursul zilei și atunci luăm sticla de apă și bem pe tot parcursul serii și chiar noaptea. Important ar fi să păstrăm o pauză de oră, două înainte de culcare, când lăsăm deoparte și telefoanele, și apa și doar ne bucurăm de activități frumoase în familie. Astfel putem repartiza câte un pahar de apă din oră în oră dacă ne gândim la noi adulții sau un pahar mai mic de apă pentru copiii noștri și avem o hidratare optimă pe tot parcursul zilei și pe tot parcursul anului. Nu bem apă doar dacă este vară și este cald și avem nevoie de hidratare, ci este un mecanism pe care noi îl reeducăm. Când suntem deshidratați, surpriza este că vom avea o poftă foarte mare de dulce. Ei, și cine preferă ciocolata, cine preferă apa? Bineînțeles că vom merge către dulciuri, nu neapărat către un pahar de apă. Există acest mit și este adevărat că atunci când simți că ai vrea să mănânci ceva dulce, prima dată bea un pahar cu apă, așteaptă 10-15 minute și apoi reevaluează dacă pofta respectivă rămâne sau nu. Într-un context în care suntem deshidratați, toate poftele sunt posibile și gândiți-vă la o imagine simplă. Vizualizați un bob de strucure și o stafidă. Cam așa arată corpul nostru, exact ca al unei stafide, atunci când suntem deshidratați. Ceea ce înseamnă că asimilăm mult mai greu nutrienții din ceea ce mâncăm, iar starea de oboseală se va instala mult mai ușor. Așadar, por la hidratare de la trezire până cu o oră, două înainte de culcare și până data viitoare, armonie în farfurie să aveți!
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important: cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
2: Eu vreau escape room.
3: Eu vreau experimente.
1: Și pentru sora noastră cea mică?
3: Atelier senzorial.
1: Dar unde le găsim pe toate?
4: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ție ce-ți place să plantezi?
7: Mie îmi place să plantez căpșuni pentru că erau fructele mele preferate, dar acum nu mai sunt deoarece fructul meu preferat este mango, dar nu știu să-l plantez.
5: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
9: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
8: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale. Iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Calitatea somnului este strâns legată de felul în care mâncăm seara. Mulți adulți se confruntă cu somn agitat sau treziri nocturne, fără să facă legătură cu cina. Din punct de vedere nutrițional, o cină prea grea sau consumată foarte târziu poate îngreuna digestia. Acest lucru menține corpul într-o stare activă, chiar și atunci când ar trebui să se odihnească. Pe de altă parte, o cină insuficientă poate duce la treziri nocturne cauzate de foame. Echilibrul este esențial. O cină potrivită ar trebui să fie sățioasă, dar ușor de digerat. Alimente simple, consumate cu câteva ore înainte de somn, susțin un somn mai profund. Cina nu influențează doar digestia, ci și calitatea odihnei. Este o investiție directă în modul în care dormim.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Uite, Constanța!
1: Yes!
0: Mai avem puțin!

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel, nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață, accidental, un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimage.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
5: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era jocul tău preferat când erai copil?
2: Se numește frunza. Este un desen care se marca pe asfalt și trebuia să încercăm să trecem printr-un labirint și să atingem un colț al acelei desen pe care îl făceam pe asfalt, iar ceilalți copii care erau adversarii trebuiau să ne împiedice să trecem prin acel labirint.
1: Există vreun joc din copilăria ta pe care l-ai regăsit acum alături de copilul tău?
2: Un joc al copilăriei pe care l-am regăsit acum alături de copiii mei este un joc simplu, Macao. Când eram copil, mă jucam destul de des acest joc cu prietenii, cu părinții, cu bunicii și îmi aduc aminte cu plăcere și îl joc cu plăcere atunci când mă joc și copiii mei.
1: Care este jocul tău preferat?
3: Jocul meu preferat este jocul

0: locuri când poți să dai proprietăți de ale tale.
1: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: scumpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi.
1: Episodul 2.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea maiamanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 1Z5A4000X. Itzi și Bitzi se află la una din piramidele care produc hrana pentru locuitorii planetei Zizilon.

0: vrei să facem schimb? Hranzeul tău pare mai mare.
1: Nu, fiecare cu hranzeul lui. Așa am învățat încă din Tolozai 1.
0: Dacă nu mi-l dai de bunăvoie, să știi că îl iau în forță.
1: Au, ai grijă, poate vrei să te neutralizezi pentru o perioadă de timp.
0: Liniștește-te! Am glumit. Toate hranzele au aceeași capacitate. Am vrut să văd ce faci tu pentru mine. Ai zis că sunt cel mai bun prieten al tău.
1: Așa am spus și eu? Ha, probabil că eram obosită după o misiune.
0: Și eu care am crezut că sunt cel mai bun prieten al tău. Eram în stare să fac orice pentru tine. Uite, dacă vrei, poți să iei și hranzeul meu. Cu tot cu desert. Ce nedreaptă e existența pe planeta zizilor. Nu mai suport. Plec la mama.
1: Dici, e adevărat.
0: Lasă-mă în pace.
1: Tu ești cel mai bun prieten al meu. Uite, pot să-ți dau desertul meu când vrei tu. Te rog, iartă-mă. Nu am știut că ești așa de sensibil.
0: Nu mă păcălești. Poți să mai repeți o dată?
1: Da!
0: Acum! Repetă!
1: Pici, tu ești cel mai bun prieten al meu. Fără tine, fără curajul tău, fără ideile tale, nu știu ce m-aș fi făcut în misiunile de luptă. De câte ori o să-mi cer desertul, am să ți-l dau.
0: Promiți?
1: Promit!
0: Am înregistrat tot! Am înregistrarea! Mi-ai promis că o să-mi dai desertul de fiecare dată când ți-l cer!
1: Ce înregistrare?
0: Cu promisiunea ta! Ascultă!
1: Pici, tu ești cel mai bun prieten al meu! Fără tine, fără curajul tău, fără ideile tale, nu știu ce m-aș fi făcut în misiunile de luptă. De câte ori o să-mi cer desertul, am să ți-l dau.
2: Ce rău ești!
1: Te-ai prefăcut! Raule, eu chiar am crezut tot ce mi-ai spus.
0: Promisiunea e promisiune, e adevărat?
1: Da. Dar să știi că n-ai procedat corect.
0: Nu știu, eu am ascultat înregistrarea. Păreai sinceră. Nu te supăra. Aș vrea și eu puțin din desertul tău.
1: Bine, poftim. Mănâncă tuta.
0: Apărător Bici.
3: Bici, îți vorbește Maiamanul Zamax.
0: Ascult.
3: Deiți ce știi.
1: Sunt aici, Maiamane, ascult.
3: Fiți atenți. Pe planeta Vadrazon, în bazele de cercetare a lui Varsar, se construiește ceva. Scanerele noastre au detectat un nivel foarte ridicat de radiații. A ales din toată galaxia cele mai periculoase elemente. Până nu e prea târziu, trebuie să aflăm care sunt planurile sale.
0: Am plecat!
3: Nu încă. Misiunea voastră este să pătrundeți în bazele lui de cercetare și să-i descoperiți planul.
1: Am înțeles!
3: Aveți grijă. E o misiune foarte periculoasă. Pentru a ajunge pe planeta Vadrazon, trebuie să treceți de două filtre de siguranță ale vartarilor.
0: Zimi tot ne va ajuta!
3: Nu puteți ajunge pe planeta lor cu nava Zorar. Ar detecta-o și ar distruge-o de la distanță. Acceptați misiunea?
0: Da!
1: Da!
3: Succes!
1: Da, dar fără zimitot, fără nava Zorar...
0: Ce am învățat la școala apărătorilor galaxiei Xarazon?
1: Am învățat multe!
0: Așa e! Eu mă refer la provocări! Cum vrei să înveți mai multe dacă renunți la primul obstacol? Zimitot, am ajuns!
4: Am înțeles!
5: Am primit datele misiunii.
1: Și?
5: Sunt convins că veți duce la bun sfârșit misiunea.
1: Ha! Ușor de spus!
0: Zimitot are dreptate! Cine a nimicit monstrul Zigalonului?
1: Noi!
0: Cine a devenit apărător al galaxiei Xarazon, deși se află în perioada Tolozai 2?
1: Eu!
0: Și eu!
1: Atunci, la drum!
0: Nu înainte de...
1: De...
0: Bici!
1: Ici!
0: Ici!
1: Bici!
0: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la lume!
5: uitat și nu înțeleg de ce.
0: Știm, știm, nu te-am uitat. Zini, tot, tot, zini, zini tot. Prietenul care știe tot, el e zini tot.
4: Oh, zini tot, acum dacă tot ți-am cântat, ce sugestii ne dai?
5: Este o misiune mai grea. Pot să vă spun peste ce trebuie să treceți ca să ajungeți pe planeta Vadrazon.
0: Peste ce trebuie să...
5: În primul rând, trebuie să ajungeți în apropierea planetei Vadrazon. Asta înseamnă că trebuie să renunțați la nava Zorar și implicit la mine.
0: Trebuie să găsim o altă navă.
5: Da. După care, în apropierea planetei, veți fi întâmpinați de un filtru de securitate. Dacă nu știți parola, vor distruge nava.
0: Încurajator!
5: Urmează al doilea filtru, care este pe planeta Vadrazon. Parolele se schimbă zilnic.
0: Și?
5: Mai departe, totul depinde de voi. Nu veți putea lua legătura cu mine. S-ar putea să intercepteze convorbirea și atunci totul ar fi compromis.
0: Simplu! Foarte simplu! Mai simplu decât atât, nici nu se putea.
6: Ce e așa de simplu?
0: Vartarea adună elemente radioactive din toată galaxia. Trebuie să aflăm de unde le iau.
5: De pe planeta Titazon iau elementul Tantrox, care este cel mai radioactiv din toată galaxia. De pe planeta Sumizon
0: ajunge!
5: Iau...
0: Nici nu ne interesează mai mult. Am aflat unde îi găsim pe Vartari. Mergem pe planeta Titazon, luăm o navă de-a lor și apoi cu toată viteza spre planeta Vadrazon.
5: Bun planul. Schimb direcția spre planeta Titazon.
0: Și planeta Titazon.
6: Ce culoare roșiatică are!
5: E din cauza elementelor radioactive de pe această planetă.
6: Nu e periculos?
5: Pentru locuitorii ei, titazonieni, nu. Organismul lor s-a adaptat perfect acestor condiții. Pentru voi e periculos dacă stați mai mult de o oră.
0: Într-o oră trebuie să plecăm de pe planetă. Iti, în momentul în care punem piciorul pe planetă, să pornești cronometrul.
6: Deocamdată încerc să găsesc un loc optim de aterizare, să nu ne găsesc în navele Vartarilor.
5: Aterizare perfectă.
0: Zimi tot, întrerupem orice legătură.
5: Succes, spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Ai pornit cronometrul?
6: Din 15 în 15 minute ne va anunța timpul rămas.
0: Radarul indică activitate în sectorul sud-vest.
6: Cum aflăm parolele?
0: Prindem un Vartar și îl facem să spună parola.
6: Așa de bunăvoie! Cadou pentru Iții și Biții. Poftiți parolele de acces spre planeta Vadrazon.
7: Mai aveți 45 de minute.
0: La nevoie îl torturăm. Uite-i pe Vartari cum încarcă navele.
6: Ce mulți sunt!
0: Uite, vezi nava aia cu propulsoarele pornite?
6: O văd, dar văd și Vartarii.

0: Parola este: eu sunt tu.
1: Confirm parola: eu sunt tu. Mai avea un pic și puteți fi distrus, baiazane. Puteți trece. Spiritul rău să vă înturece mintea.
0: Spiritul rău să vă înturece mintea.
2: Îmi place de tine. Bravo! Încă puțin și ajunge acasă.
0: Din momentul în care voi fi liber, voi pune toate navele de luptă să vă urmărească în toată galaxia.
3: Mai ușor, mai ușor. Cine ți-a spus că vei fi liber?
4: Sunt vartarul de serviciu. Cod de identificare 1var.v 3642. Marula de trecere. Aveți 30 de secunde să ne comunicați. Dacă nu, nava va fi distrusă. Am pornit cronometrul.
2: O luăm de la capăt, vaiazane?
0: Sunt vaiazanul navelor de luptă. Cod de identificare 1vaia.vaia2000. Parola este: tu ești tu.
4: Confirm parola: tu ești tu. Puteți trece. Spiritul rău să vă întunece mintea.
0: Spiritul rău să vă întunece mintea.
3: Am trecut de cele două filtre.
2: Mulțumim, vaiazane, pentru colaborare.
3: Ce e cu el?
2: Râde de ciudă.
3: Am aterizat.
5: Sunt vartarul de serviciu. Cod de identificare 1var.v 3700. Parola de trecere: aveți 30 de secunde să ne comunicați. Dacă nu, un pluton de vartari vă vor aresta.
3: De asta nu știam.
2: Râzi, vaiazane?
0: E un filtru nou. Degeaba-s trecut de două filtre. Acum nu mai distrug nava. Sunt în siguranță. O să vină plutonul de vartari care vă vor aresta. Ați crezut că aveți vreo șansă?
5: Mai aveți 15 secunde.
0: E? Cum e acum?
3: Ce ne face?
5: 10, 9, 8,
3: până
5: 7,
3: aici ne-a
5: 6,
3: fost.
5: 5.
2: Sunt vaiazanul escadrilelor navelor de luptă. Cod de identificare 1vaia.v2000. Parola este: el ești tu.
5: Confirm parola: el ești tu. Puteți trece. Spiritul rău să vă întunece mintea.
2: Spiritul rău să vă întunece mintea.
3: Pici, îți dau desertul meu pe 100 de zile.
2: Doar atât?
0: Nu-mi vine să cred. Am să mă distrug. Vă arăt eu vouă cine sunt.
2: Neutralizează-l până ne întoarcem în navă.
3: Pici,
2: acum trebuie să ne mișcăm foarte repede. Aici va veni un transportor să ia Tantruxul. Îl va duce într-una din bazele de cercetare.
3: Cu ajutorul transportorului vom putea intra în bază.
2: Da. Uite că a sosit.
6: Deschideți cuva cu Tantrux.
7: Imediat.
3: Ici, deschide cuva. Să ne grăbim. Deschid trapa de acces.
2: Au terminat de încărcat. Sărim în transportor.
3: Așteaptă-mă.
2: Dă-mi mâna. Hai.
3: Noi stăm pe Tantrox. Nu e periculos?
2: Nu. E izolat în containere. Radiațiile nu ajung la noi.
3: Auzi, Pici? Cum te-ai ghicit a treia parolă?
2: Nu a fost greu. Am luat-o logic. Dacă la prima a fost:
3: eu sunt tu.
2: La a doua:
3: tu ești tu.
2: La a treia urma să fie:
3: el ești tu. Ha! Ce simplu! Am crezut că o să ne iau statici.
2: Am ajuns.
3: Ce hală imensă.
2: Mai încet.
3: Sunt tare curioasă. Ce face Varsar cu atâta Tantrux?
0: Este transportorul de Tantrux.
8: La timp! Până vine stăpânul Varsar, trebuie să încărcăm exterminatorul de planete cu tot Tantruxul.
0: Ce planetă va fi distrusă?
8: Planeta acela Zon. Va fi începutul stăpânirii lui Varsar în toată galaxia. Toți cei care nu-l recunosc ca stăpân vor fi distruși.
0: Spiritul rău să ne întunece mintea!
9: Spiritul rău să ne întunece mintea!
8: Spiritul rău să ne întunece mintea!
9: La lucru, n-avem timp de pierdut!
2: Dacă ei nu...

0: Noi nu mai avem timp deloc!
1: Au construit un exterminator de planete!
0: Și vor să distrugă planeta Cerazon pe care eu o văd în fiecare noapte.
1: Hala este împânzită de vartari. Cum ajungem la exterminator?
0: Dacă coborâm din transportor, ne vor descoperi.
1: Au venit cu Macaraua să încarce containerele cu Tantrox.
2: Slăvit să-ți fie numele Basar.
3: Slăvit să-ți fie numele Basar.
4: Slăvit să-ți fie numele Basar.
5: Slăvit să-ți fie numele Basar.
6: Ați descărcat Tantroxul.
7: Mai avem câteva containere.
6: Ați pregătit exterminatorul?
7: Totul este pregătit. După ce încărcăm reactorul cu Tantrox, putem trece la următoarea fază de distrugere.
6: Simt un spirit care nu este de pe planeta noastră. Sau te-ai făcut tu mai bun?
7: Nu! Spiritul rău să-mi întunece mintea!
6: Așa te vreau. Terminați cu încărcatul.
0: Oi, am crezut că ne-a descoperit.
1: Ajută-mă să desfac un container.
0: Dai! Mai bine te-ai gândit cum să distrugem exterminatorul.
1: Asta și fac. Pun în container un termodistrugător. Îl punem în container. Îl închidem.
0: De ce îl lași aici?
1: Când vor porni reactorul, termodistrugătorul va exploda.
0: Pentru că va seziza creșterea temperaturii.
1: Exterminatorul va fi distrus. Ferește-te!
8: Am descărcat Tantrosul. Poate să plece transportorul?
7: Lasă-l să plece!
1: Of, ce misiune!
0: Nu s-a terminat! Repede! În navă!
1: Faiazanul încă nu și-a revenit.
0: Pornește nava!
1: La revedere, vartari!
0: La revedere! Sper ca planul nostru să funcționeze.
1: Cu siguranță va funcționa. Ai de-a face cu o expertă în explozii.
6: Ha? Ce se întâmplă? Cine sunteți voi?
0: Ai stat prea mult în stare de inconștiență. Nu mai știi cine suntem. Sunt apărător Bici
1: și apărător Iți.
6: Da, mi-am amintit. Unde suntem? Parcă eram pe planeta Patrazon.
0: Eram, bine zis. Acum...
1: acum tocmai aterizăm pe planeta Titazon, lângă nava noastră Zorar.
0: Ne-am plimbat prin galaxie. Ar trebui să ne mulțumești.
1: Aterizare perfectă.
6: Voi m-ați păcăli cu parolele. Dați-mi drumul. Lăsați-mă în pace, dați-mi drumul.
0: Noi tocmai plecăm.
6: Dezlegați-mă, nu mă lăsați așa. Sunt vânzat în navele de luptă. Dați-mi drumul. Nu mai suport, am să vă arăt eu vouă. Am să vă arăt.
1: Uite nava, Zorar, ce dor mi-a fost de ea.
0: Zi-mi tot, ne-am întors.
9: Deschid trapa.
10: Cum a mers misiunea?
1: Vom afla imediat. Mai întâi să părăsim planeta Titazon.
0: Varsar a construit un exterminator de planete care funcționează cu elemente radioactive din galaxie.
1: Noi am asistat la ultimul transport de Tantrox.
0: Se pregăteau să distrugă planeta Cerazon, dar noi...
10: Scannerul detectează o activitate a elementului Tantrox pe planeta Vatrazon.
0: Au pornit exterminatorul de planete. Sper să explodeze termodistrugătorul.
1: Trebuie să explodeze, altfel...
10: Activitatea crește, crește, crește, crește. Oare au reușit să distrugă exterminatorul de planete? Răspunsul îl veți afla în episoadele viitoare. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
11: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bici.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ce-o grijă!
1: Unde te duci ca să te răcurești vara?
2: Ne ducem la servici!

0: doop doop doop.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor.
3: Cum faci un om fericit?
1: Păi, în primul rând, trebuie să știi ce-l înveselește. Și după ce știi ce-l înveselește, apoi îl înveselești cu acel lucru sau cu acea activitate.
4: Îmi fac un cadou prietenului meu.
5: Când i-am dat un... Când dăm un mărtișor unei prietene de-al mele.
4: Când chiar și atunci când face lucrurile mai prost decât ar fi vrut ea să arate, eu îi spun că arată foarte bine și o susțin în continuare.
2: Vocea copiilor!

0: povestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
4: Am o poveste în față, am unghie neață.
3: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
5: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
6: Hei, liftule, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
5: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Când închizi ochii și te gândești la locul pe care îl numeai acasă în copilărie, ce loc îți apare în minte?
1: Când închid ochii și mă gândesc la locul pe care îl numeam acasă în copilărie, mi-apare în minte casa bunicilor, pentru că acolo îmi petreceam primii ani din copilărie. Am stat acolo de la un an până pe la 7 ani, când am început școala, și apoi

0: cât am fost elev. A fost o atmosferă foarte caldă, cu petrecut foarte mult timp în natură și m-am simțit ca acasă și am avut așa o familiaritate sensibilă, ca să spun așa, alături de bunica.
1: La ce loc te gândești acum când spui acasă?
0: Acum fiind adult, senzația asta s-a schimbat și locul

0: apartamentul în care locuiesc cu soțul meu și cu copiii mei, acolo unde ne creștem familia și unde sperăm să evoluăm și să trăim momente frumoase.
1: Care este locul pe care îl numești acasă?
2: Locul pe care îl numesc acasă este în apartamentul meu, unde locuiesc cu sora mea și tatăl meu și mama mea.
1: Ce alt loc se mai simte ca acasă?
2: Un alt loc care se simte ca acasă este la bunica Nana, pentru că acolo sunt răsfățat. Uneori primesc gustărele, mă uit la televizor și grădinărim împreună.
1: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

ne jucăm cu inimi, mini, mai, nimo. Ai, ai, mie nu-mi vine să cred că este vară, că este vacanța de vară. Ah, ce bine, ce relaxare, ce bucurie că avem timp să ne jucăm când vrem noi. Bine, acum cu inimi, mini, mai, nimo, ne jucăm dimineața de la 10 la 12 și seara de la 18 la 20. Sunt aici împreună cu inimi, mini, mai, nimo, gata de joacă. Tu cum ești? Ești gata să te joci? Atunci sună la Steluță Iti sau la 0725300700 și cere lui inimi, mini, mai, nimo să-ți aleagă un joc. Sunt tare curios ce joc va alege pentru tine în seara aceasta.

0: sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este marți 23 iunie și astăzi ne jucăm cu inima și Miruna are, este gata de joacă, are 10 ani și este din Năsăud. Bună, Miruna!
1: Bună!
0: Miruna, ia zi-mi, ce ai făcut tu de când ai terminat vacanța?
1: M-am dus la bunici.
0: Wow! Gracias. Deja ai vizitat pe bunici?
1: Da.
0: Și cu ce te-au primit bun?
1: Cu dulciuri.
0: Ce dulciuri?
1: Bomboane, biscuiți.
0: E, din asta, așa, da, dulciuri, bine. Ți-a și gătit ceva? Ți-au gătit ceva?
1: Mi-a mai cumpărat.
0: Nu, mă gândeam dacă ți-a gătit bunica sau bunicul. Dacă ți-au gătit ceva, ei.
1: Da. Macaroane.
0: Aha, ok. Super, pentru că bunicii nu doar că ne iau bomboane și din astea, dar uneori vor să ne răspețe și cu mâncărurile gătite de ei. Ei se pricep să gătească lucruri bune. Mm-hmm. Bun, bine. Miruna, ești pregătită de joacă?
1: Da.
0: Cere-i lui Inimo un joc.
1: Inimo, te rog, dă-mi un joc.
0: Imediat. Dai, unde ești?
2: Inimo. Pick me. Alb-negru, nu și da.
0: Ai mai jucat alb-negru, nu și da?
1: Nu.
0: Nici eu nu prea joc pentru că nu mă pricep la jocul ăsta. Știi care sunt regulile?
1: Nu prea.
0: Bine, hai să ți le zic eu. Stăm de vorbă, eu îți spun tot felul de întrebări, iar tu va trebui să fii foarte atentă, să folosești alte cuvinte în afară de da, nu, alb și negru. Alb, negru, nu și da.
1: Bine.
0: Bine? Super.
1: Bine.
0: Păi, hai să te întreb, în primul rând, unde vrei să mergi în vacanța asta? Unde ți-ar plăcea să mergi?
1: Până în Constanța.
0: Ce să faci la Constanța?
1: Să mă bag în apă, să mă joc cu nisip.
0: Ce frumos! Păi, dacă te bagi în apă, ți-ai luat costum de baie?
1: Da.
0: Uite, asta era. Tu încă nu ești antrenată la jocul acesta și ai zis repede da. Te mai las încă de două ori. Da? Trebuie să eviți cuvântul da. Și eu cad la fel de repede. Nici eu nu sunt foarte antrenat. Hai.
1: Bine.
0: Ia zi-mi, tu mai ai frați, surori?
1: Un frate.
0: Mai ai un frate?
1: Desigur.
0: E mai mare sau mai mic decât tine?
1: Mai mic.
0: Câți ani are?
1: 5 ani.
0: Și merge și el la mare?
1: Probabil.
0: Ce?
1: Probabil.
0: Probabil că o să meargă, că doar nu rămâne acasă. În ce localitate locuiești?
1: În Bistrița, Năsăud.
0: În Bistrița, Năsăud. Și bunicii sunt tot acolo în Bistrița, Năsăud?
1: Poate.
0: Poate? Sau sunt în altă localitate?
1: Aici.
0: Sunt aici. Deci nu a trebuit să mergi mult ca să ajungi la bunici. Ai ajuns repede.
1: Foarte repede.
0: Foarte repede. Ok. Ce să te... Înghețata îți place?
1: Desigur.
0: Ești extraordinară. Ai avut doar câteva, doar o singură o singură dată când te-ai lăsat păcărită, dar după aceea ai fost foarte atentă și ai răspuns în așa fel încât să eviți alb, negru, nu și da. Eu cred că te-ai descurcat foarte bine. Ia zi tu, inimo, cum s-a descurcat Miruna la acest joc?
2: Bine, bine, bine!
0: Așa zic și eu, bine, bine, bine, aplauze pentru Miruna! Super! Miruna, ai învățat foarte repede jocul, felicitări! Acum este momentul să spui un mesaj din suflet, așa din inimă, către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzy Bitzy FM. Ce le spui?
1: Că iubesc.
0: O, ce frumos! Așa?
1: Atâta tot. Atâta. Nu mai am idei.
0: Bine, uite, și eu o să... Ce? Hai că ai zis ceva, ai zis bine, cu plăcut ceva.
1: Și vacanță plăcută.
0: Vacanță plăcută, păi este o urare foarte frumoasă, așa vreau să-ți urez și eu ție vacanță plăcută și cu multă iubire, așa să te simți iubită, să simți cum vine iubirea spre tine. Te îmbrățișez cu mare drag și aștept și să ne auzim și altă dată să ne mai jucăm cu inimi, inima, inimo. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluța Itzy sau la 0725 300 700 și hai să descoperim împreună ce joc alege inimi, inima, inimo pentru tine!

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea tăcerii.
2: Crezi că poți sta fără să vorbești? Hai să încercăm! Acest joc poate fi jucat în două sau mai multe persoane. Stabiliți un timp, de exemplu un minut, în care nu aveți voie să scoateți niciun sunet. Puteți face fețe amuzante, gesturi sau mișcări, dar fără zgomot. Dacă cineva râde sau vorbește, pierde runda și primește o provocare haioasă, cum ar fi să imite un animal sau să spună o glumă.
1: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri.

0: Fac inimile să vibreze de bucurie.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
2: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
1: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este marți 23 iunie și inimini mai nimo este gata de joacă. La fel și Ana, are 10 ani și este din București. Bună, Ana! Ana! Unde este Ana? Că nu este acum. Între timp... s-a închis conexiunea, așa că te aștept din nou să suni, Ana, și te aștept și pe tine, pentru că sunt sigur că și tu îți dorești să te joci cu Inimini Mai Nimo. Uite, chiar acum sună Ana și foarte repede o să o preluăm și stăm de vorbă în direct aici pe Radio ITBT FM. Bună, Ana!
1: Bună!
0: S-a închis, am văzut, dar mă bucur că ai fost alături aici pe radio și ai...
1: Da, m-a sunat o prietenă.
0: Ah, de-aia s-a închis. Iată. Ok. Înțeleg că este prima dată când vorbești în direct pe Radio ITBT FM?
1: Da.
0: Păi atunci să sărbătorim cu artificii. Ești pregătită?
1: Da.
0: Să vină artificiile pentru Ana, care vorbește prima dată la Radio ITBT FM. Ce zici de artificiile astea?
1: Foarte drăguț.
0: Ok. Ai vreo culoare preferată din toate artificiile pe care le-ai văzut cu ochii minții?
1: Roz.
0: Roz, alea roz, da, da, a fost spectaculoase, într-adevăr. Ana, ce ai făcut de când ai terminat școala?
1: Eu? Am plecat în excursie cu părinții la munte.
0: Și acum ești la munte?
1: Nu, acum sunt acasă, ne-am întors.
0: Și ce ai făcut acolo în excursie?
1: Păi ne-am plimbat de acolo.
0: Și ce ți-a plăcut în această plimbare?
1: Păi munții, am văzut căprioare.
0: Da, și mie îmi place când mă duc la munte și mă plimb. Îmi place așa că este răcoare. Era răcoare? Adică plăcut, nu? Era răcoare la munte? Era temperatura plăcută?
1: Destul de răcoare.
0: A, aproape era spre frig sau cum?
1: Răcoare.
0: Răcoare. Era plăcut?
1: Da.
0: Da. E plăcut, e mult verde, sunt așa imagini plăcute în față și mergi și faci mișcare și mai descoperi câte un loc pe unde se treci, pe unde se sar, pe unde se urci, pe unde se cobori. Foarte interesant la munte, într-adevăr. Ești pregătită de joacă?
1: Da.
0: Bine, atunci ia cerei lui Inimini Mai Nimo un joc.
1: Nu, este alege tu.
0: A, păi zi, nu, zi lui Inimini Mai Nimo, specialistul nostru în joacă o să aleagă el. Și zi, Inimini Mai Nimo, te rog, alege-mi un joc.
1: Inimini Mai Nimo,
2: alege-mi
1: un joc.
2: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Poveste în 5 cuvinte. Ai mai jucat asta?
1: Nu.
0: No. Bine, hai să spun care sunt regulile. Vom crea împreună o poveste. Iar la povestea asta fiecare va contribui pe rând cu câte 5 cuvinte. Tu spui 5 cuvinte, pe urmă eu 5 cuvinte și tot așa. Și să vedem unde merge povestea creată de noi. Cum se dezvoltă. Bine. Ce zici? Cine începe?
1: Eu.
0: Hai, începe tu.
1: A fost odată o prințesă foarte frumoasă.
0: A fost odată o prințesă. Ne oprim după 5 cuvinte. Și prima dată intră. A fost odată o prințesă. Și continui eu. Care avea o mare problemă. Acum continui tu. 5 cuvinte.
1: Era îndrăgostită de un băiat.
0: Era îndrăgostită de un băiat. Stop. Era îndrăgostită de un băiat din alt regat. Și voia
1: să meargă în acel regat.
0: Să dar... îl întâlnească pe băiat. Am continuat eu, acum continuă tu.
1: Dar tatăl ei nu o lăsa.
0: Dar tatăl ei nu o... eu continui de la o, nu o înțelegea de ce să plece. Continuă tu. Deci tatăl ei nu o înțelegea de ce să plece. Ce zici mai departe? Cum continui? Ce s-a întâmplat mai departe? Ana, mai ai vreo idee? Da! Ana, mă auzi? Am rămas cu povestea, da, era Ana. Ai, ce facem cu prințesa aia frumoasă care se îndrăgostise de un băiat din alt regat și tatăl nu o înțelegea și o întreba de ce pleci, de ce nu vine el, să vină el la tine. Și ce s-a întâmplat mai departe în această poveste fabuloasă, Ana? Mă auzi? No. Vom afla vreodată finalul acestei povești plină de suspans. Nu vom ști decât dacă ne va suna din nou, Ana. Ok, mulțumesc mult, Ana. Ia zi-mi până aici cum s-a descurcat inima.
2: Bine.
0: Și eu zic că s-a descurcat bine, dar nu știu, deodată s-a întrerupt legătura tocmai când povestea devenea mai încălcită. Aștept și din partea ta un mesaj vocal, nu mesaj vocal. Poți să-mi trimiți și mesaj vocal în care să-mi spui, de exemplu, ar fi interesant cum s-a continuat această poveste. Dacă vrei să continui tu povestea, ai ascultat povestea acum și simți nevoia să o termini, să-i dai un final, te rog să trimiți tu un mesaj vocal. Altfel poți să mă suni la Săluță Iziței sau la 0725 300 700 și să îi cerem lui Inima un joc special pentru tine.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: A venit vara și ne jucăm cu Inimini, Mainimo aici pe Itzibiți FM, sunt Spinner, iar Maia este gata să se joace și ea. Are 11 ani și este din Brăila. Bună, Maia!
1: Bună, și de fapt am 12 și trec în clasa 6-a și nu prea pregătită.
0: Nu ești pregătită să treci în clasa 6-a?
1: Nu.
0: De ce? De ce zici asta?
1: Îmi plăcea clasa 5-a, îmi plăcea mai mult primarul decât gimnazia.
0: Asta mă gândeam și eu, că poate și atunci când ai trecut în clasa 5-a ai zis, nu sunt pregătită să trec în clasa 5-a. Îmi plăcea mai mult în clasa 4-a. Hmm?
1: Da.
0: V-ați înțeles bine?
1: Am încercat din răzputeri să-mi coleg matematica.
0: La matematică ai cele mai multe probleme de înțelegere?
1: Da.
0: Și la altceva, dar din tot ce faci acum, ce ai făcut într-a cincea, ce ți-a plăcut? Dar ți s-a părut interesant.
1: Mi-a plăcut ora de sport, altele și muzică.
0: Minunat, e bine, e un nucleu de la care se poate porni. Iar sportul este foarte important pentru sănătate. Super! Maia, ești pregătită de joacă?
1: Da!
0: Perfect! Ia cere-i tu lui Inimini Mainimo un joc.
1: Inimini Mainimo, alegi un joc pentru mine, te rog frumos.
2: Inimini Mainimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Mașina de scris.
0: Mașina de scris. Știi jocul acesta?
1: Parcă da. Parcă trebuia să spunem fiecare cât un cuvânt, să-l ține minte și celălalt spune tot
0: exact
1: cuvântul
0: și mă pune
1: în
0: unul. Exact, exact. Mașina de scris, vezi, este un instrument pe care nici eu nu l-am prins. Și la care scria oamenii, acum mașina de scris este telefonul, tastatura de la telefon, dar și mașina de scris la fel. Da. E, de ce? Ca și
1: nu
0: când...
1: m-a plăcut.
0: Ce?
1: Păi, n-am vrut să interup.
0: Ideea este că și acum avem mașini de scris, doar că sunt astea de pe telefon. Tastaturile de pe telefon. Așa. Și ne imaginăm ca și când am scrie fiecare câte un cuvânt, celălalt adaugă un cuvânt, doar că trebuie să le repetăm pe toate, să le ținem minte. Și câștigă cel care, de fapt, cine nu-și mai aduce aminte un cuvânt, iese din joc. Și se joacă foarte bine când sunt mai mulți, dar putem să-l jucăm și noi, în doi. Și chiar te rog să fii atentă cum reușești să reții cuvintele. Cine spune primul cuvânt? Bine, o să zic apă.
1: Apă, vacanță.
0: Apă, vacanță, nisip.
1: Apă, vacanță, nisip, dinozaur.
0: Apă, vacanță, nisip, dinozaur, usturoi.
1: Apă, vacanță, nisip, dinozaur, usturoi, nala.
0: Nara?
1: Nala, cu L.
0: Nala? Ce este nala?
1: Da, o să mă văd pisicuța care o să iau acasă de la bunic.
0: A, nala e un nume?
1: Da.
0: Aha, nala. Ok. Bine, acum spun eu. Apă, vacanță, nisip, dinozaur, usturoi, nala, corcodușe. Corcodușe.
1: Apă, vacanță, nisip, dinozaur. Usturoi.
0: Da.
1: Nala, corcodușe.
0: Da, cum zici tu, încă un cuvânt.

0: ce cuvânt pui?
1: A, da, ce cuvânt pun? Uitați,
0: da. Că... nu, tu urmează să pui un cuvânt.
1: Uite, tu că... pun... Portocală.
0: Ok. Apă, vacanță, nisip, dinozaur, usturoi, nala, corcodușe, portocală. Pistrui.
1: Bine. Apă, vacanță, nisip, dinozaur, usturoi, nala, corcodușă, portocala,
0: da.
1: Și corcodușă.
0: Și după aia mai zis eu după portocală ceva.
1: Portocală,
0: flori. Portocală, am zis eu pistrui. Și acum tu zici...
1: pistrui, scuze.
0: Bine, mai ai o viață. Mai ai o viață, ultima. Și după pistrui, tu ai zis flori, da?
1: Da.
0: Hai să vedem. Apă, vacanță, nisip, dinozaur, usturoi, nala, corcodușe, portocală, pistrui, flori, porcușor.
1: Apă, vacanță, nisip,
0: da.
1: Dinozaur.
0: Da.
1: Usturoi.
0: Mhm.
1: Noala.
0: Da.
1: Corcoduce.
0: Da.
1: Corcoduce.
0: Portocale. După corcoduș ai zis tu portocală. Bine, eu zic că de...
1: Mi-ați bătut, că mi-a da. Uit cuvântul înainte de pistrui.
0: Da, portocală, vezi? Portocala avea pistrui, ceea ce e mai atipic. Eu zic că te-ai descurcat bine până acum și aplauze pentru că ai reușit să reții. Ai vreo strategie de a ține minte cuvintele? Unii oameni își fac, au tot felul de moduri de a reține minte. De a ține minte. Tu ai vreuna? Dacă nu ți-o împărtășesc pe a mea.
1: Păi, nu am înțeles că era Wi-Fi era pe scăzute.
0: Ce?
1: Nu merge ceva aici.
0: A, și nu mai auziți.
1: Wi-Fi-ul scăzut, nu știu ce are, de tot se întrerupe.
0: Am înțeles. Dar asta vreau să aflu de la tine doar dacă...
1: Mai poți repeta o dată, te rog?
0: Dacă ai o strategie, un mod de a ține minte cuvintele.
1: Păi nu știu ce întrege.
0: Las.
1: Să văd dacă o să mă mulțumă un joc.
0: Bine. O să spun eu ce strategie am pentru a ține minte cuvintele, doar atâta vreau, dacă poți să le spui prietenilor noștri, un mesaj de la revedere, o urare, un gând frumos.
1: Vacanță vă plăcută!
0: Da!
1: Vă pup! Aveți grijă ce în clasa 5-a, cei care se duc în a 5-a.
0: Da. Și eu îți doresc ție, Maia, vacanță plăcută, să te bucuri de vacanța asta și ai încredere că o să fie bine și în clasa a 6-a. Da? Să te distrezi! Pa, pa! Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700 și hai să descoperim împreună ce joc alege inii, mini, mai, nimo pentru tine. Iar până suni, hai să spun și care este strategia mea de a ține minte cuvintele. Formez o poveste cu ele. De exemplu, acum era, îmi iau apă, îmi iau o gură de apă, merg în vacanță la mare, pe nisip, acolo este un dinozaur care mănâncă usturoi. Ce era după usturoi? Mănâncă usturoi și... Vezi că nici la mine nu erau foarte bine făcute imaginile și Maia a zis după usturoi portocală, eu am zis nu, altceva a zis. Da, în sfârșit, nici eu n-am reușit să fac un film foarte bun cu să pun foarte bine imaginile astea într-un film, dar ar putea să te ajute data viitoare când vrei să ții minte unele cuvinte. Și oamenii au tot felul de strategii, așa că sunt curios. Dacă ai o strategie bună de ținut minte cuvintele sau chiar informații mai ușor, să ne împărtășești și nouă.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: De ce banii românești se numesc lei? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Ție dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
2: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animaluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animaluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animaluțele fără stăpân.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: De ce banii românești se numesc lei? Nu te-ai întrebat niciodată de ce banii noștri au numele unor animale ce nu trăiesc pe aceste meleaguri? Nu s-ar fi putut numi banii noștri cerbi, urși sau păuni? Cât costă, doamnă, o pâine? 2 mistreți. Ei bine, iată motivul pentru care banii noștri se numesc lei. Înainte, timp de sute de ani, țara noastră nu a putut să emită bani proprii. Pe teritoriul țărilor române circulau numai bani străini, cei mai întâlniți fiind talerii olandezi care aveau un leu mic pe față, pe avers, și un leu mare pe spate, pe revers. Banii aceștia se numeau Leeuwendaalder. Vă dați seama că țăranii nu puteau să le zică așa și atunci i-au numit simplu lei, după leii reprezentați pe ambele fețe ale monedelor. Acest lucru s-a întâmplat și la vecinii noștri. Noi avem lei, iar bulgarii au leva și albanezii leca. Vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Băncii Naționale din București și vei afla o mulțime de lucruri fascinante.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Supereroe care activează superputerea energiei la ITBTFM. Ce-mi place melodia asta lui Inimini Mai Nimo. Da, da, da, da, da, da. Bun, sunt Spinner și ne jucăm cu Inimini Mai Nimo. Nu doar cântăm, dar cine știe, poate că asta va fi provocarea pentru Eva. Eva are 7 ani și este din București. Bună, Eva!
1: Bună,
0: Spinner. Da, e bine. Poți să-mi zici super, că și eu pot să zic super și amândoi ne simțim super. Zi-mi unde mă ascult tu pe mine, că mă ascult și eu pe mine. Unde ești?
1: Din București.
0: Da, ești acasă?
1: Nu, sunt în mașină.
0: A, ești în mașină. Va trebui să dai mai încet sonorul și să mă asculti doar în telefon.
1: Bine.
0: Sau să dai mai încet în așa fel încât să nu mă mai aud, că mă aud acolo și se poate crea microfonie. Ce faci? De unde vii?
1: Okay,
0: unde?
1: Acum.
0: Da. De unde vii? Unde te duci?
1: Vin de la balet și mă duc acasă.
0: Gata? Ai terminat lecțiile de balet?
1: Da.
0: Pe ziua de astăzi. La balet, să înțeleg că nu ai luat vacanță.
1: Momentan nu.
0: Și când o să iei vacanță
1: și
0: la balet?
1: Și aș vrea să merg și pe timp de vară.
0: Oh, ce frumos! Bravo! De câți ani faci balet?
1: 3 ani jumătate.
0: Mm-hmm. Și te duci și la spectacole în care dansezi?
1: Da, da.
0: Ce frumos! Cred că este o experiență foarte plăcută, nu?
1: Da, mie îmi place.
0: Cred și mie mi-ar face plăcere astfel de experiență. Bun, bine. Păi, cred că este momentul să îi cer lui Inimini Mai Nimo să-ți aleagă un joc. Hai. Zi, Inimini.
1: Inimini Mai Nimo, te rog.
0: Alege un joc pentru mine.
2: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
0: Ia să vedem ce alege.
2: Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ce-ai fi dacă ai fi? Știi jocul ăsta?
1: Da.
0: Ia zi. Cum se joacă?
1: Păi, unul dintre jucători zice, da, ce-ai fi dacă ai fi? Și pe cel care întreabă zice... Scuze, m-am
0: încurcat. Da, da, da, deci
1: ăla
0: eu să...
1: Întreabă,
0: da.
1: Zice, ce-ai fi dacă ai fi, de exemplu, un steag?
0: Exact.
1: Și cel care a întrebat trebuie să zică steagul care ar fi.
0: Exact. Și uite, la jocul ăsta aș vrea să-mi spui, eu să te întreb diverse, ce ai fi dacă ai fi și tu îmi zici și de ce anume ai fi respectivul obiect sau în felul acela. Da? De ce ai ales?
1: Bine.
0: Da? Bine. Hai să începem. Ce ai fi dacă ai fi un miros?
1: Aș fi unul de zambilă pentru că îmi place foarte mult.
0: Ce ai fi dacă ai fi un obiect de la școală?
1: Stilul meu, pentru că cu el scriu cel mai mult.
0: Da, te bazezi pe el.
1: Da.
0: Ce ai fi dacă ai fi un obiect de vacanță?
1: Vacanță.
0: Mm-hmm.
1: Sincer, aș fi lopețică de nisip.
0: A, ce frumos! De ce lopețică de nisip?
1: Că îmi place să merg la mare.
0: Și să te joci cu lopețica de nisip, da. Și să construiești sau să...
1: Da.
0: Să mm-hmm.
1: Da.
0: Ce ai fi dacă ai fi o destinație pentru zborul cu avionul? Un loc în care, către care zboară un
1: Grecia.
0: Avion. Grecia. De ce Grecia?
1: Îmi place acolo. Cel puțin n-am fost, dar am mai auzit și îmi place cum sună.
0: Îți place cum sună? Ce crezi că sună atât de bine,
1: da,
0: la Grecia?
1: Nu știu, așa. Că...
0: Apă?
1: Am mai auzit.
0: Nisip? Albastru?
1: E plajă, e frumos pe acolo.
0: Super.
1: Și e și cu mult albastru și albastru e culoarea mea preferată.
0: Am înțeles. Și acum ia spunem ce ai fi dacă ai fi un obiect magic.
1: Magic?
0: Un obiect magic, da?
1: O baghetă, pentru că vreau să fac un fel de vrăj.
0: Vrăj? Să îndeplinească dorințe sau ce să fac acea vrăj?
1: Da,
0: acea
1: da, baghetă. Da, da.
0: Și ce ai fi dacă ai fi o zi de sărbătoare din an?
1: Paștele.
0: Paștele? De ce?
1: Îmi place că mă trezesc cu senzația aia, că văd că e coșulețul plin.
0: Coșulețul plin cu ouă? Cu ce?
1: Da. Cu dulciuri și de fel mai las un desen și când îl văd că e luat.
0: Mai zi o dată asta cu desenul.
1: Adică las un desen pentru iepuraș și văd că îl ia.
0: Și ultima întrebare. Ce ai fi dacă ai fi un animal fantastic?
1: Fantastic? Ce vrea să însemne fantastic?
0: Păi un animal care nu există în realitate, dar pe care și-l imaginează oamenii. Bine, așa care are capacități extraordinare, poate chiar magice, poate face ce face, nu face un animal obișnuit.
1: Am uitat cum se numea, ce vreau să zic. Gata, pasărea Fenix.
0: Pasărea Fenix. Știi ce face pasărea asta extraordinară?
1: Da, știu că îi revine din propria cenușă.
0: După ce se arde total și după aceea se reface din cenușa ei. Fabuloasă povestea. Super! Eva, hai să auzim de la Inii Mini Mainimo cum te-ai descurcat la acest joc.
2: Bine, bine, bine!
0: Felicitări! Eva, acum este momentul să transmiți un mesaj către toți copiii și adulții ce te ascultă în acest moment pe Itibiți FM. Ce le spui?
1: Aș vrea să aibă o vară frumoasă.
0: Da.
1: Și plină de soare.
0: Da. Vacanță. Așa? Da.
1: Să meargă la mare și să se distrească.
0: Păi la fel îți doresc și eu.
1: Da.
0: Da, da. Îți doresc o vară frumoasă, să te duci la mare, să te distrezi și să ne auzim și altă dată aici pe Itibiți FM, să ne mai jucăm cu Inii Mini Mainimo. Toate cele bune!
1: Da, normal.
0: Perfect! Pa, pa, Eva!
1: Pa, pupici cu pipici!
0: Pupici lipicioși, pe obraz sănătoși! Pa! Sună și tu la Săluță Iti sau la 0725 300 700 și hai să descoperim împreună ce joc alege Inii Mini Mainimo pentru tine!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Este miercuri 23 iunie și vorbesc cu Eva, iar 6 ani, este din București. Bună, Eva!
1: Bună, Spinner!
0: Eva, ce faci? Unde ești acum?
1: Sunt în mașină, merg spre bunica mea.
0: Ai plecat de acasă? De acasă te duci către bunica, că prima întrebare era de unde pleci, unde te duci? De unde vii, unde te duci? Deci vii de acasă și te duci la bunica. Și bunica unde este? Este tot în București sau este în afara Bucureștiului?
1: Este în Târgoviște.
0: Oh, și cât mai ai până la bunica în Târgoviște?
1: Mai ai.
0: Perfect. Ia zi-mi din ce o cunoști tu așa pe bunica, cum o să te aștepte ea, dacă te aștepți să te întâmpine într-un mod deosebit sau să-ți gătească ceva deosebit, că te duci acum în vizită pe la ea? Ce poți să-mi spui?
1: Nu
0: știu. Nu știi, așa cam cum obișnuiește ea să te primească, dar sigur o să se bucure. Ai vrea să-ți gătească ceva special?
1: Nu.
0: Nu, bine. Ok. Ești pregătită de joacă. Așa
1: da.
0: E? Bine. Cât stai la bunica? Stai puțin înainte să te... Cât stai la bunica?
1: 4 zile.
0: 4 zile. E ceva. Hai, cere-i lui Inima un joc.
1: Inima, alege-mi te rog un joc.
2: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun, tu faci.
0: Ai mai jucat acest joc? Eu spun, tu faci?
1: Nu.
0: Nu. Ai idee cum se joacă?
1: Nu.
0: Bine, o să spun eu. Este foarte simplu. Eu o să zic să faci într-un fel și tu va trebui să faci. E ca o provocare.
1: Okay.
0: Da? Bine. Ești pregătită să vină provocarea spre tine?
1: Da.
0: Bine. Fii atentă, va trebui să-ți imaginezi. Nu știu dacă știi povestea punguța cu doi bani?
1: Da.
0: Știi? Și știi că există o găină acolo?
1: Da.
0: Găina aia care găsește la un moment dat o mărgică și este foarte bucuroasă că a găsit mărgica?
1: Da, da.
0: Imaginează-ți că ești găina care a găsit mărgica și trebuie să scoți sunete de bucurie cum a scos ea atunci când a văzut mărgeaua aia pe drum.
1: Ok.
0: Gata, asta a fost tot. M-aștepta la mult mai mult cu bucurie. Bine, atunci fii atent.

0: care a gustat lămâie. E ceva, a început cineva acolo. Cine mai e cu tine? Mai e cineva cu tine?
1: Da, mami și tati.
0: Și au început ei
1: și
0: să facă... Și cine a început
1: tatele
0: să facă așa? Am auzit ceva. Am auzit ceva pe acolo. Hai, aștept și vampirul de Eva care a mușcat dintr-o lămâie. Ia să o aud cum face. Deci tu ai vrea ceva gustos și suculent, dar este altfel, așa, ceva, o bucată, o cârniță în sânge, dar din băgat ai dat peste o lămâie. Cum reacționezi?
1: Eu...
0: Lămâia e foarte acră, Eva.
1: Da, știu.
0: Ia.
1: Da, știu.
0: Te ajută... Hai, te ajută cineva din familie, face în locul tău? Cine? Aia e, aia e. Știu că e cam greu să ai o astfel de reacție de vampir care mănâncă lămâie. Dar aia e. Perfect. Ce zici, inimini mai mău? Cum s-a descurcat Eva și familia ei care este în drum către Târgoviște?
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Ia auzi, aplauze pentru toată familia! Super! Eva, acum este momentul să transmiți un mesaj către toți prietenii care ne ascultă pe Itzy Bitzy FM și copii și adulți. Ce le spui ca din partea familiei tale acum, Ana, că și ai intrat în joc? Da, sau puteți să le spuneți împreună, uite, poate ajuta și mama și tata sau cine...
1: Eu le spun vacanță frumoasă.
0: Da.
3: Tati,
1: tu?
3: Să fiți mereu fericit.
0: Așa, mama?
1: Iubit și fericit.
0: Și frățiorul?
1: Băi, doarme și
0: am înțeles, multă fericire, iubire și către voi. Să vă bucurați de vacanță și de vizita la bunici. Să ne reauzim cu bine. Să ne mai jucăm și altă dată. Toate cele bune, la revedere, drum bun. Pa, pa!
4: Itzy Bitzy FM.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață, accidental, un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimage. Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinselea în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este marți 23 iunie, inimii mai nimo este gata de joacă. La fel și Maria Izabela, are 9 ani și este din Caracal Olt. Bună, Maria Izabela!
1: Bună!
0: Maria, ia zi-mi de unde vii și unde te duci?
1: Vin din Constanța, de la Mamaia, mm-hmm. Și mă duc la Caracas, acasă.
0: Ai fost la Mamaia, adică la bunica, sau la Mamaia aceea cu plajă?
1: Nu, la plajă.
0: La plajă. Și ia zi-mi, ai început deja vacanță și deja la mare?
1: Da.
0: Cum a fost acolo?
1: A fost foarte bine.
0: Ce ți-a plăcut?
1: M-a plăcut că m-am jucat în piscină, în mare am intrat și m-am jucat în echip.
0: Super! Și acum ești în drum spre casă și ești gata de joaca cu inimii mai inimă. Bine, cere-i un joc.
2: Inimini, mai mini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Oh, știi cum se joacă? Ne imaginăm că plecăm într-o călătorie cu o valiză. Va trebui să găsim tot felul de obiecte pe care să le punem în acea valiză, care încep cu o anumită literă și care încap într-o valiză. După aceea închide valiza și ne alegem o destinație care să înceapă tot cu litera cu care ne-am jucat până acum. Ia zi-mi, putem să ne jucăm cu M sau facem jocul cu alfabetul? M, mă gândesc de la Maria. Sau M sau I sau C de la numele tău, cu care vrei? Numele de familie. Sau de
1: cu
0: C. Cu C. Cu C de la... numele tău, Colac, și de la Caracal. Și de la Craiova. Da. Bine, nu te duci la Craiova acum. Hai să începem să punem în valiză. Deschidem o valiză și punem obiecte acolo care încep cu C. Pune tu prima dată.
1: Un colac.
0: Un colac. Ai, ai, ai, ce repede ți-a venit să-l pui. Bine, eu o să pun un cui.
1: Eu o să pun un creion.
0: Un ce?
1: Un creion.
0: Un creion. Eu o să pun un ciocan să bat cuiul ăla.
1: Eu o să pun o carioca.
0: Eu pun niște corcodușe pentru mâncat. Tu văd că pui obiecte de scris foarte bine. Hai.
1: Eu pun niște caise.
0: Ce pui?
1: Caise.
0: Caise pun și eu pun caiet, pentru că tu nu ai pus caiet și ai luat tot felul de obiecte de scris. Ia, uite și caiet.
1: Eu pun carte.
0: Ah, foarte frumos. Eu pun un costum de plajă.
1: Eu pun... o căldărușă.
0: Oh, bună și căldărușa. Păi, hai, dacă tot mergem la plajă, eu ce să mai zic, să luăm acolo o cutie, o cutiuță în care să adunăm scoici.
1: Eu iau un covoraș.
0: Ah, bun și covorașul. Ah, eu aș mai lua, ia să mai vedem dacă mai luăm ceva de mâncare, castraveți?
1: Eu iau o cutie pentru scoici mare.
0: O cutie mare, a. Ok. Eu iau... Să văd dacă mai e ceva de mâncare de luat cu C. Cartofi. Luăm cartofi?
1: Da. Bun. Eu iau capia.
0: Capia? Acel ardei. Bine, hai, ultimele obiecte pe care le punem. Eu iau... un cuțit. Un cuțit ca să tăiem castravetele, să facem salată cu capia și așa mai departe. A! Mai e ceva de pus în salată care începe cu C. Dacă nu pui tu, o pun eu neapărat.
1: Ce ceapă.
0: Ceapă! Gata! Am închis valiza, am luat de mâncare de acasă. O să facem salată acolo, castron, să punem și... punem și castronul pentru salată. Vrei să mai pui ceva? Dacă vrei, da. Dacă treci, închidem valiza și trecem la destinație. Ia zi-mi mai multe locuri care încep cu C și unde am putea să mergem. Primul care îți vine în minte. Poate să fie chiar și cel la care ai fost acum. Tot cu C începe.
1: Constanța.
0: Eu aș zice și Craiova, chiar dacă că poate găsim acolo pe malul unui lac cu niște nisipi și ne jucăm acolo. Alt nume, cu C, altă localitate.
1: Costinești.
0: Măi, dar Caracal, ce are la Caracal, nu ne putem juca? Bine, da, la era tine acasă, da, nu contează, Caracal.
1: Corabia.
0: Bine, hai să mai zic și eu încă unul. Cu C. Cluj. Poate că și acolo au plajă. No. Ok. Cluj. Închidem valiza și te rog să alegi o destinație către care pornim cu toată valiza aceasta noastră. Unde ne ducem?
1: În Constanța,
0: parcă te-ai întoarce la Constanța, te-am înțeles. Bine, ce zici, inimini, mai inimo?
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Te-ai descurcat foarte bine, Maria. Felicitări, primești aplauze din partea mea. Cu mare drag. Și acum este momentul să transmiți un mesaj din partea ta către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe Radio Itzibiți FM. Ce le spui de la tine din suflet?
1: Vacanță minunată și să vă distrați.
0: Vacanță minunată îți doresc și eu ție să te distrezi din plin. De-abia început, ai suficient timp să te relaxezi, să te bucuri, să te distrezi. Vacanță minunată și să ne auzim și altă dată să ne mai jucăm. Toate cele bune, drum bun, la revedere!
1: Mulțumesc, la revedere!
0: Sună și tu la Săruțăiții sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege inimii mai nimo pentru tine!

0: se poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, plaja, iti bici, te toti te locoreci.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Acum, Vlad Andrei, 6 ani din Constanța, este pregătit de joaca cu inimo. Salutare, Vlad!
1: Salutare!
0: Vlad, ce faci tu? Unde te afli acum?
1: Acum mă aflu într-un parc.
0: Ești
1: mai
0: într-un...
1: puțin să te ajung la destinație.
0: Unde trebuie să ajungi? Care este destinația ta?
1: A?
0: Unde te duci?
1: În parc.
0: Ah, mai puțin să ajungi până la destinație, adică până în parc. Ok. Măi, Vlad, tu ești în Constanța, acolo unde vin oamenii în vacanță, așa este?
1: Da!
0: Asta înseamnă că la Constanța este tot tipul vacanță? Și e multă vacanță și vin oamenii să ia de acolo vacanță?
1: Da!
0: Da? Tu ești tot timpul vacanță?
1: Da!
0: Da, auzi, tu nu te-ai dus și tu la școală, la grădiniță, n-ai muncit și tu anul ăsta?
1: Asta merg la școală! În toamnă.
0: În toamnă, deci până acum doar te-ai jucat și ai avut vacanță, te înțeleg. Nici la grădiniță n-ai fost?
1: Ba da, deci la grădiniță, la grădiniță de vară. Acum sunt cu bunicuțele.
0: Extraordinar, deci te duci și la grădinița de vară.
1: Da.
0: Bravo, da. Ție, nu, păi tu ești muncitor, nu înseamnă că nu stai tot timpul doar în vacanță, chiar dacă ești la Constanța. Tu ești un copil muncitor, da. Bravo, ai fost la plajă?
1: Da.
0: Când ai fost la plajă?
1: Duminică
0: ai fost la plajă, că e zi de sărbătoare, bineînțeles. Bine, măi, Vlad, hai, ești pregătit de joacă?
1: Da.
0: Perfect. Cere-i lui Inimini Manimo să-ți aleagă un joc.
1: Inimini
2: mai nimo,
1: alege un joc.
2: Inimini mai nimo. Pick me. Imitații animale.
0: A ales jocul imitații animale. Wow! Te pricepi să imiți animalele?
1: Da.
0: Bine, eu îți voi da. Bine, eu îți voi da 3 animale să imiți și după aia poți să-mi dai și tu mie un animal.
1: Bine.
0: Bine? Hai să vedem.
1: Da.
0: Primul animal. Care este animalul tău preferat? Ia zi.
1: Animalul meu preferat este...
0: Da. Ia zi.
1: Cățelul.
0: Ce poți să faci ca un cățel? Ia să te auzim.
1: Ham!
0: Dar cățelul ăsta este destul de luptător, așa, nu?
1: Da.
0: Bine, atunci ia fă un pui și un pui de pasăre. Cum face puiul de pasăre?
1: Tip, tirip, tirip, tirip.
0: Mai trebuie să recunosc că ăsta este cam un pui de vrăbiuță, de altă pasăre. Nu, pui de găină, vreau un pui de găină. Scuze, nu ți-am zis eu cum trebuie, da. Pui de găină.
1: Pui. Piu, piu, piu, piu.
0: Ce adorabil este. Îmi vine așa să mângâi puiul ăla, că e micuț așa cu puful galben. Și maimuța. Cum face maimuța? Foarte bine. Te descurci foarte bine. Ce părere ai, inimo?
2: Hei, la fix!
0: La fix! Încă una! Ia te rog să faci tu ca un leu!
2: Bine!
0: Auzi, inimo, este foarte încântat de cum ai făcut tu leul. Felicitări! Acum poți să-mi dai și tu mie să fac un animal. Ce animal să fie?
1: Cum face un
0: pescăruș? Un pescăruș?
1: Da.
0: Imediat. Un pescăruș. Nu este asta?
1: Nu e acesta
2: răspunsul.
0: Lasă-mă că știu, dar nu mi-aduc acum aminte. Mai puțin. Faci așa.
1: Nu!
0: Nu? Nu e?
1: Nu!
2: nu e acesta răspunsul.
0: Aoleo, ce... Nu e acesta răspunsul, nu e... Parcă n-aș ști eu cum face eu. Ia fă tu cum face un pescăruș, Vlad. Ia cum face, na? Zi tu.
1: Aua, aua, aua, aua.
0: O, așa face.
2: Hei, la fix.
0: Aua, aua, aua. Habar n-aveam că așa face. Bravo ție. Recunosc, m-ai pus în încurcătură. Pentru asta... pentru că ai reușit să mă pui în încurcătură și crede-mă că pe mine la imitat animale rar mă pune cineva în încurcătură. Felicitări! Aplauze pentru tine! Cu drag! Vlad, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzy Bitzy FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Mă pup!
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși ție, să mergi în continuare acolo la grădiniță, să înveți, să lucrezi și să te bucuri și de vacanță și de timpul liber la Constanța, acolo în locul ăla minunat pe care...
1: Dar mai am încă pe cineva, pe surioara mea, pria Olivia Maria, e aici.
0: Și câți ani ai, Olivia?
1: 3 ani.
0: Olivia, hai să-ți dau și ție de imitat un animal. Că tot la imitat animalele suntem. Ia, imită și tu, te rog, o broască. O broască.
1: Oac, oac.
0: Oac, oac, bravo. Dar o găină?
1: Cocotac, cocotac.
0: Extraordinar. Și poți să faci și o vacă? Extraordinar.
2: Bine, bine, bine.
0: Felicitări și ție, Olivia.
1: Mulțumesc pentru cățel că am câticat.
0: Da, felicitări. Vă doresc vacanță frumoasă, dragilor, și aștept cu drag să ne jucăm și altă dată. Toate cele bune, la revedere.
1: La revedere.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itiviți FM. Astăzi este marți 23 iunie, este a doua zi când ne jucăm cu inii, mini, mai nimo aici pe Itiviți FM. A început vacanța și mă bucur tare mult că este așa. Să ne bucurăm pentru că avem două luni și ceva în fața noastră de distracție, de bucurie. Mai și muncim, l-ați auzit și pe Vlad, chiar dacă locuiește la Constanța, el în continuare se duce la grădiniță, mai învață câte ceva, mai muncește, adică mai pune mâna pe o carte, dar în principiu ne distrăm și învățăm și jucându-ne. Dragilor, este momentul să vă spun la revedere și să vă urez o zi frumoasă, superbă, superbă, superbă!

0: Acum de la ora 20 vine aici alături de voi DJ Dodi să vă jucați și să petreceți împreună. Noi ne auzim mâine de la ora 18 aici pe Radio ITVT FM ca să ne distrăm împreună cu Ini, Mini, Mai Nimo. Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
2: Ea nu va avea cum să ne protejeze pe noi, pentru că noi practic trăim pe o singură planetă care are forme de viață și dacă nu avem grijă de ea, nu am avea cum să trăim, pentru că nu există o altă planetă care are forme de viață.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
4: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
3: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Știai că soarele este cea mai mare sursă de energie naturală disponibilă pentru pământ? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

așa toată lumea în mișcare. Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super erol care activează puterea bucuriei aici la Itzibiti FM. Și sunt foarte bucuroasă că astăzi ești cu mine, pentru că astăzi la Itzibiti Party am cea mai năstrușnică provocare dintre toate. Va trebui ca astăzi să răspunzi simplu la o întrebare. Doar că întrebarea, stai să auzi întrebarea. Recunosc că eu când m-am gândit prima oară la treaba asta, m-a bușit râsul așa singură pe stradă, pentru că mi se pare foarte amuzant. Așa că te întreb și pe tine astăzi, de ce nu poartă peștii pantofi? Lăsând la o parte evidentul răspuns, pentru că sunt pești, de ce să poarte pantofi? Nu. Mă gândeam ca tu, provocarea pentru tine astăzi este să găsești cel mai amuzant răspuns posibil. Așa că abia aștept să aud de la tine de ce nu poartă peștii pantofi. Da, aștept cel mai amuzant răspuns. Habar n-am la ce te gândești, dar abia aștept să aflu. Și bineînțeles că îmi poți trimite mesaj vocal la 0725 300 700. Și deci nu mai pot, sunt foarte, foarte entuziasmată. Mă bucur mult că m-am gândit să te întreb treaba asta, pentru că eu cred că o să râdem astăzi de o să ne sară solzii. Că aș fi zis penele, dar cum vorbim astăzi despre pești și pantofii lor, sau mai degrabă lipsa pantofilor lor, ei bine, o să ne sară solzii. Așa că te las puțin să te gândești de ce nu poartă pești ăștia pantofi, să găsești cel mai amuzant răspuns, iar eu pun niște muzică, na, te las în pace să te gândești, așa că ascultăm I'm Good.

0: așa să ne intrăm puțin în ritm, nu? Dar merge cu ceva așa mai încetișor, încetișor, așa ca peștele prin apă, vorba aia. Că astăzi tot vorbim despre pești. Abia aștept să văd ce părere aveți voi, pentru că întrebarea mea era: de ce nu poartă peștii pantofi? Și evident, ți-am zis să găsești cel mai amuzant răspuns. Ia să vedem dacă reușești dai răspunsul la această întrebare stupidă, e adevărat, dar foarte importantă. 0725 300 700, că poate astăzi ne lămurim cei cu peștii ăștia de nu poartă ei pantofi pe sub apă, acolo unde sunt.
1: Bună seara, DJ Tătii, tot eu, Maria din București, am 9 ani și pentru că nu merg în apă și de aceea n-au peștii pantofi, pa DJ Dodi.
0: Păi bine, stai așa.
1: A fost cea mai amuzantă întrebare, Paticii Dodi.
0: Este, asta vreau să zic, că este cu adevărat cea mai amuzantă întrebare, dar asta așteptam de la voi cel mai amuzant răspuns. Am și zis că, da, normal că n-au peștii pantofi, că de n-au picioare să pună pantofii în ei, dar aștept cel mai amuzant răspuns, adică poate să fie ceva științifico-fantastic, poate să fie normal că nu poartă pantofi, că au buricul larg, nu știu, habar n-am. Aștept să-mi spui tu cel mai amuzant răspuns. Ia să aud.
2: Salut, Dici, Dori.
0: Bună.
2: Sunt Miruna din Năsăud. Am 10 ani și peștii nu poartă pantofi pentru că nu au picioare.
0: Păi e găurea că n-au picioare. Vă știu că n-au picioare. Asta voiam și să zic. Că ce dacă n-au picioare? Hai să ne gândim la altceva. Să zicem că ar putea purta pantofi pe înotătoarele alea sau cum se cheamă. Dar de ce nu-i poartă? Asta vreau să știu. Că nu sunt buni mergători. Că le miros picioarele dacă... Hai că devin scârboasă. Gata. Te las pe tine să te gândești de ce nu poartă pești în pantofi, dar vreau să găsești cel mai amuzant răspuns. Asta este provocarea de azi la Itzy Bitzy Party. Între timp, uite, părerea mea este că ei nu poartă pantofi pentru că nu reușesc să se hotărască dacă vor cu paiete sau de lac. Așa ca să strălucească, precum melodia următoare.

0: Eu gata, cred că știu de ce nu poartă pești pantofi. Da, da, uite, melodia asta mi-a dat o idee. Toată lumea strălucește și mai ales peștii pe sub apă. Și dacă ar purta pantofi, le-ar scăpa strălucirea de pe solzi. A? Merge? Nu merge? Băi, nu, normal că nu merge, că nu e amuzant. Nu, nu, nu, nu, nu. Am zis așa, de ce nu poartă peștii pantofi, dar să găsim cel mai amuzant răspuns. Nu știu care e acela, te gândești tu la el, dar sunt sigură că astăzi o să râdem de o să ne facă poftă de pești. Oh, nu trebuia să zic nici asta. Hai, te aștept la 0725 300 700, să-mi spui ce părere ai tu. Deci, de ce nu poartă pești pantofi? Ha?
1: Bici Pazi cu Didi Dodi.
2: Cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
0: Ia să auzim ce părere au mai venit cu peștii ăștia care poartă, care nu poartă pantofi.
3: Nu, DJ Dodi, sunt Vladima, cu am 8 ani și eu cred că peștii nu au pantofi pentru că nu știu să se încheie la și zi tot.
0: Ai văzut?
3: Pa!
0: Bine!
3: Poți, te rog frumos, a mea pui și Scatman. A mea, pe, a mea jocola nou, cum se chema,
0: obiecte misterioase?
3: Obiecte misterioase.
0: Ah, desigur! Și stai, nu pleca nicăieri, pentru că mi se pare că ai scos, cum se zice, ai spus o glumă bună, de ce nu poartă pești pantofi, așa că... O, da, pentru tine, felicitări! Prima... primul răspuns amuzant, ia să mai auzim.
4: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Eva din București și am 8 ani.
0: Bună!
4: Și... Dar și m-am gândit eu că peștii nu poartă pantofi. Că
0: așa?
4: Dacă ar purta pantofi peștii, ar fi prea greu și ar cade jos la apă. Pa, DJ Dodi, te rog frumos, dă-mi muzica, Cheațai.
0: Am înțeles, Cheațai, toată lumea vrea Cheațai. Stați așa că nu știu dacă trecem de pești ăștia. Mai zis să trecem de pești, după aia ne gândim și la muzică. Ia să mai auzim.
5: Peștii nu poartă pantofi că n-au limbă.
0: Peștii nu poartă pantofi fiindcă nu au limbă. Mamă, ce mi-a plăcut. V-am zis că astăzi o să, eu cel puțin, o să râd de o să-mi sară solzii de pe mine. A, ce mi-a plăcut. Genial, hai să mai auzim.
6: Bună, super zăbă, eu sunt
0: Ha, Bumbașă.
6: Am 6 ani și eu cred că peștii nu poartă pantofi pentru că pantofii se ud în apă.
0: Ai, ce drăguț ai zis. Păi normal, da, pantofii se udă în apă și nu ne place, că după aia mirosa piele udă, nu-i așa? Sau acum, ce să facem? De care pantofi poartă peștii ăștia sau de care nu vor să poarte? Nu știu, îmi spui tu la 0725 300 700. Deci, de ce nu poartă peștii pantofi? Găsește cel mai amuzant răspuns. Te provoc! Între timp, desigur, l-am adus pe Scatman John să ne amețească puțin. Ia fii atent.
7: I'm a scat man.
0: Hai, fă și tu așa, vezi dacă poți.

0: pentru că ei nu merg cu susul în jos. Parigenii.
1: Așa e, ba mai merg, să știi că mai plutesc și cu burtica. Nu, aia înseamnă că nu le e bine. Hai să mai auzim.
2: Bună seara, DJ Dori, eu sunt Maia din Italia, am 7 ani și răspunsul meu, pești nu poartă pantofi pentru că n-are loc. Pa, pupici!
1: Cum adică? Ce amuzat a fost, n-a avut niciun sens. Hai să mai auzim.
2: Sunt tot eu din Maia din Italia. Bună. Și vreau să pui după Golden în română, pa!
1: Da, să trăiți, spunem Golden, dar să știi că în română încă n-a intrat în playlist, dar promit că o să ascultăm și Golden acest Itzy Bitsy Party. Promit pe cuvânt de super erou. Ia să mai auzim cu peștii aia, de ce nu poartă ei pantofi?
3: Hey, doggy, sunt Sara din Iașa, mă optani și de ce peștii nu poartă pantofi? Fiindcă ca să nu rămână fără glas, ca Ariel.
1: Ce drăguț! Așa e, Ariel a rămas fără glas, într-adevăr, atunci când a renunțat la coada ei de pește și a pus pantofii în picioare. Da, băi, ce dreptate are, stai așa, că ăsta chiar cred că este răspunsul real. Wow! Dar oare nu poartă pantofi pentru că au deja nătătoare și atunci n-au nevoie de încălțăminte sport? Pentru că pantofii se udă, peștii nu vor să fie cei care îi usucă. De ce nu poartă peștii pantofi? Aceasta este întrebarea pe care astăzi la Itzy Bitsy Party, cu foarte mare măestrie, voi o răspundeți, îi găsiți răspunsul, dar regula este să-i găsiți cel mai amuzant răspuns. Așa că hai, mai gândiți-vă! Între timp, uite cum mă faceți voi pe mine să mă simt, și anume on top of the world, adică în vârful lumii! Ce-mi place!

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Viții, viții, party!
1: Dacă abia ai intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi am pentru tine cea mai tare întrebare. De fapt, întrebarea nu e așa tare, important este răspunsul. Întrebarea este de ce nu poartă peștii pantofi și tu trebuie, ca aici e provocarea, să găsești cel mai amuzant răspuns. Ia să auzim!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Agustin și ce cred eu, de ce port peștii, de ce nu port, mă scuzați, peștii pantofi?
1: Pentru că
2: este
1: zi
2: că nu le încap pe aripioare.
1: Am înțeles, îmi place, mai vreau.
3: Mă, DJ Dodi, eu sunt Ștefan Androne, am 8 ani și peștii nu au pantofi pentru că le e frică să nu ude pantofii când înnoază.
1: Corect, așa zic și eu, asta am crezut și eu, da, bravo.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Monica din Brașov, am 9 ani, iar răspunsul meu la întrebarea ta este pentru că nu pot să calci apa. O seară, până...
1: Pentru că peștii nu pot să calci apa. Vai, cât de tare a fost asta! Stai așa că mamă... cer scuze, trebuia să opresc puțin microfonul, dar uite că m-a bușit, râsul m-a bușit, ce era să fac? Ia uite, cineva îmi zice că peștii nu poartă pantofi pentru că altfel se apucă de dans! Bun, hai că am început să ne încălzim cu peștii ăștia care nu poartă pantofi și toate răspunsurile voastre super amuzante. Ia să mai auzim unul.
5: Bună, DJ Dodi.
1: Bună.
5: Eu sunt Rareș din București și motivul pentru care peștii nu poartă pantofi este că le este frică să nu îi pierdă când înnoată.
1: Așa e.
5: Asta e unul.
1: Și doi?
5: Să nu le cadă când îi prinde vreun pescar.
1: Ai,
5: doi,
1: bravo.
5: Și trei, că le e frică să poate nu o să mai reușească să înnoate cu pantofii aia pe aripioare.
1: Am înțeles. Un răspuns, alt răspuns, două răspunsuri, cinci răspunsuri, nu știu, trimite în câte vrei tu, dar să fie amuzante. De ce nu poartă peștii pantofi? Pentru că n-au pantofii auriți, uite, precum melodia asta, Golden? Nu știu.

0: cum ascultăm noi Golden aici la Itty Bitty Party și ne întrebăm de ce nu poartă peștii pantofi. Hă? Oare pentru că nu găsesc mărimea Sols 42? Am încercat și eu să fiu amuzantă, dar sigur, variantele voastre sunt mult mai amuzante. Ia să vedem cine găsește cel mai amuzant răspuns. Deci, de ce nu poartă peștii pantofi?
1: Bună, DJ Dori, mă numesc Maria și am 9 ani și eu cred că peștii nu pot port pantofi, deoarece atunci când o să-i mâncăm, o să mâncăm pantofii.
0: Ce groaznic și minunat în același timp. Păi numai că am putea să-i scuipăm. Aoleo, gata, dă jos pantofii ăia ca să poți să-l înhați.
2: Peștii nu poartă pantofi pentru că nu au picioare și nu au mâini cum să se lege la pantofi dacă au șiret.
0: Dar poate îi leagă altcineva. Mua, te pup și eu. Dar poate îi leagă altcineva, îi leagă mama pește la șireturi, e? Ce, poate au cu arici. Te-ai gândit că poate au pantofi cu arici? Dar nu, uite, de ce nu poartă pantofi? Asta e întrebare.
2: Bună ziua, pe mine mă cheamă Eva, sunt din Constanța și am 6 ani. Și de ce cred eu că peștii nu poartă pantofi? Este pentru că nu găsesc magazine în apă, nici măcar online.
0: Corect!
2: Pa!
0: Și ar trebui să o credem pe cuvânt, pentru că ea este din Constanța, acolo unde sunt foarte mulți pești, corect?
2: Sunt tot Eva din Constanța.
0: Bună, Eva.
2: Și mi-a mai venit un motiv.
0: Ia zi.
2: De ce nu poartă pești pantofi? Pentru că șireturile sunt un coșmar. Cum poate să-și lege peștele șireturile dacă el are doar aripioare?
0: Și returile sunt un coșmar. E adevărat, pentru toată lumea și returile sunt un coșmar. Se pare că și pentru toți peștii s-ar putea să fie adevărat.
3: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Carla Elena, sunt din Focșani. Și răspunsul la întrebarea de ce peștii nu poartă pantofi este pentru că nu joacă fotbal.
0: Nu, dar de unde știi tu că nu joacă fotbal? Poate că joacă fotbal și noi am văzut noi la cupă, la nu știu ce, de-astea, competiții mai serioase de sport. Ai văzut că poate chiar există peștișori. O știu că acolo un somn, cine știe. Nu știu, dar important este că am aflat că nu poartă pantofi. Dar oare de ce? Au magazinele de pantofi închise? E program de reflux? Ce se întâmplă? Nu știu.

0: sunat și îmi place mult de tot că astăzi ne strângem toți și găsim cele mai amuzante răspunsuri pentru de ce nu poartă peștii pantofi, că asta era întrebarea. Ia să mai auzim, la ce v-ați mai gândit?
1: Bună, Digi Dogi, eu sunt Emma din Constanța, am 8 ani și eu cred că motivul pentru care peștii nu poartă pantofi este că ei nu au picioare.
0: Păi da, ăsta era motivul adevărat, dar eu mă întrebam ceva mai amuzant, nu știu, uite, poate că nu poartă pantofi pentru că după o zi de not, ultimul lucru pe care îl vrea cineva, mai ales un pește, este o pereche de șosete ude. Vezi, amuzant. Ia, hai, mai gândește-te.
2: Bună, DJ Toti, sunt David din Ploiești și am 6 ani și eu cred că peștii nu poartă pantofi, că preferă sandalele. Pa!
0: Asta e, da, mă, asta e, preferă sandalele. Păi da. Deci de-aia nu poartă ei pantofi. Uite, mă, că m-a lămurit. Bravo, îmi place. Ia să vedem mesaj, scrie... Sebi, ia, de ce nu poartă peștii pantofi? Pentru simplu fapt că n-au picioare cu care să... Hai, mă, gata, știam. Că dacă notătoarele le-am considerat picioare, zice el, n-ar ieși prea bine. Cine ar vedea un pește cu cartofi? Ce? Că dacă am luat niște pantofi maro, zice, și am pune pe el, ar arăta ca niște cartofi. Nu înțeleg nimic, n-am înțeles nimic, ce amuzat. Da, da, stai așa, este amuzat. Este amuzant, n-am înțeles nimic. Ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Gogi, sunt Ștefan din București, am 7 ani și eu știu că peștii nu pot căpa în cof, pentru că nu mai pot înota.
0: Că nu pot înota? Dar crezi tu că nu pot înota? De ce? Că sunt și oameni care se aruncă în apă și pluf, pluf, pluf cu pantofii pe ei, în picioare. Cred că merge. Nu știu, n-am încercat. Eu nu știu să not, așa că nu pot intra în apă să întreb peștele de ce nu poartă pantofi. Noroc că ești tu aici și mă lămurești că poate tu știi să not și ai întrebat vreun pește. Apropo, te-ai întâlnit cu cel auriu? El sigur poartă pantofi. Hai, vino și zi-mi și mie de ce nu poartă peștii pantofi, dar găsește cel mai amuzant răspuns. Îmi spui la 0725 300 700. Între timp eu te amețesc puțin cu melodia asta care se numește The Spark, o cântă Cabin Crew și te invită la dans.

0: aici avem și Itibiti Peștișorul, pentru că Itibiti Peștișorul nu poartă pantofi, dar vreau să știu de ce nu poartă pantofi. Itibiti Peștișorul găsește cel mai amuzant răspuns, ia să aud.
1: Dar eu cred că peștii nu poartă pantofi pentru că ar fi ciudat să aibă picioare. Și dacă ar avea oameni, s-ar speria de ea. Ar crede că sunt, nu știu, mai periculos decât cel mai periculos animal din lume. Chiar și decât oamenii. Și da, nu ar fi prea bine. Toți pescarii ar trebui să pescuiască lei, nu pești, că sunt mai frigojători. Așa crede ei. Pati din alipă, pui că să le pescă, vreau fericiți.
0: Măi, mi-ai dat o idee, dar dacă am început să-i pescuim tocmai ca să le furăm pantofii. Da, e adevărat, am putea.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București, am 5 ani și de ce cred eu că nu pot duta peste pantofi? Așa? Pentru că îi sunt prea mari. Peștilor, pantofii le sunt prea mari decât oamenilor.
0: Ce drăguță
2: ești! Și nu sunt măsura lor. Seară frumoasă!
0: Seară frumoasă înapoi la tine și ce drăguț! Ai zis că le sunt prea mari, mă. Păi da, așa e, da, ai și tu dreptate. Dar eu mă gândeam că poate ar purta de ea mici, așa, mici, pentru pești.
3: Sunt Mirona din Moscova, dar am 10 ani și am găsit un răspuns mai amuzant la întrebare, care este pentru că au coada prea alunecoasă. De aceea nu pot purta pantofi.
0: Adevărat!
4: Digi Dodi, eu sunt Clara și sunt și cu prietenul meu, am 6 ani, am 2 în București. Pe nume Castea, are 7 ani. Și eu cred, de ce au pești? Dacă ar avea pești pantofi, de ce nu poartă pești pantofi?
0: Așa.
4: Pentru că au formă de săgeată.
3: Eu zic, pentru că când merg la toaletă, n-au cum să-mi fac nevoile, pentru că pantofii sunt prea mari, mai mari decât oceanul.
0: Păi poate știu nevoile. Și trebuie
4: să pui hands off, Gabriela, Gabriela, hands off, Gabriela, lele.
0: Da, voi v-ați gândit că ei merg la toaletă direct în pantofii aia? Uite, poate de-aia nu mai poartă pantofi. Vezi că nu le-a plăcut ideea să... Da. Nu intrăm în discuții de genul acesta. Vreau să știu de ce nu poartă peștii pantofi. Dar cel mai amuzant răspuns, ia să vedem, mai aveți?
5: Bună, mă numesc Melania, am 7 ani și sunt din Bacău. Și peștii nu poartă pantofi pentru că nu merg la petreceri.
0: Ha, dar de unde știm noi? Dar e amuzant. E amuzant, n-am ce să zic. Dar poate merg și ei la party. De ce să nu meargă și ei? Poate ascultă chiar acum Itibiti Party cu noi și își pun pantofii lor în picioare și zic, uite că nu știe să noi chiar avem pantofi. Așa-mi imaginez eu că vorbește un pește. Abar n-am.
6: DJ Dodi, sunt Ioana din București. Am 5 ani și...
0: Și?
6: Și, pentru că peștele nu poartă pantofi. Peștele nu poartă pantofi pentru că pot să-i cadă în... Pentru că e frică să nu-i cadă în apă.
0: Așa DJ e, Dodi, da.
6: Eu sunt Ioana din București și pentru că peștii nu poartă pantofi.
0: Așa.
6: Le este frică când îi prind prădătorii să nu îi cadă în apă sau în gura peștelui și să se ducă în burtă.
0: Așa e. Deci uite, ei poartă pantofi de drăguț ce sunt. Băi, dacă mă prinde o știucă, mă, să nu se nece, mă, cu pantofii mei. Bună, asta mi-a plăcut mult de tot. Fiți atenți ce facem, că tot vorbim de despre animale, că de, adică și peștele e tot un animal. M-am gândit să punem melodia Zoo de la Shakira, că știu că vă place mult de tot, dar să știți că am pregătit și o surpriză peștișească pentru voi. Da, stați așa să vedeți.

0: la fiesta, zice Shakira, adică e petrecere, dar noi nu putem să invităm așa pe oricine. Că uite, peștii, de exemplu, dacă n-au pantofi, cum să vină ei să danseze la petrecerea noastră? Nu știu! Ia să vedem de ce n-au peștii pantofi. Tu trebuia astăzi să găsești cel mai amuzant răspuns. Te ascult!
1: Bună, Dididori! Sunt tot eu, Carla Elena Marinescu, și am găsit alt motiv, pentru că nu știu să meargă pe tocuri.
0: Bravo, bravo! Normal, păi normal că sunt pești, este firesc.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matei din București, am aproape 10 ani și peștii nu poartă pantofi, deoarece când vine pescarul să pescuiască, vede pantofii de la pești și zice: mamă, dar ce-or fi cu pantofii aceștia? Și când pescuiește un pește, zice: mamă, un pește cu pantofi, o să dau pantofii la schimb pentru bani și păstrez și peștele, păstrez și bani. Pa, pa, da! DJ Dodi!
0: Da, uite, vezi, de ce aia? De-aia nu poartă pantofi, ca să-i lase pescari în pace, bravo.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eric și eu cred, pentru că peștii nu poartă pantofi, pentru că nu și-au cumpărat de la magazin.
0: Corect. Corect, simplu, da. Păi dacă când n-am ajuns. Era miercuri și era ocupat și era coadă și...
4: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Monica din Brașov. Am 9 ani și mai am un răspuns.
0: Ia zi.
4: Peștii nu poartă pantofi pentru că nu au drum pe sub apă și dacă ar avea drum ar trebui să plătească taxe. O seară bună.
0: Corect. Te pup și eu și o seară bună.
5: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
5: Bună, DJ Dodi.
0: Hei.
5: Bună seara, DJ Dodi.
0: Salut,
5: salut. Eu din Constanța, la 5 ani și merge în foarte pantofi pentru că
0: N-am înțeles ce ai zis. Uite, e un mister aici între noi doi. Trebuie, te rog frumos, să mai zici o dată, să mai înregistrezi o dată undeva unde ești tu mai în liniște. Că n-am înțeles și chiar mă interesează, că putea să fie foarte amuzant. Ia să mai auzim.
6: Bună, eu sunt Rod și știu de ce peștii n-ar purta pantofi.
0: Ia
6: pentru
0: zi.
6: Că când i-a alergat rechinul, ar putea să-i le cadă.
0: Aha, să se împiedice și să... Da, mă, chiar... Da, chiar așa ar însemna că se aleargă între ei, dacă ar purta pantofi? Nu știu, dar uite, vezi, mă gândesc la toate nebuniile din lume. Și v-am zis, v-am promis că am o surpriză peștificătoreasă pentru voi și anume melodia următoare. Sper să vă placă!

0: după lună, dar normal că nu puneam ceva de pescuit de pește, că îl speriem pe peștele ăsta și nu ne mai spune de ce nu are pește în pantofi. În... de ce nu are pantofi în pește? Nu, ce vreau să zic? De ce nu are în picioare pantofi? Oh, mi s-a transformat creierul în mămăligă, așa că te las pe tine să vorbești. Spune-mi cel mai amuzant răspuns, de ce nu poartă peștii ăștia pantofi? Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 și răspunsul meu este cam amuzant. Pentru că și-au rost picioarele, pa!
0: Dar cine le-a rost picioarele? Rechinii, nu? Sau cine?
2: Bună, DJ Dodi, să știi, în Constanța, și de ce nu poartă peștii pantofi? Pentru că nu știu ce înseamnă pantof. Pa, DJ Dodi, te pup!
0: Dar de unde știi tu că nu știu ce înseamnă pantof? Ce crezi, că nu s-au mai pierdut prin mare, pe ocean, pe lac, prin râu? S-au mai pierdut și pantofi și sunt sigură că au văzut vreo doi sau au mirosit vreo doi, dacă înțelegi ce zic.
2: Eu cred că peștii nu poartă pantofi pentru că magazinul de pantofi s-a inundat.
0: Asta, da! Bravo! Peștii nu poartă pantofi pentru că preferă șlapi de mare, scrie Patrick din Popeșle Ordei. Preferă șlapi de mare, ce bună e asta. Da, eu știți ce cred? Eu m-am gândit așa mai bine. V-am ascultat toate răspunsurile voastre și eu cred că, de fapt, peștii nu poartă pantofi pentru că moda asta subacvatică cere doar branchii elegante. Eee, ce părere ai? Nu este cel mai amuzant răspuns, dar cu siguranță poate fi un răspuns interesant și valid. Vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele. Mi s-a părut super distractiv să ne gândim la această întrebare absolut nebunească. De ce nu poartă peștii pantofi? Mulțumesc că ați intrat în jocul meu și să știți că mi s-a părut super distractiv. Chiar am activat superputerea bucuriei și asta te invit să facem și mâine la Itzy Bitzy Party, tot de la ora 8, așa că până ne reauzim data viitoare, vă trimit tuturor numai ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa!
3: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, 8 nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
5: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: somnul dulce ne-l veghează.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. A fost odată un băiețel, dar la fel de bine putea fi și o fetiță. Ei bine, băiețelul nostru, pe nume Dănuț, era foarte pasionat de muzică. De când era mic, cânta cu plăcere la diferite instrumente, ba la tobe, ba la pian, ba la flaut sau la vioară. Și îi plăcea tare mult să asculte muzică. Mai tot timpul fredăna o melodie sau bătea un ritm din picior, ori descoperea cum sună diferite lucruri din jurul său. Un pahar gol, o farfurie, o pălărie. Da, orice lucru suna într-un fel aparte și interesant, iar lui Dănuț îi plăcea să le asculte pe toate. Dănuț, la fel ca noi toți, avea emoții și sentimente. Tu ai auzit până acum de emoții? Ce emoții cunoști? Da, exact. Frică, furie, tristețe, bucurie, surpriză, și acestea sunt doar câteva. Dănuț înțelegea emoțiile tot prin muzică și uneori îi se părea că are o întreagă orchestră înăuntrul său, atât de copleșitoare erau emoțiile. Spre exemplu, atunci când se înfuria, simțea de parcă avea o tobă care cânta înăuntru lui. Bum, bum, bum. Dănuț, ca noi toți, se înfuria din când în când. Spre exemplu, s-a înfuriat când un coleg i-a rupt arcușul de la vioară, sau când nu a reușit să se lege la șireturi, sau când a vărsat cana cu ceai pe bluza sa. La început, când era doar iritat sau nervos, bătăile tobei erau mai rare. Bum, bum, bum. Apoi deveneau din ce în ce mai dese. Bum, bum, bum. Iar când era foarte furios, bătăile se auzeau extrem de rapid, una după alta și foarte tare. Bum, bum, bum. Dar nu se simțea de parcă un vulcan îi cuprindea sufletul și exploda în interiorul său, iar lava curgea peste tot în jurul lui și îi putea răni pe ceilalți cu ea. Era o lavă foarte fierbinte. Așa că mama lui Dănuț îl învățase pe băiat să respire pentru a se liniști și să nu-i rănească pe ceilalți sau pe el însuși.
5: Vezi tu? Atunci când cânți la diferite instrumente, este foarte important să înveți să respiri. Da, și chiar să respiri numărând. Hai, închide ochii și imaginează-ți că înăuntrul tău este un vulcan fierbinte. Ai nevoie să faci vulcanul să se liniștească și să se răcorească. Așa că o să suflăm afară toată lava aceea fierbinte, da? Tragem adânc aer în piept și suflăm. Exact așa cum ai sufla într-o lumânare de pe tort și ai stinge focul, tot așa se stinge și vulcanul. Și inspiră, 1, 2, 3.
6: Și inspiră, 1, 2, 3. Și expiră, 4, 5, 6.
4: Număra Dănuț în gând. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră, 1, 2, 3. Expiră, 4, 5, 6. Iar Dănuț repeta astfel de câteva ori și deja se simțea mai liniștit. Vulcanul dinăuntrul său se răcorea și toba înceta să mai bată. Alte ori, lui Dănuț îi era teamă și acum în interiorul său se auzea o muzică înfricoșătoare, ca un semnal de alarmă care era pornit. Nino, Nino, Nino, suna alarma și Dănuț era foarte, foarte speriat. La început, când era doar puțin speriat, se auzea doar un pian care cânta rar. Lui Dănuț începea să-i tremure genunchii, să facă ochii mari și parcă voia să fugă de lucrul care îl speria, chiar dacă de multe ori acel lucru era doar în imaginația sa. Și când era foarte, foarte speriat, alarma suna Nino, Nino, Nino, iar Dănuț o lua de-a dreptul la fugă și începea să plângă. Dar, așa cum spuneam, multe dintre lucrurile de care se temea Dănuț erau doar în mintea lui, așa că mama îl învățase cum să respire ca să se liniștească atunci când era teamă.
5: Închidem ochii și ne imaginăm că putem zbura. Zburăm ușor printre norii pufoși și vrem să mutăm norii și să facem cerul senin. Așa că vom sufla în nori, tragem adânc aer în piept și suflăm.
4: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
6: 1, 2, 3.
4: Și suflă norii.
6: 4, 5, 6.
4: Iar Dănuț se liniștea. Alarma înceta să mai sune, genunchii nu-i mai tremurau și deja se simțea mai bine. Ba chiar își dădea seama că lucrurile de care se temuse erau doar în mintea lui, iar soarele răsărea din spatele norilor. În alte momente, Dănuț se întrista, fie pentru că se certa cu un prieten bun, sau pentru că îi se rupea o jucărie dragă. Iar atunci, în sufletul lui Dănuț, începea să se audă un sunet de vioară tristă. Îi dădeau lacrimile și simțea cum are o greutate imensă pe spate și cum umerii sunt încovoiați. Capul lui era aplecat și privea în pământ. Se simțea lipsit de energie și parcă voia să doarmă. Începea să plângă și era ca și cum norii începeau să picure. Pic, pic, pic. Apoi mai mulți stropi și se transforma într-o adevărată ploaie care curgea și roaie. Și mama îi asculta tristețea, iar când norii își terminau toată ploaia, îi amintea să respire.
5: Amintește-ți de nori! Erau niște nori grei cu multă ploaie în ei, iar acum s-au mai ușurat. La fel cum și sufletelul tău se simte mai ușor după un plâns bun. Haide să respirăm împreună și să vină iar soarele. Deci, tragem adânc aer în piept. 1, 2, 3 și suflăm.
4: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
6: 1, 2, 3 și suflă norii.
4: 4, 5, 6. Iar soarele reapărea din nou pe cerul lui Dănuț, care acum se simțea mai liniștit. Dar vezi tu, Dănuț se simțea de cele mai multe ori bucuros, chiar foarte bucuros, căci avea multe motive să fie așa. Pentru că se simțea iubit de părinți, pentru că avea mulți prieteni buni, pentru că bunica îi gătea mâncarea preferată, pentru că îi plăcea să cânte. Și multe, multe alte motive de bucurie avea Dănuț. Iar atunci tot sufletul îi cânta de bucurie și corpul îi era foarte energic. Îi venea să sară, să țopăie, să râdă. Înăuntru lui, parcă se auzea un flaut vesel. Și soarele dinăuntrul său strălucea mai puternic ca niciodată și ar fi vrut să le dea și celorlalți din bucuria sa. Iar seara, când mergea la culcare, la fel cum mergi și tu seara la culcare, Dănuț își lăsa corpul să se relaxeze și auzea o melodie liniștitoare înăuntrul său. Și respira adânc pentru a se relaxa și mai bine în patul său, învelit în plapuma călduroasă.
5: Inspiră! 1, 2, 3, expiră, 4, 5, 6.
4: Se auzea șoptit vocea mamei. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
6: 1, 2, 3.
4: Expiră.
6: 4, 5, 6.
4: Noapte bună. Ai ascultat povestea Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu.
2: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei, numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

dream.